0: Ман Тимур Раҳимов, ҷоизадори бозиҳои Олимпӣ. Ҳар қадам барои ватан, ҳар пирӯзӣ барои миллат. Бо варзиш номи кишварро баланд мебардорем.
1: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон.
2: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
3: Садриддин Айни, сарвари ҷараёни худшиносии миллати тоҷик дар асри 20. Шунавандагони иззатманд, чуноне ки аз таърих ба мо маълум аст, солҳои 20-ум, 30-ум асри 20 барои мардуми тоҷик давроне буд, сарнавиштсозу пур аз воқеаҳои худсозиву худсозӣ, зеро мардуме ки таърихи кӯҳану фарҳанги оламгир дошт, ба чолишҳои душманонаи зиёде гирифтор шуд. Ҳанӯз аз оғози асри гузашта маълум буд ки ҳадафи аслии душманони миллати тоҷик инкори вуҷуди миллии тоҷикон дар ин сарзамин паҳновари таърихии илмиву фарҳангӣ мебошад. Дар чунин вазъи барои миллати тоҷик пурфоҷиа, ошкору собиту устувор кардани асли таърих ва ҳифзи манфиатҳои ҳаётан муҳими тоҷикон вазифаҳои аслӣ ва таъхирнопазир буд, ки дар ин раванд саҳми устод Садриддин Айни бузургу мондагор аст. Маҳз бо хираду заковату талошу муборизаҳои беамону боварҳои ояндагаронаи устод Айни халқи моро дафтарашон шаҳодатнома шуд. Заковати устод Айни дар он аст ки ӯ дар даврони шӯравӣ барои дарёфти ҷавҳари ҳақиқат, заковати устод Айни дар он аст ки ӯ дар даврони шӯравӣ барои дарёфти ҷавҳари ҳақиқат ва ба мардум фаҳмонидани он омили асосӣ будани амали худшиносиро нахустин шуда дарк намуд ва тамоми фаъолияти илмиву эҷодии худро ба ин самт бахшид. Дар мақолаи тозанашри Садриддин Айни ва инқилоби маданӣ профессор Саймумин Ятимов натиҷаи пажӯҳиши нуктасанҷонаи худро дар хусуси бузургии ин қаҳрамони тоҷикистон ва адибу муттафакири забардасти тоҷик баён намуда ба ҳадаф расидааст. Сарманшаи ҷаҳонбинии илмии устод Айни ва фаъолияти илмиву эҷодияшро адабу фарҳанги гузашта, ақидаҳои созандаву ояндадори нобиғаҳои халқи тоҷик ва хусус афкори ба таҳрик оварандаи доҳии модарзод Аҳмади Дониш ва муҳаббату садоқати беинтиҳо ба мардуми азизаш ташкил медиҳанд. Бузургони гузаштаи мо асоси саодати инсонӣ ва камолоти маънавии ӯро дар худогоҳиву худшиносӣ, ҷаҳонбинии илмӣ ва дарёфти ҳақиқати воқеӣ муайян карданд. Зиндагӣ ва фаъолияти илмиву эҷодии устод Айни аз ибтидо то интиҳои ҳаёташ фарогири меъёри фаъолиятмандии иҷтимоист, ки дар лаҳзаву мавридҳои барои халқи тоҷик муҳиму тақдирсоз боз бештар зуҳур кардаву миллати кӯҳанбунёду сарзамини поки муқаддаси моро барои имрӯзиёну ояндагон ҳифз кардааст. Муборизаҳои суботкоронаи устод Садриддин Айни махсусан дар солҳои 20-му 30-ум замони дигаргуниҳои беназиру ҳалкунандаи тақдири мардум ва ҷаҳду талошҳои ӯ барои равнақу густариши адабу фарҳанги тоҷикон далели равшани гуфтаҳои болост. Осори илмии устод Айни бо тақозои муборизаҳои иҷтимоиву сиёсии замон иншо гардида ва ташаккули шуъури нави миллати тоҷик мусоидат намуда, дар ташаккулу такомули худогоҳии миллии мардум такони ҷиддие дод. Тадқиқоти илмӣ барои устод Айни ҳамчун силоҳу абзори тавонои мубориза дар ҳифзи манфиатҳои муҳими халқи тоҷик хидмат кард. Навиштану чоп намудани асари мондагори намунаи адабиёти тоҷик соли 1926 кофист то мо نسلی امروز و آینده دولتی صاحب استقلال تاجیک و قهرمانی استاد عینی ارج گذاریم و در پیروی با استاد برای حفظ میراث علمی و فرهنگی خود و ساختن آینده درخشان علم محور در تلاش باشیم. تدوین این اثر بنیادی و دلیل های قاطع آن از تاریخ و فرهنگ و زبان تاجیکی در تشکیل شدن دولت با نام تاجیکستان نقش کلیدی بازیده است. این اثر برابر ارزش بزرگ سیاسی، علمی و ادبیش، اینچنین برای پژوهش جنبه های اجتماعی و دیگر پهلوهای فعالیت سخنوران گذشته زمینه و رهنمای پر ارزش گردید. استاد صدرالدین عینی همزمان با پایه‌گذاری به ادبیات دوره نوین تاجیک توسط بیان اندیشه و افکار معرفتی با تألیف کتاب‌های ارزشمند تاریخی و سیاسی همچون متفکر دوره نوی تاجیک اعتراف شده است. اثر معروف او تاریخ انقلاب فکری در بخارا فراگیر مهمترین عقیده های سیاسی این دانشمند و شخصیت برجسته به شمار می رود. در کتاب مذکور در برابر بیان حوادث سالهای 20 عصر 20 و شرح و توضیح انقلاب بخارا چند از عقیده های برجسته عینی در مورد خود مفهوم انقلاب فکری، عامل های تحکیم دولتداری و تأثیر تعصب دینی و زیادروی در افکار دینی و امنیت مردمی شرح و توضیح یافتند. هنوز در ایام خیش این روشنفکر بزرگ تعصب دینی، استفاده از نام دین و مذهب را یکی از عامل‌های محور خطرزا و امنیت جامعه عنوان کرده است که حتی عامل مهمی با وجود آمدن انقلاب در بخارا و هم انقلاب فکری گردیده است. در راه مبارزه بر مقابل و جهالت و خرافات و تعصبگری هم پیمان استاد عینی ابوالقاسم لاهوتی بود که تا آخر حیات صادق به ارزش‌های دولت و ملت و پشتیبانی از طبقه کارگر ماند. همین آگاهی و هوشیاری و زیرکی درک درست روندهای سیاسی و اجتماعی زمان بود که ابوالقاسم لاهوتی توانست استاد عینی را در سال 1937 از گرداب بلا رها سازد. در شرایط مبارزه تیز و تند اجتماعی، مسئله میراث علمی و فرهنگی ملت تاجیک را در محور ایجاد و فعالیت خود قرار دادن استاد صدرالدین عینی دلیل آن است که این نفر پیشاهنگ جریان خودشناسی ملت تاجیک در عصر 20 است، چون که منبع خودآگاهی و خودشناسی مردم ادبیات می باشد. در شرایط سالهای 20 عصر 20 از بحر بیکنار میراث ادبی گذشته بهترین دردانه های را در شکل منتخب فراهم آورده دسترس عامه وسیع خوانندگان نمودن کار نهایت درجه مشکل بود. با وجود این استاد صدرالدین عینی که دوراندیش و آینده نگر بود برای بر روش معین در آمدن روند خودشناسی تاجیکان از اسارت و جهالت رها شده این کار را انجام داد و ما امروز ثمره کار و پیکار صد پیش این نابغه زمان را در عمل میبینیم. تاجیکستان صاحب استقلال نتیجه اندیشه و تفکر استاد عینی و لاهوتی، ترسونزاده و ساتیم الوغزاده و ده ها ادیبان دیگر است. به اندیشه محققان افکار و آثار عینی، هدف اصلی استاد صدرالدین عینی هم به روزگار خیش همین بود که در زمینه به وجود آوردن انقلاب فکری، نظام تحصیل در مدرسه ها را دیگرگون نموده، مردم را به ماهیت اصلی دین و مذهب آشنا سازند تا از فریب و ریای ملاهای متعصب و چل سواد جامعه نجات پیدا یابد. افرادگرایی که ریشه در ظلم و ستم دارد همیشه برای دولت ملی خطر به بار می آورد. آغاز جنگ شهروندی تحمیلی نشانگر آن بود که محض همین عامل ها تهدید به نابودی دولت و ملتند. خوشبختانه بر اساس سیاست خیردمندانه و صلح آفری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیش راه فناشوی دولت و ملت گرفته شد. از این رو افکار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استاد عینی برای تحکیم دولتداری ملی ما در شرایط کنونی مرکب زود تغییر یابنده خیلی مهم و ارزشمند و کارساز می باشند. همین طریق ایجادیات استاد عینی فراگیری ارزش های فرهنگی گذشته در اصل و جوهر خود مضمونن و ماهیتن هم پاسخگوی نیازهای معنوی امروز جامعه و هم هدایتگر بهر شکوفایی آینده آن می باشند. از این می سازد که استاد عینی را با آثار گرانبهایش همدم و همقدم امروز و آینده دولت و ملت تاجیک دانست. فردوس نیازی، نامزد علم های فیلولوژی.
1: رادیو تاجیکستان 104.7 FM.
4: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
5: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
4: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته، اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
5: این زمین را ارج از عرش است.
4: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
5: مگر خیشتم، شاد گردانیو.
4: این زمین را ارج از عرش است.

در زمان امروزه در عصر انقلاب علمی و تکنیکی معاصر جامعه به تفسیر نوینی از قرآن کریم نیاز دارد. به شبهه اسلام دین جهانی بوده حقیقت کامل است که در همه دور و زمان برای تمام نسل ها قابل اعتبار است. هر یک کوششی که از طرف انسان برای درآوردن دیگرگونی با مقصد مطابق نمودن آن به شرایط های تغییر یابنده زمان به عمل آورده می شود همچون عملی نامطلوب حسابیده می شود. لیکن انسان آفریده است که موافق هر دور و زمان تغییر می یابد. قابلیت ذهنی او انکشاف می یابد، نگاه معنوی او وسیع می گردد، فهمش او کمال می یابد. بنابراین هر یک نسل به تفسیر نو و عمیق نیاز دارد و تفسیر این کتاب شریف مطابق دستاوردهای تفکر انسان امکان پذیر است. خصوصا در عصرهای 20 و 21 که انسانیت به سوی علم و فن جهش بزرگ نمود، به دستاوردهای بی‌نظیر صاحب شده بود و به جهان نو وارد گشت. امروزها در کشورهای مسلمانی مفسران زیاد تفسیرهای گوناگون قرآن را از دید خود انتشار میکنند. شخصان باید تفسیری نو برای همه مسلمانان یگانه قرآن مجید را تهیه کنند که برابر دانستن معنای هر یک کلمه آن همچنین درباره ترقیات علم و فن حاضر زمان معلومات عمیق و دقیق را صاحب بوده، دائر به فلسفه جهان امروزه، روندهای گوناگون پیشرفت آن، اخبارات همه جانبه داشته باشند. در نوبت اول در اسلام سطح معرفت و معلومات ناکی روحانیان مسلمان باید تغییر یابد. واژه روحانی به مفهوم کنونی یک پدیده تازه در اسلام می باشد. طور منبعهای تاریخی نشان می دهند در دوره های اول اسلام هیچ قشر اجتماعی با لباس و شغل مخصوص که منصوب به روحانیت باشد وجود نداشت. پیشاهنگان اولین اسلام که همگان صحابگان پیامبر بودند در زمین دهقان، در دوکان کاسب، در غزوه ها سرباز، در جامعه ترغیبگر دین و معلم و در خانه و مسجد عابد بودند و با بقیه مردم یک خیل زندگی میکردند. اما به هر حال امروز شخصانی که با کارهای دینی مشغولند همچون قشر روحانی شناخته میشوند. روحانی در اسلام باید شخصی مناسب به این وظیفه پرمسئولیت باشد. شخصی که صاحب معرفت عالی در علم و فن و ادبیات و فلسفه بوده، چه در معرفت دنیوی و چه دینی، معلومات بلندترین را صاحب گردد. در این صورت روحانیان به مقامات دولتی و تشکیلات های جمعیتی کمک نموده می توانند اهل جامعه را نیز به آموزش جدی علم های دنیوی رهنمایی کنند. در نوبت خود شناخت دین و تقویت ایمان وابستگی زیچ دارد به معرفت و سوادناکی فردی انسان. هرچقدر انسان صاحب معرفت بلند باشد همانقدر او ایمان مستحکم دارد، ولی شخص بی سواد و جاهل ایمان مستحکم داشته نمی تواند. هر یک فرد مسلمان وابسته به عقل و ادراک و دایره فهمش خود قرآن را تلاوت می کند و فردا روز قیامت تنها خودش بدون میان روی کسی برای عملهای صادر کرده خود در نزد خداوند جواب می گوید. هیچ یک نفر خواه ملا باشد و خواه عامی بین آفریده و آفریدگار او میان رو شدن نمی تواند. در سوره بلد خداوند می فرماید: الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. آیا نافریدیم برای او دو چشم را و زبان را، دو لب را، و آیا او را به دو راه هدایت نکردیم؟ از این آیات قرآن کریم برمیاد که خداوند انسان را در بهترین صورت و هیئت آفریده برای درک جهان هستی و پیدا کردن راه راست برایش عقل و در خدمت عقل چشم و گوش و بینی و زبان و دست و پا عطا نموده است. انسان در اجرای عملهای خوب و بدی خود در نزد خداوند مسئول می باشد. ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم. سپس البته در آن روز از نعمت ها پرسیده خواهید شد.
قرآن کریم سوره تکاثر در راه بلند برداشتن موقع اسلام و مردم مسلمان در سطح جهانی اولین چیزی که باید اجرا کرده شود این پاک کردن اسلام از همه گونه رسم آیین ها و خرافات مغولی می باشد که در دوام عصرها قبیله های اسلام را قبول نموده مغول به آن وارد کرده بودند. دویم در اسلام برقرار کردن روحیه آزادی سخن و عمل که از ابتدا پیشرفت جامعه اسلامی را تأمین کرده سرچشمه همه دستاوردهای مسلمانان شده بودند ناگزیر است. آزادی انتخاب عمل در جامعه اسلامی اسلام دین است که با ترغیب حقیقت آزادی انتخاب برابر حقوقی در هر یک دور و زمان و در بین همه نسل ها اعتبار بزرگ دارد. تعلیمات اسلامی آزادی را در اساس مناسبت انسان به خداوند شرح می دهد و اساس های دینی خود را در سازش های اصلی که از آغاز تاریخ بشریت آفریده را با آفریدگار او می پیوندد پیدا نموده است. یعنی از روز اولی آفرینش آدمیت با خداوند توسط سازش که حس صداقت اطاعت پره را به فرموده های خداوند طلب می کند پیوسته است. حیدر بمت در کتاب خود لیکی اسلام سخنان الموردی را در این باره آورده است. برای آنکه انسان تواند در اجرای وظیفه های خود نزد الهی ثباتکار باشد خداوند به او حقوق عطا نمود که موافق اختیار خود رفتار کند و همه اشیا و اموال این عالم هستی را موافق میل و خواهش خود استفاده کند. در برابر عطا نمودن عقل و خیرت برای درک نیکی و بدی خداوند همچنین به انسان آزادی انتخاب عمل را نیز داده است. خداوند به انسان انجام دادن عملهای خوب و از بین بردن بدی را فرموده است. مسئله آزادی انتخاب عمل که از روز اول خداوند به انسان عطا نمود ضرورت گذراندن یک قطار تحقیقات ادبیات الهیات شناسی را پیش آورد و تا حال در این موضوع بحث ها ادامه دارند. باوری غلط به خرافاتی که یک قسم دوگمه های مذهب های مسلمانان گشته است بیشتر از دوره مغل به ما میراث مانده است. بی‌شبهه قضا و قدر الهی قسم جدا نشونده اعتقاد دینی می باشد ولی آن پرینسیپ انتخاب آزادی عمل و مسئولیت را که این حالت را در بر می گیرند استثنا نمی کند و درک درست این معنی کار سهل نیست. خداوند متعال انسان را در بهترین شکل آفریده به او بزرگترین نعمت یعنی عقل را عطا نموده است. این مضمون در قرآن مجید چنین آمده است: لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم، یعنی به درستی که ما آدمی را در نکوترین صورت آفریدیم. قرآن مجید سوره تین. آفریدگار عالمی هستی در سوره شمس می فرماید: و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. و سوگند به جان انسان و آن که آن را آفرید و نیکو گردانید، سپس بدی ها و پرهیزگاریش را به او الهام کرد. محققا هر کس نفس خود را پاک کرد رستگار شد و یقینا هر کس که آن را با گناه آلوده ساخت ناامید و زیانکار شد. بنابراین قضا و قدر الهی حق است و انسان هر عملی را که انجام دهد با عقل و اختیار خود انجام می دهد و آن در دایره قضا و قدر الهی قرار می گیرد. خداوند شخص را موافق عمل او یا پاداش می دهد یا جزا و هیچ چیز از نظر علم و عدل الهی ساقط نمی شود. خداوند متعال می فرماید: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یراه و من یعمل مثقال ذره شرا یراه. پس هر کس به اندازه ذره کار نیک انجام داده باشد آن را میبیند.
و هر کس به اندازه ذره کاری بد انجام داده باشد آن را نیز میبیند. واقعاً هر یک انسان برای عمل و رفتار، کردار و گفتار خود باید جوابگری حس کند. یعنی موافق تعلیمات قرآن کریم انسان در اجرای عمل خیش آزاد و صاحب اختیار است و مسئولیت عمل خود را بردوش دارد. آن نقیده که انسان تحت قضا و قدر هیچ کار است و نمیتواند اختیاری از خود داشته باشد کاملا غلط و باطل است. زیرا اگر از نظر این عقیده نگریم، چنین تصور می شود که خداوند انسانهایی را که در اجرای عمل خیش اختیاری ندارند مجازات می کند یا مکافات می دهد، در حالی که حقیقت قرآنی خلاف آن را تصریح می دهد. بزرگترین امر خداوند برای هر یک انسان پرستش دین حق می باشد، ولی خداوند در این امر بزرگ انسان را آزاد گذاشته است. چطوره که در قرآن کریم سوره بقره آمده است: لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یعنی برای دین جبر کردن روا نیست، به درستی که راهیابی از گمراهی آشکار شده است. برداشت نادرست از مفهوم قضا و قدر سبب گردیده است که آدمان از حقیقت امر بیخبر تن به ذلت و خاری و به عملی و ناامیدی سپارند و ناآمدی و بی‌کفایتی خود را به تقدیر بار نمایند. امروز وقتی که خداوند در برابر عطا نمودن عقل و خرد برای درک نیکی و بدی، همچنین به انسان آزادی انتخاب عمل را نیز داده است، مگر بدکاری و بدرفتاری، فریب و قلابی، ظلم و استبداد، جاهلی و بیسوادی، دور ماندن از علم و دانش انسانهایی را که ما از همین راه را انتخاب کردند به گمراهی نمی برد. حال آنکه این نفران می توانستند راه علم و معرفت، جستجوی و نوآوری ها، خرد و نکوکاری را پیش گرفته آینده خیش را بهتر

آخر سخن. آن جهانی که اسلام به وجود آورد جهان عدالت اجتماعی و برابر حقوقی بوده در بین نژاد، ملت و یا وضع اجتماعی یگان فرقیت را نمی بیند و قاعده یگانه دین مسلمانان برادری و عدالت می باشد. قرب و منزلت انسان ها نیز در پیشگاه خداوند نه به منصوبیت های ملی و نژادی و دارایی و توانمردی های دیگری آنهاست، بلکه میزان قدر و مرتبه انسان در نزد الله درجه پرهیزکاری انسان است. لیکن متاسفانه امروزها در جهان اسلام بسیار مسئله های پیدا شدند که برای پیشرفت کشورهای مسلمانی مانع ایجاد میکنند. ما در این کتاب کوشش نمودیم اوید به این مشکلات نظری خود را بیان کنیم و بعض راه های از این گرداب برآمدن را پیشنهاد نماییم. آن پرابلیمه هایی که امروز باعث جنگ های شهروندی در یک قطار کشورهای اسلامی گشتند حل نشونده نیستند، چون که قریب همه این مناقشه ها در کشورهای اسلامی نتیجه سطح پست معرفت سیاسی رهبریت این کشورها، دخالت بی‌ملاحظه کشورهای خارجی می باشند که کوشش می کنند جریان حیات عنعنوی این کشورها را تغییر دهند. در آن کشورهایی که تناسب اتنیکی مثل افغانستان و ترکیه و یا مذهبی سوریه و عراق و یمن نابرابر شده است، اصلاح کردن آن امکان ناپذیر نیست، ولی آن باید بدون دخالت کشورهای دیگر صورت بگیرد. چنین به نظر می رسد که اصلاح کردن نابرابری های مذهبی زیادتر راه حل خود را پیدا کرده می تواند. چنین حالت را ما در مثال مشکلات لبنان دیده می توانیم، حالان که نابرابری های اتنیکی به زودی حل خود را پیدا کرده نمی تواند. مناقشه افغانستان مثال روشن این گفته است. هرچند که در افغانستان قریب همه گروه ها گویا که در زیر پرچم دین مبارزه می برند، ولی در اصل هر کدام این گروه ها مقصد های محدود سیاسی خود را در زیر پرچم اسلام پنهان می دارند. در این حاشیه هم گروه های پشتون ها و هم گروه های خلق های دیگری مسکون این کشور را نامبر کردن ممکن است. اگر مغول سر مسلمانان را از تن جدا نمی کرد، معنویات اهل اسلام را از بین نمی برد، سنت های شرعی مسلمانان را به منفیت خود نمی ساخت و بیش از 800 سال دیگر در جهان اسلام حکمرانی نمی کرد، سطح ترقیات مسلمانان از جهان غرب امروز پیشتر می بود. برای آنکه شما حدود این فاجعه را برای خود معین کنید، خریطه اوراسیا را در پیش گذارید و با قلم کشورهای از جانب مغولان استیلا گردیده را خط کشید. اکنون این خریطه را با خریطه کشورهای ترقی کرده جهان مقایسه کنید. جایی که پای مغول رسیده بود تا امروز در عقب ماندگی قرار دارد، خواه آن کشور مسلمانی باشد و خواه غیر مسلمانی. از این سبب عیبدار نمودن دین مبین اسلام در عقب ماندگی بعض کشورهای شرقی مسلمانی یگان اساس علمی ندارد. اگر عیب در دین می بود، آنگاه مسلمانان در دوام 500 سال پیش قدم ترین قوم های جهان در همه ساحه های علم و معرفت شده نمی توانستند. ولی مسلمانان نباید به مایوسی و ناامیدی راه دهند، چون که ما الک یک بار به جهانیان نشان داده بودیم که می توانیم پیش آهنگ پیشرفت تمدن انسانی باشیم و در دوام 100 ساله ها این مقام را نگاه داشته بودیم. امروز هم امکانیت هست که ما شهرت جهانی دین مبین اسلام را برقرار کنیم و این از خود مردم مسلمان وابستگی دارد. وقتی آن رسیده است که مسلمانان در پیشاروی تهدیدهایی که با آنها جامعه جهانی اسلامی روبرو شده است متحد شوند، چون که تنها در اتحاد و یگانگی قوت به دست می آید و مسلمانان نیز با تکیه به هم دیگر می توانند از این بنبست تاریخ بیرون شوند، ولی نه با راه مبارزه با جهان پیشرفته غرب، بلکه پیش از همه با راه تازه کردن اسلام از میراث مغولان، با راه برقرار نمودن مقام علم و معرفت دنیوی در اسلام
برای آنکه میراث مغول از بین برده شود، پیش از همه فضای جامعه اسلامی و محیط زندگی مسلمانان از همه گونه خرافات باید آزاد شود. در این باره یادآور می شویم از اقدام بزرگ و تاریخی که با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دایر به تنظیم انعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان عملی گردید. این تدبیر در راه از بین بردن رسم و آیین خرافاتی نقش مهمترین را بازید. گروه های افرادگرایی که در زیر پرچم اسلام برآمد میکنند باید افتمت های کلشنیکوف را به کتاب عوض کنند. ما باید به مسلمان کشی خاتمه دهیم و جهاد برای دانش و علم و معرفت اعلان کنیم. مز در زیر پرچم اسلام در بغداد و دمشق، نیشاپور و اصفهان، بلخ و هرات، بخارا و سمرقند در عصرهای 8-13 مهمترین تدقیقات و کشفیات ها در علوم جهانی به دست آمده بودند که در این باره ما در باب سیوم همین کتاب مفصل نوشته ایم. اسلام در پایه نوآوری های علمی قوت گرفته و شهرت جهانی پیدا کرده بود. تا عصر 13 آن نوآوری هایی که همه روزه در جهان اسلام پیدا می شدند به پیشرفت جامعه اسلامی و جهانی مساعدت می نمودند. آن محیط آزاد و دموکراتیک که در اسلام در ابتدا حکم فرما بود به پیشرفت جامعه مساعدت می نمود. در خلافت بغداد خلیفه المأمون بی واسطه خود در بحث های علمی عالمان در دارالحکمه آید به مسئله های اهمیتناک حیات جامعه اشتراک می کرد. فکر و عقیده اش را در برابر دیگران بیان می کرد، لیکن اگر فکر اکثریت بر عقیده او غالب آید همان عقیده را قبول میکرد. این بود عالی ترین نقطه پلورالیزم علمی و سیاسی و دموکراسی در اسلام. فضای بحث و مناظره های علمی بین علمای اسلام از نو باید تجدید شود و یک منبر بین المللی مباحثوی اسلامی زیر سرپرستی سازمان همکاری اسلامی تأسیس یابد. این تشکیلات میتواند دائم عمل کننده بوده معتقدان همه مذهب های اسلامی، هم مذهب سنی و هم مذهب شیعه را از کشورهای مسلمانی در بر گرفته، اجرایش پیشنهادهای آن را به همه تشکیلات های دینی جهان اسلام راهبری نماید. تمدن اسلامی بعد از عملی نمودن اصلاحات جدی و همه جانبه در آن به یک تمدن نو مبدل می گردد که آن از همه بیشتر آینده نیکی را نه تنها برای خلقهای مسلمان بلکه تمام بشریت خواهد داشت. تکمیل یافتن ایده های پیش برنده در کشورهای مسلمانی بعد از اصلاحات همه جانبه می تواند خلقهای مسلمان را به بزرگترین نیروی آینده مبدل گرداند. از این رو ما می توانیم با اطمینان کامل گوییم که اسلام این تمدنی آینده جهان است، چونکه آن پایه های بنیادیه که بر آن اسلام اساس یافته است، این تأمین عدالت اجتماعی در بین مردم، برابر حقوقی و تأمین نمودن معیارهای اخلاقی که از جانب اکثریت انسانیت پسندیده شدند، می تواند دین مبین اسلام را به یک قوه جذاب و جالب مبدل گرداند و دین مسلمانان موقع معین کننده اساسی تمدن آینده را در جهان کسب کند.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریانا.

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران باد. با برنامه نسیم صبح باشه.

خوشحالی انتخاب روح است. کوتاه‌ترین راه به سوی خوشبختی شکرگزاری برای آن چیزی است که دارید. هر تبسمی که به دیگران می بخشید به دنیا نور می بخشد و به قلب خود آرامی می آرد. خوشحالی در قلب می سبزد که امید را هیچگاه فراموش نمی کند. بجای انتظار خوشبختی بودن خود سرچشمه خوشحالی شدید. بعضن خوشبختی در لحظه های عادی نهفته است. یک نگاه، یک تبسم، یک کلامی نیک. حیات مثل آینه است. وقتی که به آن می خندید، آن هم برای شما می خندد. خوشحالی نه در مال و منصب، بلکه در قلب قانع و روح آزاد است. کسی که دیگران را خوشحال می کند، خودش هم از قبیل خوشبخترین ها خواهد بود. از هر روز زندگی یک سبب خوشحالی پیدا کنید و می بینید که حیاتتان پر از نور می شود. نگاشته های پندآموز از سامانه ها

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان،
1: صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به محنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید.
0: هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
2: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد، از راهی که راست می گذاریم، از سخنی که راست می گوییم، از نانی که با محنت حلال به دست می آید.
1: صبح وطن با صفاست، پاک است.
2: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم می کند.

0: وحدت این یک دلی، همدیگر فهمی، یگانگی و اتحاد می باشد. وحدت ملی شکوفایی وطن است، زیرا در دولتی که صلح و امانی، دوستی و یکدیگر فهمی حکم فرماست، آن روز تا روز گل گل می شکوفند و از لحاظ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی پیش می رود. محض وحدت است که در قلب های تمدن آفر و صلح آفری ما این سنه پرنشاط و حیات بخش مسکن گرفته است و برای دادی واقعا تاریخی و عزیز و گرامی چون جان مقدس تبدیل یافته است. آموزگاری دانشگاه اسلامی تاجیکستان غیرت شاه حتف از رشد و پیشرفت و وحدت ملی تاجیکستانی عزیز چون این ابرازی اندیشه دارد.
1: мо андар фазилати ваҳдати миллии тоҷикон ки сухан мекунем бояд инро ҳамчун муқаддасоти замони истиқлолият ҳар кас бояд андеша кунад ва ҳар кас бояд вао аз таҳ дил бипазирад ваҳдате ки соли 97 ба даст омад ин ваҳдате нест ки фақат дар рӯи коғаз бошад балки вай бо бисёр хурлизиҳои зиёд ва бисёр ҷаҳду ҷалосҳои бисёре ба даст оварда шуд агар ба таърихи давраи истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон назар авв канем аз ҳама санаи муҳим барои халқи миллати мо ва хушбахтарин ин рӯзи 27 июн аст вақте ки шарнома дар шаҳри москав баста шуд одамон дар кӯчаҳо гирья карда ашки шодӣ мерехтанд барои он ки ваҳдати миллӣ ба даст биёяд پیش از همه فکر سالم لازم است عقل سالم لازم است ما همین عقل سالم و فکر سالم و اندیشه های دوراندیشی امروز سرور دولت در همونجا علاقه حس کردیم امروز ما چخیل عمل میکنیم چخیل کار میکنیم فعالیت میکنیم و چخیل زندگی میکنیم همین یک روزا با کار آمدن و فعالیت کردن و روی روز با همدیگر سخن کردن و از جانب دولت همه طرفه یاری گرفتن این علاقه وحدت است. خوشبختانه در آیله، خوشبختانه در جامعه و خوشبختانه در جای کار عمل کردن این وحدت است. وحدت فقط به یک سخن گفته نمی شود. همین پگاهی آمده در کار می بگیم که مثلا ما استاد هستیم دانشگویان را درس می گیم و سالهای 90 ما باید آورده امروز را مقایسه که می کنیم از زمین تاسمان فرق می کند. با شرافت همین وحدت ملی بود که خلق تاجیک ما به همین درجه رسید از بنبست کمیونیکاسیونی که این برآمد
0: وحدت ملی برای مردم ما در برابر استقلالیت نعمت بی‌بها و مقدس است هر یک تاجیک وطن پرور باید افتخار از آن داشته باشد که ملت تاجیک صلح دوست وطن پرور تمدن آفر و سازنده و بنیادکار می باشد تاریخ و جامعه جهانی باری دیگر ثابت نمود که خلق تاجیک را در مسیر تاریخ همچون ملت کهن بنیاد، باننگ و ناموس، با خیرد و عدالت خواه، بنیادکار و زحمتکش، دارای خیرد ازلی داشتن، احترام و اعتراف می نمایند.

0: ای صبح، بیا و با نکت خیش در و تیریزه های ما را پنجه بزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را به ما هدیه نما.
1: نیروی سازنده
2: جوانان نیروی بزرگی سازنده و آینده سازی هر ملت و دولت به حساب می روند. آنها با استعداد دانش و جهانبینی و مهنتی صادقانه خود می توانند جامعه را آباد نمایند. امروز در تاجیکستان صاحب استقلال برای رشد و کمالات جوانان تمام شرایط ها مهیا گردیده است و جوانان زیاده در ساحه علم و فرهنگ، ورزش و صنعت به دستاوردهای نظررس نائل می گردند. قهرمان بخش امروزه ما نیز یکی از شمار جوانان با استعداد به حساب می رود. او دختری نورسه می باشد که نوای دلانگیزی فلیتا را با مهر و محبتی بیاندازه می نوازد. برای او فلیتا تنها یک اسباب موسیقی نیست، بلکه زبان قلب و وسیله بیان نمودن آرزو و احساسات زیبای انسان است. به هر نوایی که از فلیتا او تنین انداز می شود، مهر و محبت به وطن، احترام به فرهنگ ملی و آرزوی زندگی آسایشته احساس می گردد. اشتراک در آزمون‌ها، برنامه‌های فرهنگی و محفل‌های ایجادی امکان فراهم آورد که استعداد خود را باز هم رشد دهم، میگوید خواننده صنفی 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 شهر دوشنبه نوربانو عزت‌آور.
3: از اول من در مکتب میانه میخواندم، بعد صنف دویی مرا مادرم به مکتب موسیقی برد. در آنجا من در اسباب چنگ میخواندم. بعد چند سال من را ذوق به اسباب فلیت آمد و من خواستم که در اسباب فلیت نوازم. آواز فلیت شیرین است. این فلیت برای دختران زیبا میآید. فلیت من از فلیت دیگر کم در فرق دارد. در اینجا هستم فلیت های پیکالا. من میخواهم در آینده فلیت پیکالا را یاد گیرم. فلیت برای من خیلی پسند است. من میخوام بسیارتر درباره این فهمم و آموزم در ارکسترها کار کنم. اول من اونقدر خوب بودم، حاضر من به آزمون ها میروم، به دیگر جای ها میروم. این دست و کارد های و معلمه من هستند، رجبوف و گلبهار و رجبوف دلیر حسنویچ میباشند. آنها همه سم های خود رو به من گذاشتند که من به این روزها آمدم، به آزمون ها، به دیگر جای ها سزاوار جای های گوناگون شدم. از اول وقتی که من اول به فلیت گذاشتم، آنجا خیلی مشکلی بودند. من میخواستم از فلیت برایم، با من خیلی مشکل بود. بعد وقتی که من بسیار مشق کردم، معلمه من با من بسیار مشق داد و من تونستم که این فلیت رو خوشتر یاد بگیرم. فلیت ها میباشند ژاپنی، خیتایی، از دیگر زبان ها میباشند، از من ژاپنی میباشند و موسیقی های استرادا میباشند، کلاسیکی میباشند و دیگر ها وجود دارند. با من کلاسیکی رو آموختن برای که مکتب ما مکتبی کلاسیکی میباشند. من دوست میدارم فلیت نواختن را. در مکتب مشق میکنم، در خانه مشق میکنم. خیلی قیم بود، با نفس قین است. برای همین در مکتب ها دیگر اسباب ها از صنف یکی میباشند، اسباب های نفسی از صنف چوری. با مادرم با پیکنیک ها میرفتیم و در آنجا من مینواختم. معلمی اولین من رجب و گلبهار میباشند. آنها از صنف ششمی مرا با این اسباب آموزاندند و من با آنها خیلی مینادارستم. با نزد خود فریاد میکردند و ما با او مشق های دیگر را اجرا میکردیم. مثلا هستند مشق های برای انگشت ها، ما با آنها مشق میکردیم. من با کنسرواتوری ملی تاجیکستان اگر شود با آنجا داخل میشم. من میخوام با دیگر دولت ها سفر کنم، انگلیسی میخوام و در آینده من میخوام با هر شهر ها به اروپا رفت.
2: واقعاً چونین جوانان صاحب هنر و ایجادکار نیروی واقعی سازنده جامعه اند. آنها با زحمت و تلاش و هنر والای خود فرهنگ ملی را معرفی نموده، آبروی تاجیکستان عزیز را در عرصه جهان بلند می‌بردارند. قدرشناسی جوانان با استعداد و دستگیری آنها سرمایه‌گذاری به فردای درخشان ملت است. زیرا محض جوانان ایجادکار، دانشمند و وطن‌دوست می‌توانند چراغ امید و پیشرفت جامعه را فروزان نگاه دارند.
1: نیروی سازنده

тоҷикистон масҳари ман. Тоҷикистон масҳари ман.

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت.
1: بیایید با اندیشه و عملهای سازنده بهری آبادی و پیشرفت وطن قدمهای استوار می گذاریم.
2: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه می کنیم.
1: بخشو گزارش های جالب و شنیدنی، ترانه های دلنشین و کفالت فراغت شما ادامه بخش برنامه گلچین نسیمی صبح از رادیو تاجیکستان. افتخار وطنداری، احترام ارزش های ملی از خودشناسی ملی است. خودشناسی ملی صداقت و وطنداری است.
0: یکی از عامل های مهمترین بقا و پیشرفت هر یک ملت خودشناسی ملی می باشد. خودشناسی ملی در شناخت تاریخ، فرهنگ، زبان، عنعنه و ارزش های ملی تجسم می یابد. ملتی که خودشناسی ملی دارد به گذشتهش احترام می گذارد. از فرهنگ خود افتخار می کند و برای رشد وطن سهم گذاری می نماید. در تشکل خودشناسی ملی تاجیکان آثار گرانبهای چون شاهنامه جایگاهی مخصوص دارد. مؤلف این شاه اثر ابوالقاسم فردوسی تاریخ و فرهنگ و قهرمانی های نیاگان ما را با زبان ناب و روان به تصویر کشیده است. در شاهنامه پهلوانان چون رستم، سهراب و سیاوش نمونه شجاعت، صداقت، عدالت و محبت به وطن می باشند. تاریخ شناس دولتشا محمودوف در این مورد طور ابراز داشت.
3: در عصر 18-19 در قلمرو آسیای میانه بعضی دولت های فیودالی بسیار تعصبگرا و خرافاتی وجود داشتن. شما میدونید این دولت های مثلا خانگری خیوه، خانگری ققن، امارات بخورو که در سر قدرت در اینجا تاجیکان نبودن، متاسفانه قومای دیگر بودن. در خانگری خیوه وقتی تحلیل میکنید ببینید چند از همین خانهای خیوه نام قهرمان های شاهنامه را دارند، حالا که بعضی از همین خانهای خیوه شاهنامه و فردوسی را به کفر و بدعت متهم کرده. اما شما ببینید که جذابیت شاهنامه فردوسی را که از همون مثلا خانهای خیوه نام اسفندیار را دارد که اینها تماما به شاهنامه، به اسفندیار، به فرهنگ ما علاقمندی ندارند. تا هنوز در مردم ما، در روایت های شفاهی مردم ما همین ابرازها به مانند ابرازی رستم یکی از ابرازهای اساسی است. مثلا یک کاری بزرگی رو انجام دیدم میگن که رستمانه کار کردی. یک روایت مردمی در مردم ما تا هنوز باقی مانده. الله شما ببینید درباره علی است و رستم است. زمان زندگی رستم و علی، علی در نظر دارم داماد پیامبر اسلام، چهارم خلیفه راشدین، مسافه خیلی زیاد است. مثلا اگر میخواید نگاه کنید تخمین رستم این به زمان پیشدادیان تعلق، هزارای 4-3 تا میلاد، تقریبا 5,500 سال پیش از زمان ما. علی باشد از 7 میلادی، یعنی میان علی و رستم تقریبا 4,500 سال مسافه. اما یک روایت بسیار زیبا مردم ما ایجاد کردن، من خیلی فشرده نقل کنم. علی وقتی که میشنود که همین خیلی یک شخص بسیار بزرگ است با نام رستم. حالا شما میدونید که در فرهنگ اسلام علی شیر خدا میگن. علی چقدر شخصیت بزرگ دونسته، پهلوان در جنگ خیبر چقدر کارنامه ها نشان داد، نمون دروازه قلعه خیبر کنده پرتوف وارد شهر شد، مکه شد. علی میگه که امیر رستمش کی است؟ بیاید من رستم یک بار ببینم. در یک مرغزار میگن واخوری را تشکیل میکنن. علی انتظار است که رستم بیاید. ناگهان زمین و زمان میجنبد، سنگ ها و سرازیر پایان میشود. بعد علی میپرسد چی گپ است؟ میگن رستم آمد. و علی وقتی که میفهمد که همین آمدن رستم، این طبیعت این گونه شد، تیز از جای واخوری فرار میکند. این روایتی بافته مردم است. واقعا رستم، رستم شاهنامه فردوسی ایدئال مردم ما بود در طول تاریخ. شاهنامه فردوسی هویت ملی ما را، غرور ملت ما را، اندیشه ملت ما را توانست نگه بدارد. بعد از سامانی ها سال 999 تا عصر 20 قوم و قبایل بیگانه در سر قدرت بودن در سرزمین ما، لیکن توجیک توجیکیت از دست نداد. یک عامل اساسی که ما توجیکیت خودمون رو، فرهنگ خودمون رو از دست ندادیم در برابر دیگر عامل ها ان همین گونه اثرها بود، از جمله شاهنامه حکیم فردوسی.
0: تربیه وطن دوستی در شرایط امروزه اهمیتی مخصوص دارد. جوانان باید تاریخ خلق خود را آموزند، میراث فرهنگی را حفظ نمایند و برای پیشرفت جامعه سهم گذارند. آموزش شاهنامه می تواند در بیدار نمودن حس افتخار ملی و مسئولیت شناسی نقش مهم بازد.
3: فردوسی در شاهنامه خود 1400 سال پیش مروش دارد که همین وطن چیزی بسیار مقدس است. برای وطن جانت را دریغ ندار. همین موضوع را بسیار نازوکانه نشان داده است. وقتی که داستان های اسفندیار هفت خانه اسفندیار را میخونه، من فکر میکنم که امروز ما رو ضرور است که ما سلسله فیلم سازیم، فقط حالا سلسله فیلم سازیم، فقط حالا اسفندیار، حالا رستم امانه، ما اکتیار و هنرمند های بزرگ داریم، فیلم سطح جهانی سازیم. اسفندیار نماد اساسی و تن دوست است. یا همین جنگ رستم و سهراب، اگر دقت داده بشه جنگ رستم و سهراب، جنگ پدر با پسر، همین خیلی فردوسی اینقدر بزرگ بود است واقعا، خیلی موضوع و تن دوستی را همجا بسیار پرده پوشانه نشان داده است. اکنون با قال صد رو دکین جهان رو نگر بچش میخرد، همین بچش میخرد نگاه کنید، همین احساس میکنه. من فکر میکنم که رستم حس کرد که همین سهراب فرزندش است، لیکن آشکار نکرد که وای رستم است، زیرا دید که سهراب قوی است و در رو به رو با نبرد با سهراب خانه ها این شکست میخورد. همون غروری و تن دوستیش اجازتش ندود که منزلت رستم ای که اینقدر مشهور است پس کند. حالا مبادا سهراب نگوید که این رستمش همین است، دقت داده باشد گفت که نه من رستم نیستم، من گفت یک سرباز عادی آریایی ام. سهراب گفت این سرباز عادیش این گونه باشه، این رستمش چی گونه است؟ چرا رستم اقرار نشد؟ همون حسی و تن دوستی رستم بود که مقام و مرتبه وطنش در نزد سهراب که از نام تورانی ها اینجا اشتراک داشت پایین نک. چهل تصویر زیبا است، چهل یک داستان هست که انسان به اندیشه وادار و برای وطن، برای قیمتی وطن، ارزش بلند داشتن وطن، فردوسی همین نشان داد، از بر فرزند گذاشت. یعنی وطن برای این ملت چقدر یک چیزی ارزشمند بود.
0: شاهنامه نه تنها اثری ادبی بلکه مکتب بزرگ تربیه اخلاقی و وطن دوستی می باشد. از مطالعه آن جوانان می آموزند که حفظ مرز و بومی وطن، احترام ارزش‌های ملی و خدمت به مردم وظیفه مقدس هر شهروند است. قهرمانان اثر برای آزادی، صلح و آبادی سرزمین خود مبارزه می برند و خواننده را به دوست داشتن وطن هدایت می کنند. اثر بی‌زوال حکیم فردوسی مخصوصا شاهنامه در تربیه نسل جوان همچون شخصیت‌های خداگاه و تندوست و مسئولیت شناس نقش بزرگ می‌بازد. هر قدر ما میراث فرهنگی خود را بهتر آموزیم، همون قدر برای رشد و آبادی وطن عزیزمان بیشتر خدمت خواهیم کرد.
1: افتخار وطنداری احترام ارزش‌های ملی از خودشناسی ملی است. خودشناسی ملی صداقت و وطنداری است.

0: شهر عشقم،
1: شهر بختم،
0: شهر ارمانم دوشنبه.
1: با تو بودم،
0: با تو هستم،
1: با تو میمانم دوشنبه.
0: در نموی تو نمویم،
1: آبرویت آبرویم،
0: شان و شانت شان و شانم،
1: جان تو جانم دوشنبه.
0: در لبانم چون دعایی،
1: در نگاهم چون زیایی،
0: متکای هستی من،
1: قصر ایمانم دوشنبه.

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. عجایب نامه. عجایب نامه یا عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات با قلم محمد ابن محمود ابن احمد طوسی تعلق دارد. مؤلف در عصر 12 زیسته است. عجایب نامه اثر انسیکلوپدی می باشد که در آن راجع به ستاره شناسی، دریا و بحر، کشورهای مختلف، یادگاری های معماری و تاریخی، ذخیره های طبیعی، قوم و ملت ها و رسم و آیین، عالم نباتات و حیوانات و غیره معلومات داده شده است. اثر مذکور از جانب متخصصان ورزیده سیف الدین نظرزاده و سید بلال سعیدوف تهیه و برگردان شده است. عجایب‌نامه از طرف کتابخانه ملی تاجیکستان توسط سلسله تاج‌نامه به تب رسیده است. اثر مذکور برای عامه خوانندگان پیشکش می‌گردد. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: ملی برای رشد همکاری ها و تبادل تجربه و بهتر نمودن وضع ساحه کمک خواهد رسانید. با این تمناها می رسیم به انجام برنامه تفسیر روز از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان الهام کنجایف و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر شاد و پیروز باشید. برنامه های رادیوی تاجیکستان باشد ادامه دارد.
1: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
2: با پیوستگی چون جهان رای کرد، دلی هر کسی مهر را جای کرد. چو خواهد گسیستن نبایدش گفت، ببورد سبوک جفت را او ز جفت. گسیستنش پیدا و بستن نهان، با اینو با آن است خوی جهان.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

خونیاگر، معرفگری صنعت اصیل، موسیقی کسبی و شخصانی شایسته. خونیاگر، هموایی و همصدایی با سلط و نوای دلپذیر. خونیاگر از دانش و ملکه خونیاگرانی نیک دیل و خوش نظر و آینده بین.

0: در حمایت منفعت ملی و دولتی
1: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفعت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان
3: آتشبس شکننده در خاور میانه اسرائیل با وجود هشدارهای ایران باز به لبنان حمله کرد
4: تا وقتی که نتانیاهو و کشوری او یعنی اسرائیل خواستار صلح نباشد این صورو بستن خیلی مشکل است
3: سرکوب تظاهرات زنان در هرات سازمان ملل بازداشت زنان از سوی طالبان را غیر قانونی نامید
5: بار اول سفیر ایران در سازمان ملل متحد رفتار طالبان در برابر زنها در هرات را یک کار غیر اسلامی خواند
3: محصی کاربران فیسبوک مقام آموزگار باید عملا بلند برداشته شود
6: جبر استاد به از مهری پدر میگویند بیچاره معلم برای تربیه کردنش هم شتا خورد هم مولیجه کرده از بیمارخانه قرضدار شد و هم جریمه شد
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد درود شنوندگان گرامی با شما زیارت شاهی احمد شاه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 9 ایون اعلان کرد که برای رسیدن به یک سازش

0: از باغ‌سار،
1: از ذوق گل‌ها،
0: از این سرزمین همیشه بهار،
1: از رادیو تاجیکستان برنامه خرم‌دیار.
0: خرم‌دیار
2: шунавандаи азиз, барномаи навбатии хурамдиёр аз зебогиҳои боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ пешниҳоди шумост аз мавҷи радиои Тоҷикистон. боғи фарҳангию фароғатии Рудакӣ яке аз зеботарин боғҳои пойтахти Душанбе мебошанд. он дар маркази шаҳр ҷойгир шуда, маккони дӯстдоштани сайру истироҳати сокинон ва меҳмонон аст. соли 2008 ба таври кулли бозсозӣ шуд ва ба як истироҳатгоҳи сарсабзу гуворо бадал гашт. боғи устод Рудакӣ дорои 1840 беғ дарахтони ороишӣ, 4105 метри мураба гулгаштҳо, 8661 метри мураба чаманзор, 42667 метри мураба роҳравҳо мебошанд. соли 2008 ба таври кулли бозсозӣ шуд ва ба як истироҳатгоҳи сарсабзу гуворо бадал гашт. боғи устод Рудакӣ дорои 1840 беғ дарахтони ороишӣ, 4105 метри мураба гулгаштҳо ва 8661 метри мураба чаманзор мебошад. дар маркази боғ ҳайкали сардафтари адабиёти классики форси тоҷик устод Рудакӣ қомат афрохтааст, ки дар пояи он намоишҳои ҳунарӣ, мулоқоту дидорҳо бо донишмандону соҳибназарон баргузор мегардад. боқизода Амонулло, директори боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, аз зебогиҳои боғи мазкур чунин ибрози назар кард.
3: шухрги ба ҳама бо маълум аст, таи чанд соли охир зери муроҷиатномаи раиси шаҳр Душанбе, Душанберо ба шаҳри сабз табдил медиҳем. Душанбе ҳам шаҳри гулрез, албатта зери иқдом ҳама сола барои зебогӣ гардони пойтахт, аз он ҷумла боғҳои фарҳангии фароғатии пойтахт, ине ки боз боғи устод Рудакӣ ҳама ҷониба дар ин самт корҳои ободонӣ, сабзкорӣ ва гулшинонӣ марҳила бар марҳила идома дода шудааст. мо кормандони боғ албатта ҳама вақт кӯшиш мекунем, ки зери муроҷиатнома ҳам вақт амал намоем, ҳам вақт боғро зебо нигоҳ дорем, ҳама ба хотири сайру гашти меҳмонон, сайёҳон ва сокинони пойтахт. ман фикр мекунам, ки ин муроҷиатнома аллакай ҷомеъ амал пӯштааст, барои он ки шаҳри мо дар ҳақиқат шаҳри сабзпӯш аст, шаҳри гулрез аст. мо ин иқдомро ҳама вақт кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки дар ин марҳила, дар ин маърака ҳам вақт иштирок намоем, зери ҳамин хел муроҷиатнома корҳои ободонии кавозокро идома диҳем. чуне ки ба ҳамагон маълум аст, шаги ҳама сола зери қалуби раиси шаҳр Душанбе оиди ниҳозшинонӣ, гулшинонӣ ва дигар соҳаи кавозокунӣ қарорҳо қабул мешаванд. зери ин қарорҳо дар боғи устод Рудакӣ дар ҳамин соли ҷорӣ аллакай мо 2539 адад дарахту буттаҳо шинонда шуд. он ҷумла дарахтони ороишӣ 1306 бех, буттагӣ 1169 бех ва сои афған 64 адад дар ҳудуди боғ шинонда шуд. мо ҳама сола зери ин қарор нақша чора бинои ниҳолишинонӣ албатта мо кӯшиш мекунем, дарахтон дар мавзеъҳои холигии боғ, дар ҷойҳое ки баъзан дарахтоне ки ба зеби зинати боғ коста мегардон, албатта мо ҷаҳонро иваз менамоем ва зери нақша албатта мо ниҳоло дар ин ҳамин соли ҷорӣ чама қадар ниҳол шинонда шуд. дар ин мавсим албатта аллакай мо таги 962 ҳазор бех гулҳои мавсимӣ ва эҳсосонон дар ҳамин сол шинонда шуда. албатта шинондани дарахт ба ҳудуди боғҳо албатта ба худ як санъати хос дорад. тавре дарахтро шинонӣ ки диққат ҷалбкунанда бошад. боғҳои фарҳангию фароғатӣ маънои онро мефаҳмонем, ки мефаҳмем, ки ҳар як шаҳрванд, меҳмонон ва сайёҳоне ки вориди боғ мегарданд, аз шинондани дарахт, шинондани гулҳое ки ба таври компенсатсионӣ шинонда шудааст, диққат ҷалбкунанда бошанд. ҳар як нафаре ки диққаташро ба боғ ҷалб мекунад ё ки диққативаро ҷалб мекунад, ба ӯ истироҳат ҳисоб мешавад. барои ҳамин шинондани ҳар як дарахт, ҳар як бутта, ҳар як гул ба худ як санъати хос дорад. мо тавре шинонӣ ки вале онҳо ҳама диққат ҷалбкунанда бошанд ва зебогии боғро боз ҳам дучанг намоянд.
2: дар در باغ از سمت خیابانی رودکی 41 حوض و فواره جایگیر است که با شعاهای رنگارنگ خود به حسن باغ زیبایی دیگری ضم میکند. هر روز شنبه در نزد هیکل استاد رودکی از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مشق‌های پگاهی روزی برگزار میگردد. اینچنین چوربینی های فرهنگی و فراغتی و استراحت ساکینان از جانب بخش های فرهنگی نایه های دوردست تشکیل میگردد. گفت در ادامه صحبت با قیزاده امان‌الله دایرکتور باغ مذکور:
3: در باغ استاد رودکی مرکز شهر یوگی شده است. باغ اساسا برای سیر و گشت است. بیگاهی روزا و پگاهی روزا البته سیر و گشت بسیار ساکنان بشش میرسد، یعنی از سیاحان مهمان خارجی البته در حدود باغ سیر و گشت میکنند، یعنی که از لذت و زیبایی باغ، هوای تازه این باغ لذت میبرند. هر هفته روزهای شنبه مشق های پگاهی روزی است از طرف مؤسسه و کارخانه هایی که جوانان، کمیته جوانان که به نقشه گرفته است، هر روزهای شنبه مشق های پگاهی روزی در نزد مجسمه استاد رودکی برگزار میگردد که این باعث خرسندی ما است. بغیر از این در روزهای چهارمینای دولتی برنامه فرهنگی، کنسرت و دیگر نمایش ها در نزد مجسم استاد رودکی برگزار میگردد. در حدود باغ فوارو خیلی زیاد است. در قسمت خیابان رودکی فنهانا در موضع زیبا را نقش بسته هستند که موافق رژه کاری فوارو از ساعت 8 تا ساعت 12، از ساعت 16 بیگا تا ساعت 22 شبانه فوارو فعال هستند، کار میکنند و مردم از اینا بهره میگیرند. همچنین در حدود باغ است، در نزد مجسمه استاد رودکی فنهانا هست، در پس میدان مجسمه استاد سامانی جان فانتانوی فانتانو هستند که البته با بیگاهی روزی و پگاهی روزی و هنگام فعالیت آنها البته ساکنان مهمانان استفاده میبرند.
2: گلپروری در باغ رودکی نه تنها برای زیبایی های محیط، بلکه برای بهتر نمودن هوا و فراهم آوردن جای استراحت و ساکنان و مهمانان شهر نیز اهمیت کلان دارد. باغ با گل های زیبای خود یکی از جای های دوست داشته سیر و سیاحت در دوشنبه به شمار می رود. گلپروران منتظم به آبیاری، نرم کردن خاک، تازه نمودن علف های بیگانه و نگاهبینی گل ها مشغول می شوند. این کارها برای سالم و زیبا نگاه داشته رستنی ها مساعدت میکنند. گلنگار غفاروه گلپروری باغ مذکور آید به موسم گلشینانی در باغ مذکور چنین گفت:
4: هر یک موسم مخدوش شینندن گلهای موسمی را دارد. حالا باشه به هر یک فصل ما میتوانیم گلهای موسمی را شینونیم. اینجا هست گلهای بیولا، دونیا، سالویا، اینها گلهای هستن. بیولا باشد گلهای زمستانه هست و گلهای سالویا، پیتونیا، توجی خروز، تاگیتیس گلهای تابستانه مثل در هینی گرمی ها ما اینها را میشنونیم. در موسی دولتی نگهداری استفاده بر این شده مقامات جریه حکمیت دولتی شهر دوشنبه گلهای موسمی در هر یک موسم شنونده میشوند و نگاه بین اینها از روی اگراتکنیکا هست، کارهای اگراتکنیکی هست و هر یکی این گل سول میوری آب نیروهای مینرالی ارگانیکی تامین میکرده میشود. هر یک شخصی که در این باغ بورید میشود، هر یک سیاحی که در این باغ بورید میشود، از گلهای ما دیده خیلی خوشحال میشوند، خیلی خرسند هم میشوند. گلهای موسمی مثل هر یک گل در وقتی که به آنها نظر میکنی چشم از آنها رو کنده نمیتوان، برای اینکه گل گل است. هر یک سیاح که در این درون باغ بورید میشود خیلی خوشحال میشود، خیلی از این گلها ما رو میپرسند، از این گلها و درختان و از هر یک اینها ما رو میپرسند که وقتی شنوندن اینها کی هست. ما به هر یک موسم که در وقتی گلها گل میشنونیم خیلی باغ ما رو زیبا میگرداند. هر یک سیاح که در این باغ بورید میشود، هر یک آنها به گل خیلی نظر میکنند و از ما هم میپرسند، از درخت باشد، از گل و بوته و از هر یک اینها ما رو میپرسند که این چی نمود درخت است، این چی نمود گل است، این در کدام وقت شنونده می شود. از هر یکی ما گل پرور ها می پرسند.
2: بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی در باغ مذکور یک قطار چوربینی ها را به نقشه گرفتند، از جمله شنانیدن گل های موسمی، تازه نگاه داشتن باغ.
3: 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای هر یک شهروند تاجیکستان جشن است. جشن گرفتن این جشنواره بزرگ به هر یکی ما بستگی دارد. از آن جلو ما کارمندان باغ هم وقت کوشش به خرج دیم که باغ همه وقت در این عرفه، در این جشن استقلال هم وقت تازه باشد، آزاده باشد، برای اینکه مهمانان و سایحان بسیار ورودی پایتخت میگردن از اون جمله اون هم وقت کوشش کنید که باز زیبا باشد. مرحله به مرحله گلهای موسمی با طرز کمپوزیسیونی و دیگر نمودی آرایشش البته ما نقشه گرفتیم در عرفه جشن 35 سالگی شونده میشوند که باغ هم با میدان مجسمه سوی سامانی هم باز هم چند زیبا خواهد گشت. همه وقت کجایی که تازگی چقدر بیشتر گردد در همونجا تربیه انتظام و فرهنگ هم بلند می رود. برای پیشرفت مدنیت بلند برداشتن فرهنگ مدنیت شهرداری ما شهروندان این از ما وابستگی داره که ما کارمندان باغ هستیم. وقتی که شهروان و مهمانان سیاحان که وارد باغ می گردند البته بینه که تازه است و به تازگی رو می نماید. مادامی که باغ کاسته شده است یعنی که نظرناگیر است به تازگی هیچ کس اهمیت نمیدهد. حالا این چیزی که میبینیم امروز فرهنگ و مدنیت شهروندان خیلی پیشرفته است. همه از زیبایی پایتخت است، از زیبایی باغ‌ها است. همه این با دستور و راهنمایی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان با جهد تلاش‌های بی‌واسطه را شرشای مشتاق مسلمانی از که امروز ما به طریق زیبایی به طریق شاندن گل به طریق شاندن درخت‌ها امروز مدنیت و فرهنگ مردم خودمون را بالا بردیم. ما از همین احساس می‌نمایم چقدر زیبا شد چقدر آزاد شد فرهنگ مردم پیش می‌رود. ما مجبوراً نمی‌وار با تربیت نمی‌گی تو که تربیت کنی و اینکه فرهنگ را بالا از زیبایی یعنی که چی بگم رنگ رنگ می‌گیرد یعنی که از این فرهنگ بلند زیبایی بخوام فرهنگ مردم بالا می‌رود.
2: باغی استاد ابو عبدالله رودکی یکی از جایهای مشهورترین سیاحی شهر دوشنبه می باشد. این باغ با گلگشت های زیبا، فواره ها، منظره های سبز و محیط آرام و دلنشین دقت مهمانان داخلی و خارجی را جلب می کند. سیاحان بیشتر برای تماشای مجسمه بزرگ استاد رودکی، عکس برداری و شناسایی با فرهنگ و تاریخ تاجیکستان به این باغ می آیند.
3: در باغ اکثر از شهران خارجی بسیار هستند. بسیار دولت های خارجی کشور بسیار میبینیم که این سیرگش میکنن امور برداری میکنن عکس برداری میکنن و هر یک زیبایی باغ به هر یک شاندن گل هایی که با طریق کمپوزیسیون برای روایت عجایبات است بینید خودی که نگاه میکنیم بعضی شهروندان خارجی را چیزی که هم یکم بار میدیده باشد از چهار پهلوی گل درخت سور راست میگیرد عکس میگیرد برای ما افتخار است و اینکه چیز مهنت ما را میپسندند و بیشتر من با از دولت های همسایه جمهوری برادری ازبکستان بسیار شهروندش وارد پایتخ میگردن ببینیم بسیار این خیلی نقص که ما امروز شهروندهای برادری جمهوری ازبکستان مورد بر پایتخت مان هنه که تماشا میکنن وارد میگردن این خوشبختی ماست این دوستی ماست این دوستی که ما بستگیم یعنی که یک عمر باقی خواهد ماند ما افتخار داریم از این دوستی که شهروندهای ازبکستان بیشتر در حدود پایتخت سرگشت میکنن بیشتر با چشم میرسم. تشریف دولت های اروپا ماست. دولت های مثلا بیشتر دولت اسلامی ایران است. افغانستان است. میگردم ببینیم بسیار از صحبت هاشون بسیار است. هم صحبت هم میشنیم. من چیزی که در باز ذکر کردم از زیبایی پایتخت من در باغ را در نظر دارم از زیبایی پایتخت از گلفشانی پایتخت ممکن بعضی اینها در دیگر کشورها میگه گل ها رو نبینند در همیشا ما گفتم و هر یک گل شونده ما رو از چهار طرف موزی صورت راست میگیره عکس میگیرن یعنی که چیزی که باید نو دیده است میفهمم که مردم ما زیبا پرسی است همیشه زیبایی را دوست میدارد و زیبایی مهنت تلاش به اندازه میدهد.
2: دوستان عزیز شما برنامه خورمدیار را از زیباگی های باقی فرهنگی و فراغتی استاد ابو عبدالله رودکی شنیدید. در همین جا وقتی به برنامه ما جدا گردیده به انجام میرسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر زلیخا رسول و کارگردان جانیبیگ محمود جانوف خر. تا برنامه های بعدی با موجی رادیوی تاجیکستان بمانید.

0: дар душанбе соат 10. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. 16 июни соли 2026 соати 10 иҷлосияи 6-уми Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор мегардад. Дар ин хусус аз Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Аъзои Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 15 июни соли 2026 аз соати 9 то 17 ва 16 июни соли 2026 аз соати 8 то 9 дар шубаи ташкили дастгоҳи Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد جانی بیک حکمت با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اوید به مسائل اقتصادی و اجتماعی لی جون خوا ملاقات نمود. ضمن ملاقات جانب ها نتیجه های کنفرانس چهارم بین المللی اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سال های 2018-2028 که در شهر دوشنبه برگزار گردید مورد بررسی قرار دادند. در شهر واشنگتن ایالات متحده آمریکا فورم ترانس کاسپی 2026 برگزار گردید که در آن سفیر فوق العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا زفقی زاده امکانات های وسیع جمهوری تاجیکستان را در سمت رشد تکنولوژی های رقمی ذهنی سنعی و مرکز های کارکرد معلومات معرفی نمود. دوره سفارت جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا خبر دادند در فورم تاکید گردید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان رشد تکنولوژی های رقمی و ذهن سنعی را یکی از سمت های افضلیتناک رشد درازمدت مملکت معین نموده است. در این زمینه یک قطار کارهای نظررسی اجرا شده از جمله تاسیس آی تی پارک دوشنبه، لایحه های موفق استارتاپ زایب ای آی، آکادمی ذهن سنعی، قبول اولین استراتژی رشد ذهن سنعی برای دوره تا سال 2040 در منطقه و دیگر اقدام ها نمبر شدند. دسته منتخب تاجیکستان اوید به فوتبال موفقی خود را در رده‌بندی نو فیفا که در سامانه رسمی سازمان نشر شد بهتر کرد. توری از فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر دادند در مقایسه با رده‌بندی قبلی تیم ملی ما دو زینه بالا رفته. حالا با کسبی 1224 از 119 امتیاز در مقام 101 جهان قرار دارد. بین دسته های منتخبی قاره آسیای تاجیکستان در زینه 18 جایگیر است. بازی نوبتی منتخب تاجیکستان ماه سپتامبر مقابل یکچین آذربایجان برگزار می شود. این دیدار در شهر باکو دایر می گردد. انجام برنامه تلویزیونی اخبار. شنوندگان گرامی پس از چند دقیقه برنامه همبال آرزو پخش می گردد. با ما بمانید.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
3: чу хуррам ба мардум бувад рӯзгор, ба нику бувад би сепаҳ шаҳриёр. Чу фарзанд бошад ба оину фар, гиромӣ ба дил бар чи мода чи нар. Ҷавонро бувад рӯзи пирӣ умед, нагардад сияҳ мӯи гашта сафед.
2: Зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: هر یک صدا آغاز یک آرزو است.
1: هر آرزو آغاز تولید یک ستاره است.
0: پس ستاره ها را همباله می باید تا به با آسمان رسند.
1: برنامه همبال آرزو، قصه الهام،
0: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
1: برنامه همبال آرزو، پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
0: رادیوی تاجیکستان. تاجیکستان.
2: میگویند که انسان با آرزو زندگی میکند و با مهنت و تلاش به آرزوهای خود میرسد. هر یک هنرمندی که امروز در ساحه صنعت موقع خود را پیدا کرده است، روزی از قدمهای خرد آغاز نموده با امید به فردای نیک و مهنتی پیوسته راه خود را به سوی موفقیت ساخته است. صنعت موسیقی خود عالمی بیکنار است که تنها شخصان دیدباخته و دوستداران واقعی آن میتوانند در آن موقع ارزنده خود را پیدا کنند.
3: موسیقی بسیار قدیم است و مثل عالم و آدم تنینی سازها از موج رادیوی تاجیکستان
2: سلام و درود صمیمی به هر یکی شما شنوندگان عزیز و دوستان برنامه‌های موسیقی رادیوی تاجیکستان. برنامه نوبتی همبال آرزو را تقدیمتون می‌گردانیم. برنامه‌ای که همیشه کوشش می‌نماید چهره‌های نو، صاحب استعداد و امیدبخش عالم صنعت موسیقی را به شما معرفی نماید. و قهرمان امروزی برنامه ما هستند سراینده جوان و صاحب استعداد منوچهر سفرزاد. سراینده جوان منوچهری سفرزاد زاده ناحیه دنقره بوده از جمله آن جوانان است که از ایام نورسی با موسیقی مهر و محبت بی‌اندازه داشت. شوق و هوس زیاد به سرود و ترانه او را وادار نمود که در راه هنر قدم گذارد و استعداد خود را به مردم نشان دهد. به اندیشه او موسیقی تنها مجموع آهنگ ها نیست بلکه زبان احساسات و واسطه بیان آن چیز است که در قلب انسان جای دارد. قهرمان برنامه ما همچنین یکی از اشتراکچیان آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من می باشد. ما از چنین صحنه ها به جوانان امکانیت می دهند که استعداد خود را بیشتر صیقل داده از تجربه استادان ورزیده صنعت بهره برند. منوچهر سفرزاد نیز این آزمون را یکی از صحیفه های خاطرمون زندگی ایجادی خود می داند و بر این باور است که هر یک موفقیت انسان را به سوی هدف های نو رهنمون می سازد.
4: از دوران خردسالی در همین سرایندگی شوق و رغبت من خیلی زیاد بود و تا حال می خواهم یک صنعتکار شوم که به خلق و وطن خود خدمت نمایم. اولین استادی که در دوران خردی یعنی دوری مؤسسوی استاد زویروف عبدالمدود بود که با من در هنری صنعتکاری یعنی سرایندگی هم از نازوکی های صنعت میاموخت. اولین بار در یکمین صحنه که من اشتراک کردم در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 ناحیه دنقره بود. در آنجا اشتراک کردم و اون لحظه ها به نهایت ترس بود با من. در روی صحنه برآمدنم بسیار به هیجان داده می شدم. بعدا آهسته آهسته هنر خود رو همراهی استادم زویروف عبدالمدود ادامه دادیم و صیقل دادیم. بعدا آهسته آهسته با همراهی استاد کار کردیم با چوربینی های مؤسسه و بیرون از مؤسسه رفته در آنجا اشتراک کردم هنر خود رو صیقل دادم و تا به درجه رسید که اون ترس و هراسی که به من در روی صحنه به هیجان داده می شدم از بر من رفت و حاضرم باشد روی صحنه همین خل هست که یک ترس و به هیجان داده می شود.
2: در فعالیت ایجادی خود منوچهر سفرزاد بیشتر به ژانرهای خلقی و استرادی توجه نموده کوشش میکند ترانههایی را پیشکش دوستداران موسیقی گرداند که هم از جهت معنی و هم از لحاظ آهنگ به ذوق شنونده موافق باشند. سرودهای او بیشتر در وصف مادر، وطن، محبت، جوانی و دیگر ارزشهای والای انسانی آماده گردیده با صمیمیت خاص اجرا می شوند. منوچهر سروده دارد با نام یارومه یاروم که در ایجادیاتش موقع خاصه دارد. این ترانه دلنشین با آهنگ گوشخوخ و گوشنواز یک جا شده توانسته است میان شنونده ها موقع خود را پیدا نماید. شنونده های گرامی، پس بیایید حالا این سرود را می شنویم.

0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: جایزه بین المللی به نام سینا تشبوس نوی تاجیکستان در عرصه بین المللی. این تشبوس در معرفی سیمای علمی تاجیکستان چی نقش خواهد داشت؟ جایزه سینا نصیب کدام عالمان خواهد شد؟ میراث علمی همچون وسیله همگیرایی بین المللی در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، در جهان معاصر که علم، دانش و نوآوری عامل اساسی پیشرفت جامعه ها به حساب می روند، ارج‌گذاری به میراث دانشمندان و متفکران بزرگ اهمیت مخصوص کسب می نماید. جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان پیوسته برای حفظ و معرفی ارزش های تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک و سهم فرزندان فرزانه آن در تمدن جهانی اقدام های مهم را راه اندازی می نماید. در همین زمینه تاسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا همچون تشبوس نوبتی سطح بین المللی ارزیابی گردیده به احترام و قدرشناسی میراث گرانبهای این نابغه علم و معرفت و هوسمندسازی علمان و محققان در راه کشفیات و نوآوری های علمی روانه شده است. از این لحاظ ما تصمیم گرفتیم برنامه نوبتی را در زمینه همین موضوع تهیه و پیشنهاد سازیم. خیول بابایف دکتر علم های تاریخ، پروفسور سرخدیم علمی اینستیتوت تاریخ، بوستون شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، این اقدام نوبتی پرزیدنت تاجیکستان رو در عرصه بین المللی بی‌نظیر ارزیابی نموده گفت:
2: باید ابراز نمود که اقدام نوبتی که جناب عالی پرزیدنت کشور اساس گذار صلح و وحدت ملی امام علی رحمان این یکی از کارهای بگیم به نهایت باز برای در عرصه بین المللی اعتراف نمودن تاجیکستان و فرزندان به نام و ناموس تاجیک، این تعیین نمودن جایزه بین المللی برام ابو علی ابن سینا میباشد و روسی و لاتین اویسینش میگن این مفهوم است و باید این رو اقرار شد که ببینین با یک نازکی ها ببینین در یک حالت های جناب عالی به این جایزه رو آورد و این جایزه رو تعیین کرد که در همسایه کشورهای ما در دیگر کشورها اوید علمانی که اصل نژاد چون فارس تاجیک هستند و در امروزه موضعی و که امروزه در سرحد های دیگر کشورها موندن گمون میکنن که همین ابو علی بن سینا، عمر خیام، ابو ریحان البرونی، عبدالرحمن اسوفی در همون سرحد های جوهای تولشهشون گمون میکنن که نمو اندگونی ترک است. بله در اون دور زمان ترکو بودند، در اون دور زمان ترکو در حاکمیت بودند، لیکن این فرزندان صادق فارس تاجیک هستند زیرا که به زبان مادری خود به زبان تاجیکی کتاب ها انشا کردند، از جمله ابو علی ابن سینا که در نزدیکی بخارا در دهه افشانه در رایون رامیتن پیشکو به دنیا آمده است. پدرش از بلخ است، مادرش با نام ساره بانو است و ببینید که تمام اسناد هایی که برای اعتراف نمودن این شخصیت بزرگ وجود داشته باشند هم سالهای اخیر از سال 1980 از دوره جشن گرفتن هزار سالگی روزی تولد ابو علی ابن سینا این تلاش ها بین یک گروه علمان نافهم، یک گروه علمانی که نزدیک بینند میگیم کون بینند جوری میگردد و مردمی به آنها گویا باور میکنند. هیچ اسنادی وجود ندارد که ابو علی ابن سینا رو ترک خواند یا که ابو علی ابن سینا رو از بخارا ازبک خواند، هیچ معنی ندارد. فرزند صادق تاجیک بود، به زبان تاجیکی کتاب نوشته است، کتابی بنی مادری خودش که شفا نام دارد که معنای شفا خودش طبابت است. به همین خاطر جناب عالی این همه نازکی های سیاست امروزه رو خوب درک کردن، به نهایت مشورت خوبم انجام دادن و جایزه رو به این نام تعیین کردن.
1: تحلیلگران و کارشناسان از این تشبوس و اقدام پیشوای ملت خوب استقبال نموده می گویند برای تاجیکستان تاسیس این جایزه پیش از همه ارج‌گذاری به یکی از فرزندان برجسته تمدن فارس و تاجیک ابو علی ابن سینا می باشد. این اقدام مقام و منزلت میراث علمی و فرهنگی ملت را در عرصه جهانی بالا برده جوانان را به آموزش علم، تحقیقات و نوآوری هدایت می کند. همزمان چنین جایزه تاجیکستان را همچون کشوری پشتیبان علم و فرهنگ و تشبوسکاری اقدام های بین المللی معرفی می نماید. همچنین این تشبوس اهمیت بزرگی علمی، فرهنگی و معنوی داشته به قدرشناسی دانشمندان و تحکیم بخشیدن همکاری های بین المللی در ساحه علم و معرفت مساعدت می نماید.
2: اگر علمان تاجیکی در ساحه طب، خیمیا، بیولوژی کارهای انجام می دهند که برای رشد و نموی کشور، برای بهبودی سلامتی انسان باشد، آنها می توانند که به این جایزه مشرف گردند. و غیر از این به عنوان بین المللی دادن این جایزه جویزه علمان کشورهای همسایه، علمان کشورهای دیگر هم حقوقی مشرف گردن به این جویزه را دارند، زیرا که کارهای انجام داده آنها اگر جوابگوی طلبات نظامنامه این جویزه گردد. جویزه به خاطر آن تعیین کرده شد که نامناسب این فرزند فرزانه ملت ابوعلی سینا در عرصه بین المللی باز یک بار دیگر اعتراف کرده که وای فرزند تاجیک است. دوم، برای باز اعتراف نمودن اعتبار تاجیکستان در عرصه بین المللی که یک کشور بسیار فرهنگی است، یک کشوری است در تمدن سازی از قدیم 6000 ساله ها تا امروز تلاش دارد و باید بگویم که بار دیگر این جایزه به جوانان، به عالمان جوان که در آینده میخواهند خودشان را به علم بخشند، بسیار یک تکانی کاری میدهد. آنها از این جایزه روح بلند میگیرند و برای کارهای علمی اساسی نادر تلاش میکنند. به همین خاطر ما میتونیم بگویم که تعیین جایزه باز یک اقدام نوبتی و اقدام بی‌نهایت بزرگ جناب عالی بود که برای اعتراف تاجیکستان، برای آبروی تاجیکستان، برای جوانان را بر روی علم آموزی، برای فرهنگ آموزی، یعنی که راهنمایی نمودن است.
1: تأسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا برای آموزش میراث علمی آن اهمیت بزرگ دارد. توسط تأسیس چنین جایزه سهم ارزشمند ابو علی ابن سینا در رشد علم های طب، فلسفه، منطق و دیگر ساحه های دانش بار دیگر در سطح بین المللی قدر کرده می شود. همزمان این اقدام توجه جامعه جهانی را به میراث علمی و فرهنگی تاجیکان بیشتر نموده، برای تحقیق عمیق تر و تبلیغ دستاوردهای این نابغه بشر شریعت زمینه مساحید فراهم می آورد. می گوید مصاحبمون و ادامه می دهد که
2: اصلا خرسندی آورش همون است که قوید میروس ابوعلی بن سینا تقریبا خیلی کارهای زیاد انجام داده شده است. از سال 980 وقتی که هزار سالگی جشن ابوعلی بن سینا را یونسکو اعلام نمود در کشورهای تاجیکستان و ازبکستان، این کارها بسیار رشد رواق گرفتند. از جمله اکادمی اون وقته علم های جمهوری تاجیکستان خیلی اثرهای بزرگوار را کوشش نمودند از فارسی عربی به تاجیکی و به روسی ترجمه کردند. آثار کلان حجم ابوعلی بن سینا در سال 1980 بخشیده به هزار سالگی در تاجیکستان، در مسکو، در ازبکستان و چاپ رسیده بود و کتاب هایی که با نام های گفتم هم الشفا است، هم کتاب او تفتیب است و دیگر کتاب هایی که ابوعلی بن سینا در ساحه طب نوشته شده است زیر نظر علمان شرقشناسی ما به زبان تاجیکی و به زبان روسی ترجمه گردیدند. اینستیتوت شرقشناسی آن وقته ما خیلی سهمگذاری کردند که این اثرها رو ترجمه کنند به زبان کیریلیک تاجیکی و به زبان روسی. و غیر از این در مسکو هم اقدام های کلانی گرفته شده بود که در سطح اون وقته دولت شوروی در کالونی زالدوما سایوزوف میفتند در خانه دوم اتفاقی بزرگ مسکو جشن هزار سالگی ابوعلی بن سینا در یک سطح شکوه بلند برگزار گردیده بود و استاد پرزیدنت اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان محمد قاسمی در این سیمپوزیوم، در این جشنواره نهایت یک برآمد جدی نموده بودند و اونجا آنها قید نمودند که امروز در اطراف ابن سینا اگر تلاش و گپ و زیاد باشدم ما میتونیم به یک سخن اون رو ابراز کنیم که نمیتواند شخصیتی که به دیگر زبان تولد شده باشد به زبان مادری خودش کتاب نمیسد. یعنی که اثبات نمود که ابوعلی بن سینا تاجیک است، زیرا به زبان تاجیکی در همون عصر 10 کتاب نوشته است. به همین خاطر در اون تالار ما همچون دانشجو نشسته بودیم و دیدیم که تالار از این اقدام استاد بسیار با یک توجه زیاد اومدن، زیرا اون برادران همسایه ما کشور ازبکستان کوشش میکنن که همه جو بگن که ابوعلی بن سینا در بخارا، در اطراف بخارا تولد شده است و بگیم که ملت ازبک است. هیچ اسنادی تاریخی نداشتن، برای همینم تمام اثرهای اون ترجمه گشت. در باره ابوعلی بن سینا و سهم او در رشد علم از جمله در علم های طبیعت شناسی، فیزیکا، استرانومیا رساله های علمی حمایت کردند یک چند شاگرد های ما. امروز هم اطراف کارهای ابوعلی بن سینا در ساحه علم طب و طبیعت شناسی کارهای علمی تحقیقاتی ادامه دارند و ما باوری داریم که ما در آینده این فرزند سازوار وطن رو در تمام جهان، در تمام دنیا که معمول است شناخته شده است، باز ما معمول تر شناخته تر میکنیم.
1: خیال بابایف دکتر علم های تاریخ پروفسور می گوید ضمن سفر علمی به شهر همدان جمهوری اسلامی ایران از مقبره و آثارخانه ابوعلی ابن سینا بازدید نموده است. به تاکید او این مکان تاریخی و فرهنگی همیشه میزبان مهمانان و محققان سرشمار از کشورهای گوناگون جهان می باشد. مفصوف ابراز داشت که مقبره ابوعلی ابن سینا همچون یادگاری تاریخی رمزی احترام جامعه جهانی به شخصیت و میراث علمی این نابغه بشریت میآید خدمت میکند. با گفته او آثارخانه ابو علی ابن سینا که در نزد مقبره فعالیت میکند بازگو کننده زندگی، فعالیت علمی و سهم ارزشمند این دانشمند بزرگ در رشد علم های طب، فلسفه و دیگر ساحه های دانش میباشد.
2: مقبره ابو علی ابن سینا در شهر همدان است و خرسند آور است که من در این شهر بودم. در همدان یک خانه موزه بسیار کلان است و نام ابو علی ابن سینا است. در پیشش هیکل ابو علی ابن سینا است. به هر زبان ها نوشته شده است که این کی است و در تالاری که خود خانه موزه این مردک در آن بالای مقبره اش سرش است، همه کتاب هایی که به زبان تاجیکی روسی از طرف تاجیکستان ترجمه نشر شدن در این آثارخانه در شهر همدان وجود دارند. این هم باز نشانه اون است که ما به این فرزند صادق وطن باید همه طرفه رجوع نماییم و اون رو در تمام عرصه بین المللی و همه معلوم و مشهور نماییم.
1: جایزه بین المللی به نام سینا تشبس نوی تاجیکستان در عرصه بین المللی. این تشبس در معرفی سیمای علمی تاجیکستان چی نقش خواهد داشت؟ جایزه سینا نصیب کدام عالمان خواهد شد؟ میراث علمی همچون وسیله همگیرایی بین المللی در نشر نوبتی برنامه محور. جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا به کدام دستاوردهای علمی داده می شود و کدام عالمان و محققان می توانند داوطلب دریافت این جایزه باشند؟
2: اصلا حاضر گفتن نمیتونم، زیرا نظامنامه سفارش دیگه که تا تایی 3 ماه نظامنامه این جایزه باید که تهیه گردد از طرف حکومت جمهوری اسلامی و وزارت ها و اکادمی علم ها. اصلا اگر از روی ابو علی ابن سینا بگیریم به نام این آدم مونده باشد، اصلا تیب باید در اینجا باشد. اساسی دستگیری پرزیدنت کشورمون در اون است که در ساحه تیب بسیار جایزه بی‌نهایت بین المللی خوب پیدا کردیم و علمان تمام دنیا میتونن که در این جایزه نام‌نویس شوند و از جمله طبیبان بسیار نامداری که ما داریم و در ساحه علمی طب که ما خیلی پیشرفته هستیم، برای آنها این بسیار مساعدت میکند برای کارهای آینده‌شون و میتونن علمان ساحه شیمی در این جایزه اشتراک کنند، به شرطی که اگر که سمت تحقیقات آنها دستاورد آنها به ساحه داروسازی یا به ساحه طب نزدیکی داشته باشد. علمان فیزیک و استرونومی از اشعار ابو علی سینا برخوردار هستند، لیکن کارهای که انجام میتن برای اون طرف مسئله که به سلامتی انسان و بهبودی انسان تاثیر رسونده نمیتونه. برای این به فکرم که به علمان ساحه طب و به علمان ساحه داروشناسی و شیمی میتونه که این جایزه داده شود.
1: میراث علمی و فرهنگی ابو علی ابن سینا امروز نیز برای جامعه جهانی ارزش بزرگ دارد. او از عمره نابغه های می باشد که با کشفیات و اندیشه های خود در رشد علم های طب، فلسفه، منطق، ریاضیات و دیگر ساحه ها نقش ماندگار گذاشته است. مخصوصا اثر مشهور او القانون فی طب در طول چندین عصر در دانشگاه های اروپا و کشورهای شرق همچون کتاب اساسی طبی استفاده گردیده در تشکل علمی طب جهانی سهم نظرست گذاشته است. بسیاری از اصول های تشخیص، مشاهده و مناسبت علمی و بیماری ها که ابو علی ابن سینا پیشنهاد نموده است برای رشد منبعده طب زمینه فراهم آوردند. در برابر این اندیشه های فلسفی او آید به مقام انسان، معرفت، اخلاق و عقل و دانش تا امروز اهمیت خود را گم نکردند.
2: اصلا میروسی ابو علی ابن سینا رو اگر از نقطه نظر بین المللی به اود دیم در کشور با ما همزبان برادر ایران تمامی اثرها و تمامی دستنویسا و تمام کارهای ابو علی ابن سینا ترجمه و بازنشر شدند و زبانهای هم فارسی نیاگان هم به انگلیسی و به زبانهای فرانسوی و آلمانی و دیگر. اصلا برای معرفی نمودن ابو علی ابن سینا در جهان علم هیچ شبهه و هیچ کاری نیست، زیرا که از اثرهای پیش اوید این اثرهای ابو علی ابن سینا علمان آلمانی، علمان انگلیس، علمان کشورهای فارس و عرب همه کتابها و اثرهای او را میدونند و همه میدونند که فرزند فرزانه توجیک است. برای همین ما در عرصه بین المللی اون کارهای شدن همونها رو میتونیم جمع آوری کنیم و در یک شکل آثار منتخب کلان برای همه اثر نو نشر کنیم و هست رساله های خردی که از طرف ابو علی ابن سینا نوشته شدن، از جمله رساله هایی که در ساحه فیزیک و شیمی و نجوم که با امرای بیرونی حادثه گرفتی افتاب مشاهده کردن یک جای این در بخارا و اون در گورگنج، این چیزهایی هستند که خرد هستند و برای یک دایره خرد علمانی هم ساحه دخل دارد. اصلا در ساحه طب تمام آثار ابو علی ابن سینا روی نشر دیده است و این افتخار با ملت ما است، افتخار ما است در بین المللی در سطح دنیا میدونن که این فرزند صادق وطن کی بود و تقریبا 600-700 سال کتاب های ساحه طب این در اروپا در دیگر کشورها یعنی از کتاب های اساسی تعلیمی و تدریسی و استفاده علمی بود.
1: мусоҳибамон дар зимн гуфт ки бешубҳа таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ ба номи абу алӣ ибни сино метавонад ба густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаҳои илм, маориф ва фарҳанг мусоидат намояд. Чунин ҷоизаҳо одатан олимон, муҳаққиқон, муассисаҳои илмӣ ва марказҳои тадқиқотиро аз кишварҳои гуногуни олам ба ҳам меоранд ва барои мубодилаи дониш, таҷриба ва дастовардҳои илмӣ заминаи мусоид фароҳам месозанд.
2: Бале, ببینین به همین هم در همکاری‌های بین‌المللی روح‌های همکاری‌ها هستن، لیکن اشتراک در جایزه ابو علی ابن سینا برای علمون بیرون مرزی ما، برای علمون دیگر کشورها روح نو رو می‌کشاید که علمون سوهای طب، یعنی که طبیبان و پزشکان ما میتونن که در همکاری با اون دستاوردهای علمون خارجی شنا شوند و در بهداشت صحتی سلامتی مردم کشور خودمون باز روح‌های نو طبابت رو هم پیدا کنند.
1: خیال بابایف دکتر علمهای تاریخ پروفسور بری نظر است که امروز برای جوانان تاجیکستان تمام شرایط ضروری جهت مشغول شدن به فعالیت علمی و تحقیقاتی فراهم آورده شده است. با گفته او در سالهای اول فعالیت علمی نسل کلانسال چنین امکانیت‌های وسیع و دستگیری‌های دولتی وجود نداشتند. به اندیشه پروفسور جوانان امروزه برای وارد شدن به میدان رقابت علمی منطقوی و بین المللی تمام زمینه های ضروری را دارند. مهم اون است که از این امکانیت ها ثمرناک استفاده برده برای رشد علم، تحقیقات و نوآوری سهم ارزنده خود را گذارند.
2: وقتی که ما در راه علم رفتیم و رساله نامزدی در شهر مسکو مویا کردیم و رساله دکتری هم مویا کردیم، از یکم طرف جای کار مؤسسه‌ای که ما کار میکردیم یکم نمود جایزه یا که یکم نمود یاردن پولی داده نمیشد. من امروز ببینم یک جوانی که در راه علم میروند کوانتاشون خیلی زیاد است، اصلا اینترنت و کامپیوتر کارشون آسان کرده است، کتابخونه آرام و آزاد است. ما برای یک کتاب گرفتن نوبت میستادیم یا که یک کتابخونه میرفتیم برای یک صفحه را بازنشر یا کسیراکوپی کردن چقدر نوبت میستادیم، یک ورقه به دست مینوشتیم، اگر خطا میکردیم با اثر نو نبر کردن یا که در ماشینکه همون برآوردن کار میکردیم با یک خطایی رو میدادیم اثر چوب میکردیم. مشکلی های اون دوره علم زیاد بودن، لیکن علم اصل. امروز تمام شرایط برای علمان جوان شده شدن. باز ببینین از نام دانشگاه و از نام جای کارشون 5000 10000 15000 تا 20000 سومونی پیشون چه دانشگاه چون اعلان کردن که برای حمایت رساله نامزدی 10000 سومونی، برای حمایت رساله دکتری 25-30 در دانشگاه کلوب تا 40000 سومونی برای حمایت رساله دکتری دستگیری مولوی اعلان کردن. برای همین هم امروز جوانان رو به علم میارن و برای حمایت کردن باز کوشش غیرت زیاد میکنن و باید همین رقم هم باشد، چون که علم رو اگر اونو پیش نبرن جامعه ما پیش نمیرود. اساس پیشروی جامعه علم و معارف و معرفت است، اگر نه ما با یک تاریکی و اگر نه ما با یک اسلام همسایه کشورمون استون و یک حالتی گرفتار میشیم که خیلی افسوس میخریم و اون وقت افسوس ما هیچ معنا هم ندارد. برای همین ما برای دستگیری جوانان، برای ما برای راه علم پیش گرفتن، برای معرفت رفتن اونها باید همه طرفه سعی کوشش کنیم. ببینین همه سعی کوششی که جناب عالی پرزیدنت کشور حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری جوانان امروز میکنن، روز جوانان 23 می ببینین چگونه یک روز خوب براشون مهیا کردن که برای پیشرویشون همه شرایط و همه امکانات رو حکومت برای اونها فراهم آورده است. فقط ما باید از مکتب میونه، از دبستان، از همونجا کوشش کنیم که جوانان طلبه ها رو به علم و معرفت بیارن.
1: باید به تکرار گفت که تاسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا اقدام مهم و دوربینانه است که به ارجگذاری به میراث یکی از بزرگترین نابغه های علم و فرهنگ بشریت روانه شده است. این جایزه مقام و نفوذ میراث علمی ابو علی ابن سینا را در سطح بین المللی باز هم بلند برداشته، برای تحکیم همکاری های علمی، مبادله دانش و دستگیری علمان و محققان زمینه مساعد فراهم می آورد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: رادیوی توجکستان رو در نوحیه کوهستانی مسجح روی موجی 102 FM می توانید بشنوید.

0: зумаи нуру нерӯ дар қироати муаллиф раҳмонали мирализода эҳдо ба эҳёгари нерӯгоҳи барқи обии роғун асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нур роҳи зиндагиро раҳбар аст нур роҳи зиндагиро раҳбар аст неъмати олӣ атои акбар аст бахшишу эҳсони раббонист нур маншаи хайру фаровонист нур ҳар куҷо нур аст неъмат бо вай аст бахту иқболу саодат бо вай аст ҳеҷ мавҷуде дар ин дуньёи боз нест аз нури саодат бениёз рӯзу шаб нуронӣ аз шамсу қамар рӯшанӣ хезад зилабханди саҳар хонаи дил аз муҳаббат рӯшан аст ақлро дониш чароғи маскан аст бо чароғи ақли гардунсои мо рӯшаноист об дар дуньёи мо раҳбари мо аз табори ориё пури раҳмон пешво мушкилкушо ошиқи нур асту нурони замир дастаи нурофаронро дастгир дар масири тези дарьёроҳҳо кард буньён риштанирӯгоҳҳо нуру нерӯро ду бо ҳам ёр кард азми худро ҷазм дар ин кор кард дар вафо аз хештан паймон гирифт мурдаи роғун дубора ҷон гирифт корзори хуфтаро бедор кард парчаме боло зинангу ор кард гуфт роғун муттакои давлат аст рӯи сурху эътибори миллат аст ҳар хати он чун раге дар набзи мост равнақе дар иқтисоди сабзи мост баҳри мо роғун ҳаёт асту мамот зери гардун дар мадори коинот амри таърих аст бар халқи сабур то ба дасти худ бисозад кохи нур ин рисолат имтиҳони насли мост дар ҷаҳон овозасози асли мост дар раҳи номуси худ ҷон мекунем кӯҳро бо чангу дандон мекунем пешвои мулку миллат ҳар сафар баҳри бунёдаш ҳамебандад камар гаҳ муҳандис мешавад гаҳ ҷӯшкор гаҳ бувад ронанда гоҳе пармадор ҳаргаҳе ӯ кард бар роғун сафар роҳбарро дид мардум коргар рӯзе аз он рӯзҳои корзор гашт дар таърихи миллат мондагор худ паси фармони булдозир нишаст бо матонат роҳи дарьёро бубаст баст пеши руд то садди бузург пой резад он абармарди бузург 330 метру ҳам панҷи дигар мекашад бар ҷониби афлок сар дар ҷаҳони баршумурди чуну чанд мешавад ин сад зи ҳар садди баланд баст пеши роҳи дарьёро ҷаноб то дигар созад бадон маҷрои об пушти ин бастан кушоишҳо бувад ҳам зи сахтиҳо раҳоишҳо бувад об тобад чархи нерӯгоҳро чархи ризқи халқи рӯзихоҳро нуру нерӯ ҳадья бар кишвар кунад хонҳои халқро анвар кунад сабз гардад пуштаҳо аз киштаҳо чун хутути барварақ бинвиштаҳо ташнагӣ аз киштзорон гум шавад хонаи мардум пур аз гандум шавад нуру нерӯ ҳамчу иқболу шараф миллати моро расонад бар ҳадаф дар саноат кори мо дигар шавад дасти мардум пур зи симу зар шавад нуру нерӯ ҳам ба ҳар мулку диёр мерасад бо робити касса ҳазор تاجیکستان چون چراغ خاوران نور تاباند به اقصای جهان. میهنی ما با صدور آب و برق شهره خواهد گشت چون الماس شرق. پیشوای ما در این ره یار ماست، نور بخش دیده بیدار ماست. نبض راغون چون بجان پیوند اوست، ناب راغون هم دیگر ارزند اوست.
1: تیبی شرق، برنامه تیبی شرق با مسلحت های مفید گیاه پزشکان و عالمان گیاه شناس تقدیم شما می شود. استفاده با مورد گلوگیاه های طبیعی درمان بخش روح و جسم انسان است. سالمی شما سالمی جامعه می باشد.
2: حیاتی سالم روزنه طولوی فردوی درخشان است. درود و سلامی ما را بپذیرید شنونده های ارجمند، آنهایی که این لحظه با ما و با برنامه های ما هستند. برنامه تیبی شرق است که حالا پیشکشی شما می نماییم. سببای افزایش بیماری فربهی، آیا فربهی بیماری است؟ فربهی سالهای اخیر به یکی از بیماری های خفناکی سیاره مبدل گردیده، آن تمامی کشورهای جهان را نگران کرده است. سالهای اخیر در جمهوری تاجیکستان افزایش بیماری فربهی و چشم خیلی زیاد می رسد. فربهی یعنی وزن زیادی بدن. این حالتی از میار زیاد بودنی چربندی جسم انسان می باشد. نظر به دیگر بیماری ها. بیماری فربهی سال تا سال رو به افزایش آورده است. موضوع برنامه امروزه پیشگیری بیماری فربهی. فربهی چیست؟ فربهی حالت است که در ارگانیزم مقدار زیادی روغن جمع شده به سلامت انسان تأثیر منفی می رساند. سبب اساسی آن ویران شدنی توازن بین نیروی گرفته شده از غذا و نیروی صرف شونده ارگانیزم می باشد. وقتی انسان بیشتر از نیازی بدن غذا استعمال می کند و فعالیت جسمانی کم است، وزن زیاد می شود. همکارم صبرین سونیمتی اوید فربهی با متخصصان ساحه مرکزی تشکل طرز حیاتی سالم صحبتی انجام داده است که حالا فشرده آن را پیشکشی شما می نماییم.
3: فربهی حالت است که در بدن روغن های زیادتی جمع می شود و به سلامتی تأثیر منفی می رساند. طبیبان تاکید می نمایند که فربهی می تواند انسان را به بیماری های دیابتی قند، دل و رگ های خونگرد، فشار بلندی و بیماری های زیاد گرداند. در نزد مرکز سلامتی تمام شهر و نواحی ها، مؤسسه دولتی مرکز تشکل طرز حیات سالم فعالیت می نمایند که کارمندان این مرکز پیوسته در بین اهالی کارهای فهماندهی و چاره‌بینی های گوناگون وابسته به پیشگیری از فربهی می گذرانند. وابسته به پیشگیری از حالت های گرفتار شدن به فربهی، سفر علی عبدالله مدیر شعبه کمونیکاسیا و رابطه با جامعه از مؤسسه دولتی مرکز ملی تشکل طرز حیات سالم نزد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی چنین گفت:
4: چطوری که معلوم است بیماری فربهی یکی از مسائل بومره بیروز به حساب رفته، امروز جامعه جهانی را به تشویش آورده است. متخصصان ساحه طب بر آن نظرند که عامل های بیماری از حساب خوراک های تست تیار. اگر مشاهده کرده باشید امروز اکثریت جوانان، اکثریت مکتب بچه مایل به آنمون غذاهای زود تیار دارم، یعنی که غذاهای هستند که در هضم شونده هستند. پس از استفاده اون هضم شوی اون مشکل است، عاقبت به بیماری فربهی آورده می رساند. بیماری فربهی می تواند انسان را به بیماری های گوناگون آورده رساند، از جمله بیماری دیابت قند. امروز ببینید که یکی از مسئله های مبرمی روز گویم خطا نمی کنیم، بیماری دیابت قند نیست بسیار مشاهده می شود. با شرافت استقلال دولت جمهوری تاجیکستان جهت کاهش دادن بیماری ها از جمله بیماری فربهی اگر ما نظر کنیم یک اقدامی که از جانب شهرداری از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در تمام شهرهای ها در تمام نزد بناهای بلند آشیانه اگر ببینیم یک میدانچه ورزشی ساخته به استفاده داده شده است که این هم به خاطر سالمگردانی اهالی است به خاطر پیشگیری بیماری ها است به خاطر همون دست کشیدن از عادت های نامطلوب است یعنی که جوانان بیشتر معلوم ورزش مشغول شوند رو به ورزش بیارند رو به آبتاب دادن بدن بیارند یعنی سالمی خود را محافظت کنند وقتی که شخص به ورزش مشغول شود پیوسته میتواند که بیماری رو از بدن خود دور کند ورزش گروه سلامتی است چه که میگویم به همین خاطر امروز خوب بشود که بیشتر جهت کاهش دادن بیماری فربهی هر یکی ما باید از پیاده گردی استفاده بریم از آب و تاب دادن بدن مشغول شویم مثلا استفاده بریم و از غذاهایی که زود تیار هستند غذاهایی که به ارگانیسم ما به سلامتی ما زیان آور هستند ما باید دست کشیم باید به غذاهای سالم بیاریم چی فصل سالی نباشد مثلا زمستان است بهار است تابستان است تیر ماه است ما میوه و سبزیجات فراوان داریم استحصال بشود در خود مملکت ما باید به طور وسیع از آن استفاده بریم جهت پیشگیری بیماری های غیر سیرویتی فربهی امروز از جانب مرکز های تشکل تغذیه سالم در اساس فرمایش های وزارت تندرستی در اساس اجرایش برنامه ملی تشکل تغذیه سالم پیوسته کاربری کارهای عامه‌فرمولی در مکتب ها دانشگاه ها در بین اهالی جماعت شهرک دهخود گزارانده می شود این هم به خاطر یعنی کاهش دادن وضع بیماری های سیرویتی و غیر سیرویتی در برابر این بلند برداشتن معرفت طبی اهالی وابسته به پیشگیری بیماری ها یعنی هدف از گزارانده چونی چورابینی ها بلند برداشتن فرهنگ طبی اهالی است وقتی که اهالی در باره این یا آن بیماری معلومات داشته باشد و می توانند از دیخ و بیماری خودش رو محافظت کنند یعنی پیشگیری کنند وقتی که فربهی مشاهده می شود و علاقه می داند که به کجا مراجعه کنند دیگر اصول هایی که مثلا پیشگیری کننده است و آنها فهمونده داده می شود
5: ملت سالم تحکرسی جامعه سالم می باشد
2: فربهی همزمان بیماری مصوم میابد که توسط معاین نمودنی ایندکسی وزنی بدن به خودیهی میگردد. میگویند متخصیان سوهای تیب. طبق معلومات علمی، تجربوی، پرخوری یعنی از میار زیاد استعمال نمودنی محصولات خوراکاری دارای روغنناکیش بلند، قنادی ها، نوشاکی های شیرین گزناک، نمک آشی، تمدیهنده ها و کم استعمال نمودنی نخوی غذایی و غیره سبب اساسی انکشاف وزن زیاد و فربهی می باشند. یکی از سبب های اساسی وزن زیاد بدن و فربهی در برابر پرخوری کم حرکتی می باشد. از این لحاظ هرچقدر بیشتر اهالی به فعالیت جسمانی و ورزش فرو گرفته شوند همونقدر وضع سلامتی آنها بهتر گردیده برای رشد ساحه‌های مختلف اقتصادیات و امنیت دولت و جامعه امکانیت و زمینه های مساعد فراهم می آیند. در برابر کم حرکتی و استعمال نادرست غذا اینچنین کارشناسان معین نمودند که نو برابر موازنتی هورمون های بدن نیز باعث زیاد شوی وزن می گردد کارشناسان سبب اساسی زیاد شوی وزن بدن و یا گرفتار شوی به آن را در کم حرکتی و پرخوری می دانند عاقبت آن به عریضه های زیاد برخی از بیماری ها و کم عمری آورده می رساند می شنویم صحبت ما رو با غذاشناس جهان ازونه
6: هر انسان طبیب خودش خودشه با چخیلی که گفتیم قریب 70% تمام بیماری ها از غذا وابستگی دارن ما اگر انسان خواهد که سالم باشد تن صحت باشد بیشتر با غذاهای طبیعی با غذاهای خانگی رو میبیارد بیشتر پیش می اومدی در کوچه ها میگذشتی می دیدی آشخانه ملی غذاهای ملی در همه جا بود خوشو بازی کجای بدر آشخانه ترکی آشخانه ترکی نوباشون هر خیل فقط اونجا گوشت خوری از فاست فود ها همشون کلبسا و دیگه و سرسیسکا و آدم در یه هفته یا بر خورد مایلش اجازت هست بمزه هم من نمیده اونجا همین قدر موادای غلام کننده در همونجا خشرو قمرو کرده اگه هستن که با یه آشته آشته با خود جلب میکنن انسان باید هر کس از خودش ببستگی داره چی قدره که ما غذای سالم استعمال کنیم اون قدر ما سالمی خود را نگاه داشته میتوانیم. در برابر این ما البته حرکت رو باید فراموش نکنیم. البته در یک روز اقلا 5000 قدم در کاری اداروی است میشینید، اقلا خسته در جوتان 3-4-5 دقیقه مشق کنید. یا حرکت پیش در زمان شوروی این بود، وقتی خوندن مکتب در یک معلم میگو خیزید، همه میخیزد، خیزدن یک مشق میکردن. البته این هم در بلند کردن مسئولیت بدن، ذخیره نشدن چربو در بنیه انسان، بیماری فربهی را بینه تا چی درجه است. امروز در سطح زیاد است این بیماری، این یک پرابلم گلوبالی است، نه اینکه با تاجیکستان یا که آسیای مرکزی یا روسیه، این پرابلم گلوبالی جهانی است و او حال خود را امروز هم میخواد، پگو هم میخواد، پگوی دیگر. چقدر محصولات های غذایی سنی زیاد شوند، چقدر ما از آنها زیاد استفاده بریم، این خودش با خودش انسان را به فربهی آورده میرسد. از این لحاظ باید ما همه آن محصولات های از لحاظ اکولوژی تازه که در همین زمین در همین خاک رویدند و امروز ما باید احتیاط کنیم.
1: گلو گیاهای طبیعی، آبهای زلال و چشمهای شفابخش تاجیکستان، ثروتهای بی‌بهای این سرزمینند. اگر می خواهید که در مورد استفاده گلو گیاهای شفابخش تاجیکستان معلومات بیشتری پیدا نمایید، پس برنامه طبی شرق را از رادیو تاجیکستان پیگیری نمایید.
2: عوامل خصوصی خطر پیدایش فربهی، فربه شوی از بسیار عوامل ها وابستگی دارد. عوامل های اساسی که به فربهی آورده می رسانند نویان کم حرکتی، استعمال نادرست غذا، رژه نادرست غذا، عوامل های ارثی، بیماری های اندوکرینی، ویران شوی رژه غذاگیری در نتیجه بیماری های عصب، عصبانیت، صدمه های عصب، ویران شوی فعالیت هیپوتالاموس، استفاده داروهای پسیکوتروپی و دیگر می باشد. اینچنین وزن زیادتی بدن نیز عامل زیاد شوی خطر بیماری های دل و رگ و خونگر و فقد بیماران وابسته به بلند شوی فشاری خون، خلیسترین عمومی و دیابتی قند می باشد.
3: یکی از سبب های اساسی فربهی این پرخوری و کم حرکتی می باشد که انسان ها در نتیجه خوراک های نادرست استعمال نمودن به فربهی گرفتار می گردند. در این روند دلافروز خدای قلوه کارمند مؤسسه دولتی مرکز تشکل طرز حیاتی سالم چنین می گوید.
7: وابسته به غذای سالم، بینید امروز در زمان امروز البته به نهایت خوراک های رنگ و رنگ، خوراک های گوناگون زیاد شده است. امروز جوانان، نورسان، کلان سالان نیست هم رو به خوراک های تست تیار آوردند، یعنی که بسیار از خوراک های خمیری استعمال میکنند، بسیار برای تشنگی رو شکستن از نوشاکی های شیرین گازدار استعمال میکنند و در انامین حالت یعنی که با ارگانیزم انسان چیروخ میدید. آدمانی که زیاد از این خوراک ها استعمال میکنند، این آدمان علاقه در گروه خطری بیماری ها قرار دارند، یعنی که این گونه آدمان علاقه میتوانند وزن زیادتی گیرند، بدن به بیماری فربهی گرفتار شوند. هنگامی که این گونه خوراک ها رو همه روزه اگر استعمال کردن گیرند، وزن زیادتی که گرفتن بعدن پیگیری میکند اونها رو بیماری فربهی. هنگامی که به بیماری فربهی گرفتار شدند، علاقه بعدن اونها رو بیماری های دل و رگ ها، یعنی که انفارکت و انسولت و بیماری های دیابت قند علاقه پیگیری میکنند. به همین خاطر

0: نیست. در این راستا بیماری فربه این نیست استثنا نیست. زیرا آن نیست تبوبت شونده است و برای این تنها اراده قوی لازم است. اگر امروز به بیماری فربهی گرفت دارید پس باید راههای پیشگیری آن را رعایت کرد و سلامتی خویش را برقرار و یا اگر سالمید پس معیارهای خوراخوری را رعایت کرد تا به بیماری مذکور روبرو نشوید. سالمی گنجی بی‌بهاست. سلامت باشید و به قدر هر لحظه حیات برسید. شنوندگان ارجمند، این بود برنامه امروزه تیبی شرق. با شما بودیم کارگردان محمد میرزایف، منظمی آواز سروینوز بدالوه، محری و برنده نگینه ریزوان. خیر عزیزان، سربلند و تندرست باشید.
1: تاجیکستان سرزمین گیاهای شفابخش. برنامه تیبی شرق با کلواری پر از مصلحت‌های مفید طبیبان هر هفته روزی یک شنبه از رادیوی تاجیکستان تقدیم شما می‌گردد.
2: رادیوی تاجیکستان رو در نواحی ورزوب روی موج 104.7 FM می‌توانید بشنوید.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناول ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها مرا در منزل جانان چه امن و نوش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ متا ما تلق من تهنی دعید دنیا و احمل ها.

زی دریاهاست این دمزور تاجیک، زمین سبز و نبز نور تاجیک، شکوه نفت رفت و عصر آب است، سوال قاره ها را خوش جواب است.

0: Владимир Ильич Ленин буд. Он из донышкой миллиард. маҳфили ҳамин эҷодкорони ҷавон буд. Тасаввур мекунед, шахсиятҳои ниҳоят маъруфро ба ин маҳфил даъват мекардам. ва ҳарчанд дар мактаби миёна ман устод қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзодаро дида будам, лекин вақте ки дар маҳфили эҷодкорони ҷавон донишҷӯи мо ба факултаи филология омадан, ангушти ҳайрат газидам. Бо медонед, омадан ду ҳамту шиштам не. дар онҷо ҳама ҷавонон мисли шумо баромад мекарданд, чизҳои нав эҷоди худро, тоза эҷоди худро маърифӣ мекарданд. Устод ҳанӯз соли, тасаввур кунед, ним асри пеш, 1972, баъди соли 1977 он кас вафот карданд, ки 72 дар донишгоҳи мо дар маҳфил иштирок карданд. яке аз ҷавонони эҷодкор, ки нав курси якумро журналистикаро хатм карда буд, Мусо Мавлавӣ аз Ҳисор хесту шеърашро хонд. ман кӯдаки сангам, ки аз сари кӯҳи баландам, шеър аст ғӯрандаву гирдоб надорад. вақте ки ин байти худро хонд, устода бинед бузургишона гӯш карданд, оромонаву омирона эътибор доданду вақте ки ба пох шуданд, хистанд гуфтанд: писарам, Мусои Мавлавӣ ном доред, бисёр номи хусрӯ доштаед. гӯш кунед, шеър чанд бисёр паҳлавон, ҳайвони бузург аст, ғӯранда гуфтед, ӯ ҳайвон аст. ин албатта дигар хеле симо дорад. вақте ки шумо ман кӯдаки сангам аз исари кӯҳи баланда мегӯед, шеър аст ғӯранда нагӯеду, руд аст. дар Ҳисор руду дарёу чашма зиёд аст, руд аст масалан хурӯшанда гӯед, гирдоб надорад. агар руд хурӯшанда шавад, аз ғӯранда дида хуб аст. бинед чӣ мактаби бузургест. ана ҳамин сарчашма ва ман вақте ки он кас дар мактабе ки ман мехондем омада буданд, ман онҷо шеъри дили модари Эраҷ Мирзоро, ки худи устод Мирзо Турсунзода тарҷима карда буданд, хонда будам. он кас мана навозишкорона: духтарам, ту бихон, бихон, бихон гуфта будам. ва ҳамин чиз ба он кас наздик шудам. ҳатто вақте ки баъди хатми донишгоҳ роҳат ба телевизионнигорӣ масалан омадам, ҳар як чизе ки меёфтам, агар ба он ягон савол умез боиси нигаронием мешуд, ба устод шарм накарда аз он вақт телевизион ҳозирам, ҳамон макони телевизиони шабакаи якум дар ҳамон макон аст. лекин иттифоқи нависандагон дар маҳалли дом печат мегуфтанд, дар ҳамон бинои ки ҳозир 22 қабат аст, паси ҳамон иттифоқи нависандагон буда, онҷа табиат шуд. баъд пешашон омадам, як вақте ки дар бори расми хуби тоҷикон, ҳаминам байд аз сухани Мирзо Турсунзода гирифта будам, расми хуби тоҷиконро гуммакун барнома кардам, расми хуби тоҷикон ва ноҳияи Норак рафтам. дар он ҷо як шахсеро вохӯрдам, ки 101 сол умр дошт ва сурудҳои қадимаро замзама мекардам. ва аз он кас як сухане шунидам, ки миёни мардум дега хел замзама мешавад. он кас гуфтанд, ҳамин пири хират гуфтанд, ки барор барораш мегуме, очаш барораш мегуме, дили очаш намешад, холаш барораш мегуме. и оча намераме, и хола намераме, расми бобо бибим аст, ночор мондам мераме. анамин расми бобо бибим аст, ночор мондам мераме, миёни мардум дигар хеле аст, моли мардум хурдаи ночор мондам мераме мегӯям. лекин вақте ки ман умдам ба устод гуфтам, ки миёни мардум ин хеле аст, ин пири хират ин хел мегӯяд, анавай пири доно суханаш дуруст аст гуфтанд. анамон расми оини ниёбони мо буд, ки мо ба ҳамдигар васл мешавему аз мо наслҳо ба дунё меояд. бармин расми оини ниёгон бӯи шири модар мекунад гуфтанд. анон расми бобо бибим аст, ночор мондам мераме, то асли насли мо зиёда гардад. ин мактаби бузурге, ки ман сабақ гирифтам, ҳарчи ба даст овардам аз мактаби бузургон, аз ҳамихел шахсиятҳое, ки мақоми худашон инсони воло ҳастанд, на танҳо умуман инсони комил буданд ва инсоне буданд, ки раҳнамои ҷавонон.
1: аввалин бор кай худро шахси мустақил эҳсос кардед? در جوانی از کدام شخصیت ها عبرت گرفته؟
0: چنانه که من گفتم بیوده نگفتن که برفت تجربه روزگار بهره بگیر که بهره دفعی حوادیس ترا به کار آید. انامون از تجربه بزرگان مکتب این اندوخته آنها من سبق زندگی آموختم. وقتی که در تاجکستان ارجمند ما جشن هزار سالگی ابو علی ابن سینا را قید میکردن، از تمام مناطق جهان مهمان ها، روزنامه نگاران، نوار برداران، شخصیت های بزرگ علمان آمده بودند و اون کس در اون وقت محمد آسمی رئیس اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودند. مهمان ها در قبولگاهشون برای پیش اون کس در آمده با اون کس صحبت کردن خیلی دست نارس بود برای ما روزنامه نگارانی که از وطن خود و در وطن خود، چون که از دیگر مناطق بیشتر ترغیب کنی آمدن، ما با اونا راکشا بودیم. وقتی که به قبولگاه آمدم جلسه می رفت، استاد آسمی با همون مهمان ها صحبت ها بودن و کاتبه گفتم که مرا ببخشید، من می دانم که ما امکانیتی دست نمی دهد که با اون کس حد در این باره صحبت کنیم. اگر که یکون وقتی پیداش به ما زنگ زنید، اگر استاد خالی شدن سراغی تلفن ما گذاشتیم که همین لحظه با دوحتن به تعلیم و تنفس اعلان کردند و هم تو برامدن چهره شانه دیدم. سلام علیکم. گفتم مرا ببخشید، من نمیخوام که یک لحظه که تنفستانم اگه 5 دقیقه است بگیرم. من بعد میگم نه من آن لحظه بیاسایم که یک لحظه نیاسایم. گفتم و با اون کس صحبت کردیم. ببینید حضرت مولانا یوروم رو پیش نظر آوردند و گفتن که من آن لحظه بیاسایم که یک لحظه نیاسایم. این قدر شخصیتی بزرگ با همین قدر سرگولش و ما وقت یافته هم صحبت شدند. بعد اون که صحبت ما خیلی صمیمی شد، میان مردم اون رو صفت کردن، استاد من زنگ زد اصحار تشکر کردم برعکس اون که من باید اصحار تشکر. بعد من خواستم در باره استاد مرزا فرسون زاده یک آچرکی پدریتی تحریزی کنم. گفتن که من در جایی که شما روید من با شما میروم. بعد همراه استاد آسیمی و زیارتگاهی حضرت مرزا فرسون زاده بعد چهار رفتیم. گفتن گوهر بانو بینید استاد چی تمنا میکردن؟ رودی من عالم دیگر شد، تو همان استی همان. بینید رودی دوشنبه احپالوی همین مرقدی استاد احپالوی مچاب روان است و روان است. یا میگفتن که آشیان گر میگذاری در بلندی ها گذار. بینید مرقدشان در بلندی است. این سخن ما هر جا با نگفتم، این سخن نادرترین را من از سخن از زبان همیشه یک شخصیتی بزرگ دریافتم و من افتخار میکنم که ملتم انمیشن بزرگ مردها را داشت و ما جوانها از مکتب آنها سبق زندگی آموختیم. بیودنم میگن ملتم هم ملت آدم عطا، ملتم با آسمان هم ملت است، با زمین هم ملتم، هم با هوا ملتم، با جان و دل هم ملت است. جان و دل ملت ما چنین شخصیت های هستند که برای جوانان مکتب زندگی را رهنمون میکنند، رهکشایی میکنند و ما را به همین راهی را هدایت میکنند. در همون لحظه خود را به دست گرفته مستقل شدن را دریافت.
1: شناسایی با همسرتان چگونه صورت گرفت؟
0: ایک میپرسیدی من آن مهر را منزل کجاست؟ منزل او در دل است، اما ندانم دل. این مرد بزرگ در دل ما چون ستاره در کاسه آسمان درخش تازه دریافت. چون روسیگه من نمیخواستم به این خیش پدر و شوهر برایم، چون که طلبگار از دیگر طرف ها بودن، این طرف پدرم عددار کردن که من به همین کس شما یک به شوهر میدیم و به برادرم گفتم که سری رحم نبیاید و یکان گل دستم نبیاره که من تا روزی توی نمیخوام که بایده مثلا این جوان رو بروشم. بعد خصلتی من چون که شرمگین باشم هم بسیار یک روم هستم، یک در سخنی که بدونن که اگر ما بودو همون بچه به خبر میدین که یکان باید نکنید که تو توی وقتی میدونید همین بیهوده رسم آینی میاغان بوی شیری مادر میکرد نمیگوین. وقتی که شهر رو تیری چادر میبیارند و عروس و داماد رو در تیری چادر به هم نزدیک میکنند و آینه میبیارند. همین آینه ای که یکان کس اون رو ندید است. اون آینه در صندوق مادری دختر پیچونده مانده شده است. میروش بینید. همون آینه ای که کسی ندید است در همون تاگی چودر میکشویند از همون لطه پیچی دوکه پیچش میگن که برابر نگه کنید. همین برابر وقتی که دو چشم با هم درم آینه برمیخورد گویو که به بحر زندگی فرو میروید. انمون در دنیا همون بحر غواص میشود که گوهر چشمتون با گوهر زندگی فرو میروید و در بحر زندگی جبران میزنید. چشم بسیار اغوانه شهلای بزرگشان را در همون آینه دیدم و در همون آینه به چشم اون کس غرق شدم. اگر نه مثلا مردی خیلی جمعون مردی قد بلند و یا محتشم نبودن، یک مردی نمیهولی تازه رو و تازه نگاه بودن و همین محبت بود که نیم عطر ما زندگی کردیم و فرزندای نیم بسیار نکومنیش فرزندان مهربان انسان هایی که قبر پدر مادر رو درد میکنن، جامعه رو میدانن چی باید کنن که مقامشون در نزد پدر مادر در نزد وطن باشد اجرا میکنن. مست به شرافت مکتبی زندگی نامه اون کس هم مثل شما قلمکش بودن، مثل شما شب زنده داری میکردیم. اون وقت بلی خیلی حضور بسیار آسان نبود ذهنی سونی بر اینکه یک سال با ما اما افتاد شما مراجعه بکنید چندین پخش میابید. من تا اگر تا دوی شب یک چیز را ایجاد کنم نویسم. اون کس خیسته، اون کس که روزنامه نگاری علمی رادیو بودن، خانه رادیو شخصیستی بسیار معروف خوشبخت بگذاده بودن که همچون جورنالیست پرلمانی با پیشوای ملت در بسیار سفرهای وزنین همراهی میکردن در حالتهای بسیار ناگواری که در جامعه سر زده بود، همدم و هم نفسی مردم بودن، میانی مردم میانی نقطه های آتشی میگشتن خوشبخت بگذاده. در خط نامشان خوشبخت و ما رو با همون نگاهی اولینشان خوشبخت کردن.
1: اگر امروز با دختر جوانی همه سالهای خود روبرو شوید، با او چی مسلحت میدهید؟
0: از بس که زندگیانی برد و باخت های زیاده دارد، خیلی با استاد زنده یاد میزد ترسون زاده و به وسط خودی لایق شیرالی هم در باری رود و دریاها شیرهای زیاده دارند و بینند که در بی دریا نشین گذشت زندگی را دریا، همون پهلوها پهلوزدنهای مزیرهای آب دریا و تو بازگویی میکنند که چقدر زندگی پهلوهای زد و خوردهای زیاده دارد. این را عبور کردن کار آسان، لیکن ما در اون وقت بسیار سیخ میشدیم چی باید کنیم، چقدر از این صدمه ها برایم. لحظه های بسیار وزنین اثر گذراندیم. همچون جورنالیست بودم در دخته های آتشین همراه شوهرم بودم. در زندگی و گفتی اخبار تغیان شدن در کار، مثل ساحلی افتاده یک جو بیسودن در کار نبود. از بیوده نمیدید ساحلی افتاده گفت گرچه بسی زیستم هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم. مفجزی خود رفته تیز خیرامید و گفت هستم اگر میروم بر نروم نیستم. در این زندگی مزرعه‌های زیاده را ما پسی سر کردیم و عبور کردیم و با اون گوهر میبودم که همه چیز میگذرد، همه چیز میگذرد. خود را به دست گرفته زندگی باقی سیاران میروند، در شماری بیشماران میروند، همه میروند، لیکن چی میروند؟ با نام نیک، نام نیک یکانه نیمتی که انسان باقی میموند، نه اون سولت و دولت، نه اون خسر و بزرگی هایی که به دست تو هست، یکان چیز نمیرد. اگر به یک کس مهربانی کرده باشی، به یک کس لطف کرده باشی، خوبی کرده باشی، نیکی کرده باشی، همراه تو همچون انسانی نیک قطعی همراهت میرود. اگر ادبیات ما رو جوانان ورق بزنند، بدانند که این آهنگ زندگی، آهنگ بودن از نیکی بیماند جاویدان، نیکی کردن است.
1: ایام جوانی گوهر عمرова سرشار از آرزوها، جستجوهای ایجادی و دیدار бо шахсиятҳои маъруфи илму фарҳанг буд. Ин таҷрибаҳо на танҳо роҳи зиндагии ӯро муайян карданд, балки имрӯз низ ҳамчун хотираҳои гаронбаҳо дар қалбашон боқӣ монданд. ҳоло бо вуҷуди он ки дар нафақа қарор доранд, ҳамоно ба тарбияи шогирдон дар донишкадаи фарҳанг ва санъат машғул аст. аз фаъолияти фарҳангиву омӯзгорӣ дур нестанд. он кас таҷрибаи чандин солаи худро ба насли ҷавон интиқол дода, дар тарбияи мутахассисони оянда саҳм мегузорад. зиндагии Гавҳар Умарова намунаи садоқат ба касб, муҳаббат ба фарҳанг ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ мебошад.

بله، سرود به انجام میرسد، اما آهنگ خاطره ها همانا در دلترین انداز است. بگذار هر روزی که پیش روی شماست مثل بهترین ترانه جوانی زیبا به خاطر ما باشد. تا ملاقات دیگر در فضای برنامه آهنگ جوانی، برایتون روزگاری پر از مهر و سرور آرزو میکنیم. این لحظه با شما بودیم مسئول برنامه لالای گل محمد و کارگردان امید.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: мавзӯъ Мавлоно дар ҷустуҷӯи инсони ормонӣ ва дунёмадор. шоири тавоно ва файласуфи донишманду бузурги тоҷик Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, ки зодаи вахшон замини Тоҷикистон аст, на танҳо дар шеъру адаб ва фалсафаву ирфон, балки дар тамоми соҳаҳои дигари фарҳангу маънавиёти инсоният низ дар кулли ақсои шарқу ғарб ба ҳайси як шахсияти барҷаста эътироф шудааст. доираи ҳаводорони шеъру таълимоти мутафаккир аз Тоҷикистону Туркияи имрӯза то Афғонистон, Эрон, кишварҳои Осиёи марказӣ, Сурия, Ироқ, Миср ва ҷазираҳои атрофи Осиёи хурд, Покистон, Бангладеш, Ҳиндустон, Русияи ҷанубӣ ва ғайраро аз даврони ҳаёти ӯ то замони муосир фаро мегирад. муҳаққиқони сершумори афкори Мавлоно ҳамчунин зикр мекунанд, ки таъсироти ӯ ва тариқати мавлавия дар минтақаҳои гуногуни Аврупо аз қабили Англия, Олмон ва Дания дар кишварҳои Амрикои шимолӣ ва ҷанубӣ низ хеле зиёд аст. дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бошад, аз соли 1997 ин ҷониб ба шаҳодати муҳаққиқи амрикоӣ Льюис шӯҳрати Мавлоно хеле боло рафта. китобҳои нашр кардаи ӯ ба ҳайси бестлер ё пурхонандатарин китоб шинохта шуданд. дар олами ғарб ибтидо аз асри 18 Мавлоноро бузургтарин шоири назми ирфонӣ ва шинохтатарин донишманди мутасаввиф донистанд. олими машҳури олмонӣ Георг Гегел дар китоби шӯҳратёри худ «Энсиклопедияи илмҳои фалсафӣ» ин мутафаккирро бо номи Ҷалолиддин Румӣ олиҷаноб ёд карда, беҳтарин намунаи ашъорашро дар тарҷумаи моҳиронаи Кьюкерт пайваста мутолиа мекардааст. мо аз ҳаминро дар назар дошта, ки академики тоҷик Алоуддин Баҳоуддинов гуфтааст, масъалаҳои зиёде, ки аз ҷониби Гегел ҳал шудаанд, Румӣ ҳанӯз 500 сол муқаддам гузошта ва қисман ҳал сохта буд. муҳаққиқи шӯравӣ Фиш Мавлоноро аз хирадмандтарин шоирони шарқ шумурда, таъкид доштааст, ки аз шеъри ӯ Гегел ва Гёте, Нозим Ҳикмат ва Муҳаммади Иқбол ҳаловат бурданд. академики рус Шеремет ӯро аз зумраи мутафаккироне медонад, ки осори онҳо тафаккури миллионҳо одамонро тасхир кардааст. донишманди ҳинд Ҳазрат Инояатхон бошад, мероси маънавии Мавлоноро чунин баҳогузорӣ кардааст. осори Румӣ чунон бузург аст, ки касе онро хонад ва бифаҳмад, дониши тамоми фалсафаи ҷаҳониро мегирад. пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки бо иқдоми шахсияшон таҷлили 800-умин солгарди мавлуди Мавлоно дар сатҳи давлатӣ ва умумимиллӣ сурат гирифт, рӯзҳои 6-7 сентябри соли 2007 ба ин муносибат конфронси байналмилалии илмӣ Мавлоно ва гуфтугӯи тамаддунҳо баргузор гардида буд. дар бораи Мавлоно гуфтаанд: назми оламгир, афкору андешаи бунёдӣ ва фалсафаи инсон дӯстонаи ин орифи бузург дар шарқу ғарб маъруф гашта, мардум дар саросари олам осори ӯро меписанданд ва мутолиа мекунанд. ӯ масъалаҳои умдаи умуми башарӣ, фарҳанги инсондӯстӣ ва дигар паҳлӯҳои муҳими ҳаётро чунон дурандешона ва воқеъбинона тафсиру баён кардааст, ки имрӯз низ ҷавобгӯи ниёзу ормонҳои ҷаҳонии муосир мебошад. дар воқеъ, дар осори гаронбаҳои худ, ки аз асарҳои манзум Маснавии маънавӣ, Девони Шамс, Кулиёти Шамси Табризӣ ва асарҳои Мансур, Маҷолиси Сабъа, Фиҳи Мофиҳи, Мактубот иборат мебошад, Мавлоно масъалаҳои зиёдеро гузоштаву ҳаллу фасл намудааст, ки то кунун ҳам аҳамияти назариявию амалии худро аз даст надодаанд. метавон гуфт, ки миёни ин мушкилоти баёнсохтаи мутафаккир, муҳаққиқонро аз ҳама бештар масъалаи инсон ба худ ҷалб сохтааст, зеро саволҳои асосие, ки Мавлоно ба онҳо тӯли ҳаёти худ пайваста ҷавоб ҷустааст, маҳз доираи худшиносию инсоншиносӣ буданд. рӯзҳо фикри ман ин асту ҳама шаб суханам, ки чаро ғофил аз аҳволи дили хештанам, аз куҷо омадаам, омаданам баҳри чӣ буд, ба куҷо меравам охир, нанамоям ватанам. در این راستا تاکید باید داشت که در تعلیمات مولانا و نمایندگان طریقت سازمان داده او مولویه انسان در مرکز دایره و مدار فلک قرار داشته، حل این یا آن مسئله فلسفی آنها را حتما به اندیشه درباره انسان می آورد. از این جاست که عقیده های گومانیستی و بشردوستانه مولانا و مولویان در سمت مواجه ساختن علم و جامعه معاصر به سوی انسان و نیازمندی های آن از جانب دانشمندان کشورهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفتند. از جانب دیگر در دوران جهانی شوی که همه منطقه های عالم را فرا گرفته است و در شرایط جستجوی هویت ملی و احیای معنوی ملت های تازه استقلال که با سرعت بزرگ جریان دارد، مراجعت به افکار فلسفی و فرهنگی پیشینیان و کاربست آن با نظرداشت واقعیت و طلبات زمان معاصر می تواند همچون تکیه‌گاه مهمه برای تشکل جامعه و انسان نو خدمت نماید. استفاده از آثار مولانا در این سمت نیست به نظیر و خیلی سودمند بوده. دانشمندان زیاده به این جنبه عقیده های متفکر رو می آورند، از جمله شاعر تاجیک زبان پاکستانی محمد اقبال در زمان خیش محض عقیده های مولانا آید به خودشناسی در باره باز آفریدن احیای ملت خیش با تکیه به اصالت ملی آن گفته بود: ملت که سوز او یک دم تپید، از گل خود خیش را باز آفرید. اینجا سزاوار تأکید است که تمام اندیشه های مولانا آید به خودشناسی از تحقیق طبیعت و ماهیت انسان منشأ میگیرند. آید به انسان سخن گفتم مولانا او را چون عالمی معنوی میداند که ماهیت خیلی مرکب دارد. انسان برای متفکر ظاهرا پیدا ولی باطنا سخت نهان است. او چون جویی است که آب آن تیره شده و قعرش ناعیان است. انسان سراپا چو پریان راز است، گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهان تر از پریان بود. نزد عاقل آن پری که مزمر است، آدمی صد بار خود پنهان تر است. محمد اقبال محض همین اندیشه های مولانا را در باره انسان همچون راز ناکشاده ادامه داده گفته است: نوای عشق را ساز است آدم، کشاید راز و خود راز است آدم. طبیعت پر اسرار و پر راز انسان را تحقیق کرده، مولانا هر گفته و هر اندیشه خود از روی این اسرار قدم به قدم پرده می بردارد. از این رو تعلیمات این پیری خرد را می توان جستجوی انسانی کامل و آرمانی و دنیا مدار و دنیا محور قلم داد نمود. جوهر این جستجوها و شعار حیاتی مولانا در غزل مشهور او که به طور غیر رسمی انسانم آرزوست نامگذاری شده است، اینکاس یافته است: زین همراهان سوست عناصر دلم گرفت، شعر خدا و رستم دستانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعتی پنهانم آرزوست. انسان آرمانی مولانا که امثال رستمی دستان است و یافت می نشود، یعنی نادر و پنهان می باشد، هدف اساسی جستارهای مولانا بوده، صفت های زیاده دارد. یک صفتی از همه مهم چنین انسان در تعلیمات مولانا آن است که او به تمام مسئله ها توسط عقل و منطق می نگرد، یا به عباره دیگر عقلگرایی صفت ناگسستنی اوست. از این رو مولانای رومی پیوسته که برم من کار خود با عقل پیش، ذره عقلت به از صوم و نماز، و مانند این را به انسان تلقین می کند. ماهیت عقل انسانی باشد در تعلیمات مولانا خیلی مرکب حسابیده شده. از نظر متفکر آن به بحری بی پایان شباهت دارد که برای فهمیدنش در آن غواصی باید کرد. بزرگی انسان آرمانی را با همین سبب مولانا در بزرگی عقل او میبیند، نه در سفیدی مویش. دشنام عقل را برای انسان عاقل بهتر از حلوای نااهلان میداند. از جانب دیگر مولانا تکیه به عقل را تلقین نموده، انسان را به دو نکته مهم هدایت می نماید. اول، انسان باید در همه کارها تنها به عقل و ذکاوت خود تکیه کند. ثانیاً، انسانی صاحب عقل رسا باید در همه عملهای خیش مستقلانه رفتار کرده هرگز به تقلید کورکورانه به دیگران راه ندهد. با همین سبب متفکر پیوسته خاطر رسان می نماید که بار خود بر کس منه، بر خیش نه، جرم خود را بر کسی دیگر منه و امثال آن. تکیه به عقل خیش در تمام نمودهای فعالیت انسانی، دوری جستن از راهنمایی های مردمی از عقل و منطق فرسخا دور، مخصوصا بیگانگان، یک جوهر عقیده مولانا در باره انسان آرمانی و خودشناسی می باشد. در این جاده متفکر به هم مسلک و دوستی هم عقیده خود شمسی تبریزی پیروی می کند که گفته است این قدر عمر که تو را هست در تفحص حال خود خرج کن، عمیق توی گر عمیق هست توی. خودشناسی برای مولانا این پیش از همه مسئولیت انسان در نزد خیشتن بوده، انسانی کامل و در معرفت خود موفق گردیده، یعنی توسط علم به درک من کیم رسیده، از نقطه نظر او دیگران را نیز میتواند بیداند و بیشناسد، زیرا علمی اساسی برای انسان خودشناسی است. جان جمله علم ها این است، این که بیدانی من کیم در یوم دین. از این نقطه نظر که در بالا آید به عقل و خودشناسی ذکر گردید، انسان خودشناس و کامل از نظر مولانا انسان مستقل است که به خود و عقل خیشتن اعتماد دارد. چون این انسان خودشناس که پله پله با نردبان عقلگرایی و خودشناسی به سوی کمالات قدم می نهد، طمع بر دیگران ندارد و چنان که به مال و ملک مردم بیگانه دست درازی نمی کند، رفتار و کردار و پندار بیگانگان را نیز قبول ندارد. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کاری بیگانه مکن. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سخنرانیشون در ملاقات با مناسبت 10 سالگی قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان با استفاده از دستاوردهای علم و تکنولوژی‌های زمانوی و فرهنگی پیشرفته توجه مردم را جلب ساخته، تاکید داشتند که همه ما برای وسیع کردن جهان بینی خود سعی و کوشش کرده در پی تقلید عنصرهایی که کشور را به عصرهای میانه میبرند تلاش بیهوده نکنیم. در این راستا پیشوای معظم ملت در مذمت تقلیدکاری از اشعار مولانا یک اقتباس آوردند که خیلی مؤثر و نشان رس است. خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. در حقیقت هم تقلیدگرایی با بیگانگان پیشه خیلی نامطلوب بوده، مخصوصا در ساحه علم و فرهنگ. انسان را به کرختی و بازماندگی و بازگشت به اصلهای فرتود شده و از ضرورت بیرون گردیده هدایت میکند. از اینجاست که مولانا ضمن تحقیق معرفت عقلانی عالم به موضوع تأویل، تقلید و اجتهاد دخل نموده تاکید میکند که عقل انسانی قابل تفسیر و تأویل خیشتن بوده برای انسان دانش خیلی زیاد میدهد. تقلید پیروی کورکورانه را باشد که متفکر در زیر تازیانه تنقید میگیرد و تاکید میسازد که انسان کامل و همه اشیا و ظهورات عالم باید با عقل خود، با چشم و گوش خیشتن به تقلید کاری نظر کند. در این بابت در دفتر ششم مثنوی معنوی آمده است: چشم داری تو به چشم خود نگر، من گر از چشم سفیه بی خبر. گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو. بهزی تقلید نظر را پیشه کن، هم برای عقل خود اندیشه کن. چون این اندیشه های مولانا آید به تناسب عقلگرایی، خودشناسی و تقلیدکاری، تعلیمات را در فلسفه معاصر بیاد می آورند که آن را اصطلاح بیگانه شوی افاده می کند. خودی بیگانه شوی را باشد همچون روند اجتماعی شرح می دهند که فعالیت انسان و نتیجه های آن را به قوه مستقل حکمران و عداوتناک بر او تبدیل می دهد. اساسگذار این تعلیمات کارل مارکس، اریخ فرام و دیگر فیلسوفان غربی بوده، عقیده های آنها به متفکران شرقی نیز تأثیر گذاشتند. از جمله محمد اقبال در ابتدای عصر 20 آید به چنین بیگانه شوی در نزد خود سوال گذاشته است: می شناسی عصر ما بر ما چی کرد؟ و به آن جواب گفته است: عصر ما ما را ز ما بیگانه کرد. Раванди бегонашавӣ ба тамоми соҳаҳои фаъолияти инсонӣ, аз иқтисодӣ то иҷтимоӣ, аз гурӯҳӣ то инфиродӣ хос аст, вале дар замони ҷаҳонишавӣ беш аз ҳама бегонашавии инсон дар соҳаи фарҳанг хатари бузург дорад. Баъзе нишонаҳои ин раванд, ки дар ҷомеаи имрӯзаи мо низ таҳти омилҳои гуногун дар байни гурӯҳе аз бехабарон мушоҳида мешавад, маҳз натиҷаҳои ҳамин зуҳроти бегонашавианд. Дар робита бо ин, мардуми моро зарур аст, ки имрӯз ҳам таҳти ҳидояти Мавлоно ва садҳо донишмандони дигари бузурги худ рафтор намуда, аз ҳар гуна тақлидкориҳо ва бегона парастиҳо худдорӣ намояд. Ин амалро махсусан дар тарзи либоспӯшӣ ва симои зоҳирӣ бояд тақвият диҳем. Атласу адраси ҳафтранги худро ба далқу ҷомаи даридаи сиёҳ нафурӯшем, зеро агарчи ин унсурҳо дар мадди аввал ҷузъӣ ба назар мерасанд, вале дар ниҳояти кор сабабгори косташавии пояҳои бунёдии фарҳанги миллат мегарданд. Ба қавли Мавлоно, хештан нашнохт мискин одами аз фузунӣ омаду шуд дар камӣ, хештанро одами арзон фурӯхт буд атлас хеш бар далқе бидухт. Дар бораи ақлгаро будани инсони ормонии Мавлоно сухан карда бояд ҳамчунин зикр намуд, ки ба андешаи ӯ аз талаботи ақлонӣ ба илму дониш дур гаштан як роҳи рафтани инсон ба хурофот аст. Дони ки чаро дор мукофот шудем, нокарда гунаҳ чунин муҷозот шудем. Куштем хират дор задем донишро, дар банду асири сад хурофот шудем. Дар баробари ақлгаро худшинос ва мустақил будан, бе тақлидкорӣ амал намудан ва аз бегона парастӣ парҳез кардан, инсони ормонии Мавлоно сифатҳои дигареро низ соҳиб аст. Аз ҷумла, бо сабаби маҳсули табиат будан, аз чор унсури ба ҳамзид ва олами наботию ҳайвонӣ то олами инсонӣ таҳаввул кардан ва дар ҷамъият миёни дигар ҳамҷинсони худ зистан, Мавлоно ҳамчун ҳаммаслаку дӯсти ҳамақидаи худ Шамси Табризӣ зуҳду канораҷӯиро барои инсони ормонӣ мақбул намедонад. Мавлоно дар ин самт аз суханони зерини ин ҳаммаслаки худ пайравӣ мекунад. Зоҳиде буд дар кӯҳ, ӯ кӯҳӣ буд, одамӣ набуд. Одамиро бо санг чӣ кор? Миён бош ва танҳо дар хилват бош ва фард бош. Маҳз чунин андешаҳо оид ба радди зуҳду канораҷӯӣ аз олами моддиву ҷамоати инсонӣ, як ҷавҳари дигари таълимоти Мавлоноро оид ба инсони ормонии дунёмеҳвару дунёмадор ташкил медиҳанд. Ин аст ки суханони Мавлоно, ки дар асари Мансури ӯ фиҳи мофиҳӣ зикр гардидаанд: ҳар касе, ки дар ин дунё дар роҳи ишқ рост меравад ва ҳар ки дар ин роҳ худро дарбохт, ҳама мақсудҳои диниву дунявии ӯро муяссар гашт ва кас ин роҳ шикоят накард. Ҳамзамон Мавлоно чунин меҳисобад, ки инсони комил ба зуҳд зарурат надорад, узви баробар ҳуқуқи ҷамоати одамон аст, ё худ зиҳамроҳон ҷудоӣ маслиҳат нест ва худи ҷамъият бошад. Барои ҳамдигарро дастгирӣ кардани одамон пайдо шуда, дар он бояд ваҳдату ҳамдилӣ кунфармо бошад. Пирӯзӣ зи иттифоқ хезад ва бо роҳи зӯрию ҷанг ҳал намудани масъалаҳо дар ҷамъият ҳаргиз сурат нагирад. Дар ҳақиқат ҳам Мавлоно дар ҷамъият буданро авлотар аз гушнанишинӣ медонад. Агар нишонаҳое аз фардгароӣ ё индивидуализм ё канораҷӯӣ дар гуфтору амали ӯ мушоҳида мегардад, ин танҳо канораҷӯии маънавӣ аст, на моддӣ. Ҳатто рукни муҳимтарини амалияи тасаввуфи мавлавия, рақси самоъ, барои Мавлоно маънии сарҷамъии инсонҳои ошиқ ва ёрони мувофиқ ва дар ҷамъият буданро дорад. Дар баробари ин, инсони ормонии Мавлоно ҳамчун узви ҷомеа соҳиби тамоми унсурҳои ахлоқи ҳамида аст. Аввалан, инсони ормонӣ таҳаммулпазир аст. Дар ин росто бояд зикр намуд, ки ҳамаи динҳо дар баробари Мавлоно баробаранд ва аз нуқтаи назари ӯ ҳар ихтилофе байни онҳо вуҷуд дорад дар ибтидо ва миёнаи роҳ аст ва дар охири роҳ ҳама ба як мақсуд мебаранд. Зон ки худ мамдӯҳ ҷуз як беш нест, кешҳо зин рӯй ҷуз як кеш нест. همین اعتراف برابری دین ها که نه تنها در افکار مولانا مشاهده می گردد بلکه در دوام مدت طولانی فعالیت مولویه از طرف او و شاگردان و پیروانش در سرزمین روم میان مسیحیان و مسلمانان و یهودیان ثمرناک کاربست گردیده است سبب اساسی رواج تحمل پذیری دینی در گفتار و رفتار مولویان و شماره زیادی دانشمندان متصوف در دوران مولانا بود اینچنین ناگفته نماند که محض همین تعلیمات مولانا درباره برابری دین ها و تحمل پذیری سبب گردید که در آسیای خرد به عقیده عالم روس گومیلیوف مردم خراسانی و نمایندگان قبیله های ترکمنی یونانی و خلق های دیگر مسکون این سرزمین با هم متحد گردیده یک خلق و ملت نورد با نام ترک با وجود آوردند. ثانیان تعلیمات اخلاقی مولانا یک نظریه عرفانی خلق است که به تشکل انسان کامل روانه شده است. از این رو متفکر اساساً درباره کسب اخلاق حمیده و رد اخلاق بد و رذیله سخن میگوید. انسان آرمانی مولانا با آداب، صبر، وفا به وعده، رحم بر ضعیفان، علم آموزی، مشورت با عقل‌های دیگر، دوستی، عاقبت بینی، احترام خود و دیگران، راستی، کوشش، هوشیاری، احسان، خاکساری، کاردانی، سخاوت، حرمت پدر و مادر و عنصرهای دیگر اخلاقی حمیده توجه دارد چون این انسان از اخلاق بد و رذیله چون زرپرستی، نفاق، خشم، حسد، پستی، ظالمی، حرص، جهالت، طمع، رشوه‌گیری، فتنه، تکبر، پرخوری، غرور و غیره کناره جویی میکند. در مجموع از لحاظ اخلاقی انسان آرمانی مولانا موجودی با علم و ادب خیش به سعادت رسیده و والاترین شخصیت میان انسان هاست. خواهی که همیشه شاد و خورم باشی، هر جا که روی عزیز و محرم باشی. پاکیزه شو و راست بیزی علم آموز تا تاج نویرگانی آدم باشی. انسان کامل اینچنین از نظر مولانا موجود صلح‌خواه و جانبدار رفاقت و دوستی است. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم. غرض‌ها تیره دارند دوستی را، غرض‌ها را چرا از دل نرانیم. در انجام سخن بار دیگر تاکید می سازیم که جستجوی انسانی کامل و آرمانی و دنیا مدار و دنیا محور مولانا را بسوی اندیشه آید به تشکل انسان عقلگرا، خودشناس، مستقل، تحمل پذیر، صلح‌خواه، به تقلیدکاری عمل کننده و از بیگانه پرستی پرهیز کننده هدایت نموده است که در جمعیت و طبق قانونیت های آن عمل کرده زهد و کناره‌جویی را رد می کند و با علم و ادب خود تاج سر نبیرگان آدم می باشد و شخصیت خود مولانا نیز در پندار، گفتار و رفتار خیش چنین انسان آرمانی و دنیا مدار بود. محض به همین اهمیت بی نظیر ایجادیات مولانا، شخصیت نتکرار او و رهنمایی هایش در سمت تشکل انسان آرمانی و کامل و دنیا محور و دنیا مدار و جنبه های دیگری تعلیمات متفکر اشاره کرده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان ذکر نمودند. انسانیت گرفتار مشکلات روزافزون معنوی، اخلاقی، اکولوژی، اقتصادی و این ارشادها بیشتر و بیشتر نیازمند خواهند گردید و از این رو با اعتماد کامل میتوان گفت که پیام مولانا رهنمای وصل متین و شکست ناپذیر انسانیت و رمز کامل حقیقی آن خواهد بود. شنوندگان گرامی، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. مؤلف خورشید زیایی، راوی فردوسی نظام. تا برنامه های دیگر شاد و سربلند باشید.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام
1: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون نیکی بجای یاران فرصت شما ما را کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت روزی تفقد کن درویش بینوا را آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروفت با دشمنان مدارا در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را گر مطربی حریفان این پارسی بخواند در رقص و حالت آرد پیران پارسا را خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند ساقی بده بشارت پیران پارسا را حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را

0: محض دستگیری، غمخوری، مهر و محبت و صبر و تحمل اویله را پایدار می سازد و این زمینه خوب است برای تربیه درستی خانواده.
1: هر یک اویله وقتی که در محیط سالم، در محیط مهر و محبت هم دیگر فهمی زندگی بسر می برد، سزار خوشبختی ها می گردد. و من می خواستم بفهمم که 18 ساله که شما حیات اویله داری دارید، شاید یکم سیره بود که شما رو تا این زینه ها تا موفقیت های بهترین آورده رسونید در حیات اویله دارید.
2: در همه اویله های موفق یک چیزی هست که شاید که بعضی ها همین احساس کردن یا که احساس نکردن، همون عامل سبب موفق شوی آنها می شود. بعضی چیزهای هستن که ما نادیده می گیریم، لیکن همون چیزهای نادیده می گرفتگی ما سری همین موفق شوی اویله ها هست. اکنون ما حالا هم تر بالا هم اشاره کردم، خود رو اویله موفق هم حساب هم که نکنیم، لیکن به هر صورت من خیال میکنم که این همون سری اساسی اونه که تا به این حد، تا به این روز مثلا اویله ما همچون یک اویله خوشبخت اومده رسیدید. در اویله ما بغیر از اونه که مهر و محبت هست، تحمل هست. میوه صبر میگن شیرین است. اگر تحمل نباشد، بیشتری اویله هایی که پاش میخورن در نتیجه اون است که تحمل پذیر نیستن. و ما نمیدونم از چی باشد که من همراه همسرم از نفران حساب میشیم که همدیگر تحمل کرده توانستیم. هیچ زندگی به ماجرا نمیشود. چند مرتبه که مثلا اگر میانی ما یکان نفهمی هم که شده باشد، همین زوجه من باره با نیت اونه که مثلا من از این خانه میبرم میروم، خانه پدرم میروم، همین چیز همون ندیدیم، باید نشونیدن.
0: در برابر تعلیم و تربیه والدان عهده دارند که با فرزندان با مهر و غمخوری مناسبت نمایند و اویله اساس موفقیت فرزند است. دستگیری، هوسمند کنی و فراهم آوردن شرایط مساعد به فرزند امکان میدهد که رشد کند.
2: مرد عهده دار است که با فرزندش منبع مهر باید باشد و با فرزند با چهره کشود و زیبا مناسبت کند. مثلا من در اویله دختر دارم، کوشش میکنم که دختران من وقتی که به سیمای من نگاه کنند، به سیمای یک انسان بسیار مثلا جدی پر از سیاست مرا نگاه نکنند، خیلی دریابند که منم پر مهر دارم نسبت اینا، محبت دارم نسبت اینا. وقتی که مثلا بازی میکنن، شادی میکنن، وارد موضوع بازیشون شوم،
1: یعنی شادی شریک اونها باشم.
2: بله، میبینم که در نیتشون همین است که مادرش یا من مخصوصا بیشتر مرا میخوان که وارد بازیشون شوم، وارد بازی اونها میشم. مثلا اونا دختر بازی میکنن، موضوع بازیشون توی است و رقص است و دیگر چیز. کوشش ما میکنیم که در همون موضوع بازی اونها جنگ نباشد، فقط سرور و شادی این چیزا باشد. برای خاطره که کودکان در همون سن و سال طرح زندگی آیندهشان رو در بازی هاشون میسازن. بعد در وقت تعطیل ما کوشش میکنیم که زیبایی شهر پایتخت عزیزمون رو در یک جایگی ببینیم، بعد ما دهه میریم باز به سمت ورزا تماشا میداریم. زادگاه ما که در اونجا هست، همراه فرزندان ما سیاحت های کوهی تشکیل میکنیم، در اونجا خوراک پزی میکنیم، مثلا اونجا رقص و سرود تشکیل میکنیم. ما کوشش میکنیم که همیشه همین در یک محیطی سالم تربیه یابند، در یک محیط که اینجا غم نباشد، سیاهی نباشد. ترنم وطن رو، زیبایی وطن رو در حیات اصلیشون ما تطبیق میکنیم. بعضن اویله های هستن که زندگی خوب دار، در تعطیل تابستون فرزندان خود رو با بازار رو میکنن، عربه کشی میکنن، یکی بعضن مشاهده میشه که زندگی چندان بد ندارن، یا که فرزندان خود رو با کارهای مثلا مشغول میگردونن که نفع آور نیست. مثلا از سحر تو بگا در کوچه‌ای که ما زندگی میکنیم، بعضن هم که کودکان مشاهده میکنن از سحر تو بگا در کوچه است مشغول بازی یا تلفنی اینترنتی، نه پدر سراغ میکنند نه مادر سراغ. گذشته از این در رویه مینی تربیت نمیکنند، پور را در رویه بیگانه پرستی است. این کودک ها در آینده کلان میشوند همون ارزش های تاریخی و فرهنگی خلق های بیگانه، براشون قهرمان میشوند. ان همین چیزا یک سببش از بی‌نظارتی و بیهوده گذراندن وقت تعطیل به حساب میرود که والدین به این چیز بسیار خنوق نظرانه مناسبت میکنند. و گذشته از این وقت تعطیل فقط استراحت نیست، در اویله ما ریجه هست. در وقت تعطیل، در وقت درس، ریجه های معین هست. در وقت معین از روی همون ریجه معین شده که باید پدر اونا باید ترتیب دهد، از روی همون ریجه معین باز با مطالعه کتاب های بدیهین، کتاب های تعلیمی که در مکتب میخوندن، تکرار درس ها، قانون ملی داریم در باره مسئولیت والدین در تعلیم تربیت کودک. مکانیزم این قانون باید کار داره. پدر و مادر باید این چیزا درک کنن، مسئولیت خودشون رو، و در این سمت پیش صف باشن و کوشش کنن که فرزندشون مثلا به سواد نموند. بعضی پدر و مادر رو اهمیت میدن، از سر تو بگر بیچاره مبارزه میکنند، مهنت میکنند، کارهای گوناگون انجام میدهد، معاش میگیرد به خاطر پیشبرد زندگی فرزندان، تامین میکند روزگاری مادی اونها رو. لکی کم پدر و مادرایی هست که درباره همون غیزای معنوی فرزندان اندیشه کند که آینده این چی میشود. غیزای معنوی آینده فرزندان است. بگذار تاجیکستان ما همیشه میگونه امنیت داشته باشد. تاجیکستان در حالت رشد قرار دارد و اینقدر شرایط تعلیم و تربیه برای نسل نوراست، برای جوانان خیلی خوب برامون داشته است. فرزندان ما، شاگردان ما، هموطنان ما، نسل نو باید که از این شرایط بسیار ثمرناک استفاده ببرند و کوشش کنند که فرزندان در آینده یک راه را انتخاب کنند که ناموری نه تنها آیلا و دهه و جماعت و ناحیه بلکه تاجیکستان عزیز ما شوند. ما در آینده همین نقشه داریم که از همین خیلی شرایط ثمرناک استفاده ببریم، پیش از همه شاگردان خود را، فرزند خلق را، بعدا فرزندان خود را در رویه وطن دوستی و در رویه دانش اندوزی تربیت نماییم.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
1: دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش دلقی ما که از این بهتر نمی ارزد. به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرد، زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. شکوه تاج سلطانی که بیمی جان در او درج است، کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. رقیبم سرزنیش ها کرد که از این باب رخ برتاب، چی افتاد این سری ما را که خاکی در نمی ارزد. دیار و یار و مردم را مقید می کند، لیکن چه جای پارس کین مهنت جهان یک سر نمی ارزد. بس آسان می نمود اول غمی دریا به بوی سود، غلط کردم که یک موجش به صد منظر نمی ارزد. بیرو گنج قناعت جوی و کنج عافیت بنشین، که یک دم تنگ دل بودن به بحر و بر نمی ارزد. چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر، که یک جو منت دونان به صد منظر نمی ارزد.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: мавзӯъ Мавлоно дар ҷустуҷӯи инсони ормонӣ ва дунёмадор. шоири тавоно ва файласуфи донишманду бузурги тоҷик Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, ки зодаи вахшон замини Тоҷикистон аст, на танҳо дар шеъру адаб ва фалсафаву ирфон, балки дар тамоми соҳаҳои дигари фарҳангу маънавиёти инсоният низ дар кулли ақсои шарқу ғарб ба ҳайси як шахсияти барҷаста эътироф шудааст. доираи ҳаводорони шеъру таълимоти мутафаккир аз Тоҷикистону Туркияи имрӯза то Афғонистон, Эрон, кишварҳои Осиёи марказӣ, Сурия, Ироқ, Миср ва ҷазираҳои атрофи Осиёи хурд, Покистон, Бангладеш, Ҳиндустон, Русияи ҷанубӣ ва ғайраро аз даврони ҳаёти ӯ то замони муосир фаро мегирад. муҳаққиқони сершумори афкори Мавлоно ҳамчунин зикр мекунанд, ки таъсироти ӯ ва тариқати мавлавия дар минтақаҳои гуногуни Аврупо аз қабили Англия, Олмон ва Дания дар кишварҳои Амрикои шимолӣ ва ҷанубӣ низ хеле зиёд аст. дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бошад, аз соли 1997 ин ҷониб ба шаҳодати муҳаққиқи амрикоӣ Льюис шӯҳрати Мавлоно хеле боло рафта. китобҳои нашр кардаи ӯ ба ҳайси бестлер ё пурхонандатарин китоб шинохта шуданд. дар олами ғарб ибтидо аз асри 18 Мавлоноро бузургтарин шоири назми ирфонӣ ва шинохтатарин донишманди мутасаввиф донистанд. олими машҳури олмонӣ Георг Гегел дар китоби шӯҳратёри худ «Энсиклопедияи илмҳои фалсафӣ» ин мутафаккирро бо номи Ҷалолиддин Румии олиҷаноб ёд карда, беҳтарин намунаи ашъорашро дар тарҷумаи моҳиронаи Кьюкерт пайваста мутолиа мекардааст. мо аз ҳаминро дар назар дошта, ки академики тоҷик Алоуддин Баҳоуддинов гуфтааст, масъалаҳои зиёде, ки аз ҷониби Гегел ҳал шудаанд, Румӣ ҳанӯз 500 сол муқаддам гузошта ва қисман ҳал сохта буд. муҳаққиқи шӯравӣ Фиш Мавлоноро аз хиратмандтарин шоирони шарқ шумурда, таъкид доштааст, ки аз шеъри ӯ Гегел ва Гёте, Нозим Ҳикмат ва Муҳаммади Иқбол ҳаловат бурданд. академики рус Шеремет ӯро аз зумраи мутафаккироне медонад, ки осори онҳо тафаккури миллионҳо одамонро тасхир кардааст. донишманди ҳинд Ҳазрат Инояатхон бошад, мероси маънавии Мавлоноро чунин баҳогузорӣ кардааст. осори Румӣ чунон бузург аст, ки касе онро хонад ва бифаҳмад, дониши тамоми фалсафаи ҷаҳониро мегирад. пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки бо иқдоми шахсияшон таҷлили 800-умин солгарди мавлуди Мавлоно дар сатҳи давлатӣ ва умумимиллӣ сурат гирифт, рӯзҳои 6-7 сентябри соли 2007 ба ин муносибат конфронси байналмилалии илмӣ Мавлоно ва гуфтугӯи тамаддунҳо баргузор гардида буд. дар бораи Мавлоно гуфтаанд: назми оламгир, афкору андешаи бунёдӣ ва фалсафаи инсон дӯстонаи ин орифи бузург дар шарқу ғарб маъруф гашта, мардум дар саросари олам осори ӯро меписанданд ва мутолиа мекунанд. ӯ масъалаҳои умдаи умуми башарӣ, фарҳанги инсондӯстӣ ва дигар паҳлӯҳои муҳими ҳаётро чунон дурандешона воқеъбинона тафсиру баён кардааст, ки имрӯз низ ҷавобгӯи ниёзу ормонҳои ҷаҳонии муосир мебошад. дар воқеъ, дар осори гаронбаҳои худ, ки аз асарҳои манзум Маснавии маънавӣ, Девони Шамс, Кулиёти Шамси Табризӣ ва асарҳои Мансур, Маҷолиси Сабъа, Фиҳи Мофиҳи, Мактубот иборат мебошад, Мавлоно масъалаҳои зиёдеро гузоштаву ҳаллу фасл намудааст, ки то кунун ҳам аҳамияти назариявию амалии худро аз даст надодаанд. метавон гуфт, ки миёни ин мушкилоти баёнсохтаи мутафаккир, муҳаққиқонро аз ҳама бештар масъалаи инсон ба худ ҷалб сохтааст, зеро саволҳои асосие, ки Мавлоно ба онҳо тӯли ҳаёти худ пайваста ҷавоб ҷустааст, маҳз доираи худшиносию инсоншиносӣ буданд. рӯзҳо фикри ман ин аст ва ҳама шаб суханам, ки чаро ғофил аз аҳволи дили хештанам, аз куҷо омадаам, омаданам баҳри чӣ буд, ба куҷо меравам охир, нанамоям ватанам. در این راستا تاکید باید داشت که در تعلیمات مولانا و نمایندگان طریقت سازمان داده او مولویه انسان در مرکز دایره و مدار فلک قرار داشته، حل این یا آن مسئله فلسفی آنها را حتما به اندیشه در باره انسان می آورد. از این جاست که عقیده های گومانیستی و بشردوستانه مولانا و مولویان در سمت مواجه ساختن علم و جامعه معاصر به سوی انسان و نیازمندی های آن از جانب دانشمندان کشورهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفتند. از جانب دیگر در دوران جهانی شوی که همه منطقه های عالم را فرا گرفته است و در شرایط جستجوی هویت ملی و احیای معنوی ملت های تازه استقلال که با سرعت بزرگ جریان دارد، مراجعت به افکار فلسفی و فرهنگی پیشینیان و کاربست آن با نظرداشت واقعیت و طلبات زمان معاصر می تواند همچون تکیگاه مهمه برای تشکل جامعه و انسان نو خدمت نماید. استفاده از آثار مولانا در این سمت نیست به نظیر و خیلی سودمند بوده. دانشمندان زیاده به این جنبه عقیده های متفکر رو می آورند. از جمله شاعری تاجیک زبان پاکستانی محمد اقبال در زمان خیش محض عقیده های مولانا آید به خودشناسی در باره باز آفریدن احیای ملت خیش با تکیه به اصالت ملی آن گفته بود: ملت که سوز او یک دم تپید، از گل خود خیش را باز آفرید. اینجا سزاوار تاکید است که تمام اندیشه های مولانا آید به خودشناسی از تحقیق طبیعت و ماهیت انسان منشأ می‌گیرند. آید به انسان سخن گفته مولانا او را چون عالمی معنوی می‌داند که ماهیت خیلی مرکب دارد. انسان برای متفکر ظاهراً پیدا ولی باطنن سخت نهان است. او چون جوی است که آب آن تیره شده و قعرش نوعیان است. انسان سراپا چو پریان راز است، گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهان تر از پریان بود. نزد عاقل آن پری که مزمر است، آدمی صد بار خود پنهان تر است. محمد اقبال محض همین اندیشه های مولانا را در باره انسان همچون راز ناکشاده ادامه داده گفته است: نوای عشق را ساز است آدم، کشاید راز و خود راز است آدم. طبیعت پر اسرار و پر راز انسان را تحقیق کرده، مولانا هر گفته و هر اندیشه خود از روی این اسرار قدم به قدم پرده می بردارد. از این رو تعلیمات این پیر خرد را می توان جستجوی انسانی کامل و آرمانی و دنیا مدار و دنیا محور قلم داد نمود. جوهر این جستجوها و شعار حیاتی مولانا در غزل مشهور او که به طور غیر رسمی انسانم آرزوست نامگذاری شده است، اینکاس یافته است: زین همراه نیسوست عناصر دلم گرفت، شعر خدا و رستم دستانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعتی پنهانم آرزوست. انسان آرمانی مولانا که امثال رستمی دستان است و یافت می نشود، یعنی نادر و پنهان می باشد، هدف اساسی جستارهای مولانا بوده. صفت های زیاده دارد. یک صفت از همه مهمی چنین انسان در تعلیمات مولانا آن است که او به تمام مسئله ها توسط عقل و منطق می نگرد، یا به عباره دیگر عقلگرایی صفت ناگسستنی اوست. از این رو مولانای رومی پیوسته که برم من کار خود با عقل پیش، ذره عقلت به از صوم و نماز، و مانند این را به انسان تلقین میکند. ماهیت عقل انسانی باشد در تعلیمات مولانا خیلی مرکب حسابیده شده. از نظر متفکر آن به بحر بی پایان شباهت دارد که برای فهمیدنش در آن غواصی باید کرد. بزرگی انسان آرمانی را با همین سبب مولانا در بزرگی عقل او میبیند، نه در سفیدی مویش. دشنام عقل را برای انسان عاقل بهتر از حلوای نااهلان میداند. از جانب دیگر مولانا تکیه به عقل را تلقین نموده، انسان را به دو نکته مهم هدایت می نماید. اول، انسان باید در همه کارها تنها به عقل و ذکاوت خود تکیه کند. ثانیاً، انسانی صاحب عقل رسا باید در همه عملهای خیش مستقلانه رفتار کرده هرگز به تقلید کورکورانه به دیگران راه ندهد. با همین سبب متفکر پیوسته خاطر رسان می نماید که بار خود بر کس منه، بر خیش نه، جرم خود را بر کسی دیگر منه و امثال آن. تکیه به عقل خیش در تمام نمودهای فعالیت انسانی، دوری جستن از راهنمایی های مردمی از عقل و منطق فرسخا دور، مخصوصا بیگانگان، یک جوهر عقیده مولانا در باره انسان آرمانی و خودشناسی می باشد. در این جاده متفکر به هم مسلک و دوستی هم عقیده خود شمسی تبریزی پیروی می کند که گفته است این قدر عمر که تو را هست در تفحص حال خود خرج کن، عمیق توی گر عمیق هست توی. خودشناسی برای مولانا این پیش از همه مسئولیت انسان در نزد خیشتن بوده، انسانی کامل و در معرفت خود موفق گردیده، یعنی توسط علم به درک من کیم رسیده، از نقطه نظر او دیگران را نیز میتواند بیداند و بشناسد، زیرا علم اساسی برای انسان خودشناسی است. جان جمله علم ها این است، این که بیدانی من کیم در یوم دین. از این نقطه نظر که در بالا آید به عقل و خودشناسی ذکر گردید، انسان خودشناس و کامل از نظر مولانا انسان مستقل است که به خود و عقل خیشتن اعتماد دارد. چون این انسان خودشناس که پله پله با نردبان عقلگرایی و خودشناسی به سوی کمالات قدم می نهد، طمع بر دیگران ندارد و چنان که به مال و ملک مردم بیگانه دست درازی نمی کند، رفتار و کردار و پندار بیگانگان را نیز قبول ندارد. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کاری بیگانه مکن. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سخنرانیشان در ملاقات به مناسبت 10 سالگی قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان با استفاده از دستاوردهای علم و تکنولوژی‌های زمانوی و فرهنگی پیشرفته توجه مردم را جلب ساخته، تاکید داشتند که همه ما برای وسیع کردن جهان بینی خود سعی و کوشش کرده در پی تقلید عنصرهایی که کشور را به عصرهای میانه میبرند تلاش بیهوده نکنیم. در این راستا پیشوای معظم ملت در مزمت تقلیدکاری از اشعار مولانا یک اقتباس آوردند که خیلی مؤثر و نشان رس است. خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. در حقیقت هم تقلیدگرایی با بیگانگان پیشه خیلی نامطلوب بوده، مخصوصا در ساحه علم و فرهنگ. انسان را به کرختی و بازماندگی و بازگشت به اصلهای فرتود شده و از ضرورت بیرون گردیده هدایت میکند. از اینجاست که مولانا ضمن تحقیق معرفت عقلانی عالم به موضوع تأویل، تقلید و اجتهاد دخل نموده تاکید میکند که عقل انسانی قابل تفسیر و تأویل خیشتن بوده برای انسان دانش خیلی زیاد میدهد. تقلید پیروی کورکورانه را باشد که متفکر در زیر تازیانه تنقید میگیرد و تاکید میسازد که انسان کامل و همه اشیا و ظهورات عالم باید با عقل خود، با چشم و گوش خیشتن به تقلید کاری نظر کند. در این بابت در دفتر ششم مثنوی معنوی آمده است: چشم داری تو به چشم خود نگر، من گر از چشم سفیه بی خبر. گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو. بهز تقلید نظر را پیشه کن، هم برای عقل خود اندیشه کن. چون این اندیشه های مولانا آید به تناسب عقلگرایی، خودشناسی و تقلیدکاری، تعلیمات را در فلسفه معاصر بیاد می آرند که آن را اصطلاح بیگانه شوی افاده می کند. خودی بیگانه شوی را باشد همچون روند اجتماعی شرح می دهند که فعالیت انسان و نتیجه های آن را به قوه مستقل حکمران و عداوتناک بر او تبدیل می دهد. اساسگذار این تعلیمات کارل مارکس، اریخ فرام و دیگر فیلسوفان غربی بوده، عقیده های آنها به متفکران شرقی نیز تأثیر گذاشتند. از جمله محمد اقبال در ابتدای عصر 20 آید به چنین بیگانه شوی در نزد خود سوال گذاشته است: می شناسی عصر ما بر ما چی کرد؟ و به آن جواب گفته است: عصر ما ما را ز ما بیگانه کرد. روند بیگانه‌شوی به تمام ساحه‌های فعالیت انسانی، از اقتصادی تا اجتماعی، از گروهی تا انفرادی خاص است، ولی در زمان جهانی‌شوی بیش از همه بیگانه‌شوی انسان در ساحه فرهنگ خطر بزرگ دارد. بعضی نشانه‌های این روند که در جامعه امروزه ما نیست تحت عامل‌های گوناگون در بین گروهی از بی‌خبران مشاهده می‌شود، ماست نتیجه‌های همین ظهورات بیگانه‌شوی‌اند. در رابطه با این مردم ما را ضرور است که امروز هم تحت هدایت مولانا و صدها دانشمندان دیگری بزرگ خود رفتار نموده، از هر گونه تقلیدکاری ها و بیگانه پرستی ها خودداری نماید. این عمل را مخصوصا در طرز لباس پوشی و سیمای ظاهری باید تقویت دهیم. اطلس و ادرس هفت رنگ خود را با دلق و جامعه دریده سیاه نفروشیم، زیرا اگرچه این عنصرها در مد اول جزئی به نظر می رسند، ولی در نهایت کار سببگار کاسته‌شوی پایه های بنیادی فرهنگی ملت می گردند. به قول مولانا، خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلق بدوخت. در باره عقلگرا بودن انسان آرمانی مولانا سخن کرده باید همچنین ذکر نمود که به اندیشه او از طلبات عقلانی به علم و دانش دور گشتن یک راه رفتن انسان به خرافات است. دانی که چرا دار مکافات شدیم، ناکرده گناه چنین مجازات شدیم. کشتیم خیرد دار زدیم دانش را، در بند و اسیر صد خرافات شدیم. در برابر عقلگرا خودشناس و مستقل بودن، به تقلیدکاری عمل نمودن و از بیگانه پرستی پرهیز کردن، انسان آرمانی مولانا صفتهای دیگر را نیز صاحب است. از جمله با سبب محصول طبیعت بودن، از چهار عنصر به هم زد و عالم نباتی و حیوانی تا عالم انسانی تحول کردن و در جمعیت میان دیگر همجنسان خود زیستن، مولانا همچون هم مسلک و دوست هم عقیده خود شمس تبریزی زهد و کنارجویی را برای انسان آرمانی مقبول نمی داند. مولانا در این سمت از سخنان زیرین این هم مسلک خود پیروی می کند. زاهد بود در کوه، او کوهی بود، آدمی نبود. آدمی رو با سنگ چی کار؟ میان باش و تنها در خلوت باش و فرد باش. ما از چنین اندیشه ها آید بر رد زهد و کنارجویی از عالم مادی و جماعت انسانی، یک جوهر دیگری تعلیمات مولانا را آید به انسان آرمانی دنیا محور و دنیا مدار تشکیل می دهند. این است که سخنان مولانا که در اثر منصور او فیه مافیهی ذکر گردیدند. هر کسی که در این دنیا در راه عشق راست می رود و هر کی در این راه خود را در باخت، همه مقصودهای دینی و دنیوی او را میسر گشت و کس این راه شکایت نکرد. همزمان مولانا چنین می حسابد که انسان کامل به زهد ضرورت ندارد، عضو برابر حقوق جماعت آدمان است، یا خود ز همراهان جدایی مصلحت نیست و خود جمعیت باشد. برای همدیگر را دستگیری کردن آدمان پیدا شده، در آن باید وحدت و همدلی کن فرما باشد. پیروزی ز اتفاق خیزد و با راه زوری و جنگ حل نمودن مسئله ها در جمعیت هرگز صورت نگیرد. در حقیقت هم مولانا در جمعیت بودن را اولاتر از گشنه نشینی می داند. اگر نشانه های از فردگرایی یا اندیویدوالیزم یا کنارجویی در گفتار و عمل او مشاهده می گردد، این تنها کنارجویی معنوی است، نمادی. حتی رکن مهمترین عملیه تصوف مولویه رقص سماع برای مولانا معنی سرجمعی انسانهای عاشق و یاران موافق و در جمعیت بودن را دارد. در برابر این، انسان آرمانی مولانا همچون عضو جامعه صاحب تمام عنصرهای اخلاق حمیده است. اولا انسان آرمانی تحمل پذیر است. در این راستا باید ذکر نمود که همه دین ها در برابر مولانا برابرند و از نقطه نظر او هر اختلاف بین آنها وجود دارد در ابتدا و میانه راه است و در آخر راه همه به یک مقصود میبرند. زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کش ها زین روی جز یک کش نیست. همین اعتراف برابری دین ها که نه تنها در

0: قوم ملت نو را با نام ترک با وجود آوردند. ثانیاً تعلیمات اخلاقی مولانا یک نظریه عرفانی خلق است که به تشکل انسان کامل روانه شده است. از این رو متفکر اساساً درباره کسب اخلاق حمیده و رد اخلاق بد و رذیله سخن میگوید. انسان آرمانی مولانا با آداب، صبر، وفا به وعده، رحم بر ضعیفان، علم آموزی، مشورت با عقل‌های دیگر، دوستی، عاقبت بینی، احترام خود و دیگران، راستی، کوشش، هوشیاری، احسان، خاکساری، کاردانی، سخاوت، حرمت پدر و مادر و عنصرهای دیگر اخلاقی حمیده توجه دارد. چون این انسان از اخلاق بد و رذیله چون زرپرستی، نفاق، خشم، حسد، پستی، ظالمی، حرص، جهالت، طمع، رشوه‌گیری، فتنه، تکبر، پرخوری، غرور و غیره کناره جویی میکند. در مجموع از لحاظ اخلاقی انسان آرمانی مولانا موجودی با علم و ادب خیش به سعادت رسیده و والاترین شخصیت میان انسان هاست. خواهی که همیشه شاد و خورم باشی، هر جا که روی عزیز و محرم باشی. پاکیزه شو و راست بیزی علم آموز تا تاج نبیرگان آدم باشی. انسان کامل اینچنین از نظر مولانا موجودی صلح‌خواه و جانبدار رفاقت و دوستی است. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم. غرض‌ها تیره دارند دوستی را، غرض‌ها را چرا از دل نرانیم. در انجام سخن بار دیگر تاکید می سازیم که جستجوی انسانی کامل و آرمانی و دنیا مدار و دنیا محور مولانا را بسوی اندیشه اوید به تشکل انسان عقلگرا، خودشناس، مستقل، تحمل پذیر، صلح‌خواه، به تقلیدکاری عمل کننده و از بیگانه پرستی پرهیز کننده هدایت نموده است که در جمعیت و طبق قانونیت های آن عمل کرده زهد و کنارجوی را رد می کند و با علم و ادب خود تاج سر نبیرگان آدم می باشد و شخصیت خود مولانا نیز در پندار، گفتار و رفتار خیش چنین انسان آرمانی و دنیا مدار بود. محض به همین اهمیت بی نظیری ایجادیات مولانا، شخصیت نتکراری او و رهنمایی هایش در سمت تشکل انسان آرمانی و کامل و دنیا محور و دنیا مدار و جنبه های دیگری تعلیمات متفکر اشاره کرده، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان ذکر نمودند. انسانیت گرفتار مشکلات روزافزون معنوی، اخلاقی، اکولوژی، اقتصادی و این ارشادها بیشتر و بیشتر نیازمند خواهند گردید و از این رو با اعتماد کامل میتوان گفت که پیام مولانا رهنمای وصل متین و شکست ناپذیر انسانیت و رمز کامل حقیقی آن خواهد بود. شنوندگان گرامی، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. مؤلف خورشید زیایی، راوی فردوس نظام. تا برنامه های دیگر شاد و سربلند باشید.
1: زیدریاهاست این دمزور تاجیک، زمینی سبز و نبزی نور تاجیک، شکوه نفت رفت و عصر آب است، سوال قاره ها را خوش جواب است.

0: از قبول اصلاحات و طرز درستی استفاده آن، اصلاح غلط ها در گفتار و نوشتار، تلاش برای استواری زبان و فرهنگ، ترغیب و انعکاس این و دیگر مسئله های موضوع در برنامه فصاحت کلام.
1: درود میگویم هموطنان عزیز و اونهایی که پیوسته با موج رادیوی تاجیکستان هستید، چون هر وقت در همین وقت و ساعت پیشنهاد شما است برنامه فصاحت کلام مستقیما روی موج رادیوی تاجیکستان و خدمت شما قرار داریم. بنده فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف. ملت گنجینه‌هایی دارد که در صحیفه‌های آن نه تنها سرگذشت گذشتگان، بلکه روح و روان ملت محفوظ است. گنجینه‌ای که از طوفان زمان گذشته، از امتحان قرن‌ها سربلندانه بیرون آمده است و تا امروز چراغ راه خودشناسی، خودآگاهی و افتخار ملی است. یکی از چنین آثار جاودانه برای مردم فارسی زبان شاهنامه است. اثری با گذشت بیش از هزار سال همانا با ما سخن میگوید. در صحیفه های آن نه تنها کارنامه پهلوانان، بلکه ارزش های والای انسانی، وطن دوستی، راستی، جوانمردی، صداقت و حفظ ننگ و ناموس تجسم یافته است.

0: واقعاً شاهنامه وطن است، وطن بی‌مرگ. شاهنامه تنها داستان رزماوران است. آن آینه است که در آن تاریخ، فرهنگ، جهان بینی و آرمان‌های یک ملت انعکاس یافته است. هر بیت آن صدای عصرها و هر صحیفه آن پیوند گذشته با امروز است. و امروز از همین اثر جاویدانه سخن میگویم. همراهی ما باشید تا در فضای سخن والای حکیم فردوسی سفر داشته باشیم به عالم حکمت و خودشناسی. در این سفر ما را شاعره محبوب و شناخته تاجک شهریبانو احتمزاده همراهی میکنند. معلمه جان خوش آمدید به استودیو رادیو تاجکستان.
1: تشکر.

0: من اطمینان دارم سامیان ارجمند که هر حرفی که هر سخنی که در مورد شاهنامه گفته می شود باید که محتوای این اثر بی‌زوال و این اثر ماندگار و ناتکرار را کمی هم که باشد بازگو کرده تواند و من اطمینان دارم هر سخنی که در مورد شاهنامه از زبان بیرون می آید باید به قلب ها راه جوید، در قلب ها مسکن بگیرد، جای خود را پیدا کند. و همزمان باور دارم سامیان ارجمند که شما نیز در این موضوع به طرفی اختیار نمیکنید و به رقم های استودیای ما که 227-60 و 227-60-20 است تماس میگیرید و اندیشه های خود را در مورد تاثیر شاهنامه به ذهن های خود ابراز میدارید و امیدوارم که الکای تا امروز چون شاهنامه در خاندان هر یک ساکن عزیز تاجیکستان عزیز امروز جای دارد، یعنی دسترس است، من باور دارم که حتما ورق گردانی شده است و هر کدام شما نظر دارد در این مورد، در این کارهای قهرمانانه ای که از جانب راهبر معظم کشور ما محترم امام علی رحمان انجام داده شد میخواهید که اندیشه های خود را ابراز دارد، پس با رقم های 227-60 و 227-60-20 با ما تماس بگیرید. برنامه ما مستقیما پیشنهاد شما است. معلمه جان، میخواستیم در آغاز بگویید که همچون یک نفر صاحب قلم، صاحب دل، سخن دوست پیش از همه و مهمتر از همه فردوس دوست و شاهنامه دوست، میگفتید که برای شما شاهنامه پیش از همه کتاب است، تاریخ است یا مکتب خودشناسی؟
1: بله، من همیشه وقتی که در موضوع شاهنامه و حکیم توسی یعنی فردوسی سخن میرود، من همون مصرهای انوری ابیوردی به یادم رسد، میگوید که آفرین بر روان فردوسی آن همایون نژادی فرخنده. اون استاد بود و ما شاگرد، او خداوند بود و ما بنده. واقعا بعد انا همین مصره های خیلی واقعی و حقیقت گویانه انوری کسی خوند میگوید که واقعا حق گفته است. بعضن هست که هم تو یک چیز میگوید، اما در خصوصی در باره فردوسی هر کسی که مثلا ستایش میکند، نیایش میکند، سرایش میکند حق است. یعنی من بعضن فردوسی رو روزهای فردوسی میشود در اتفاق نویسنده ها، من همیشه فکر میکردم که من پگاه باید در باره فردوسی استاد چیزی گویم و حتما در خوب من میدر اومد. من حیران میشدم که فردوسی ده اثر پیش بود است، اما یعنی که اون قدر عشق محبت قدر با فردوسی موافقم که حتی مثل پدر در خوب من میدر آید. بعضا من حیران میشم، زیرا واقعا فردوسی شما گفتید که از کدام، از شش جهت، از شش جهت، از چهار سو برای من یگانه شاعر و یگانه حقیقتگو، یگانه معرفگری زبان، یگانه ما را در دنیا معرفی کرد فردوسی است. من خیال میکنم که فردوسی و رودکی این دو استاد هستند که در جهان، در دنیا، در ادبیات پرهویت ما برای ما خدمتی ارزنده کردند. و میدونید یک نویسنده فارسی زمان گفته بود که دو عصری سکوت، یعنی عصری 7-8 و قریب نیمی نو عصر سکوت مردم ما بود. عصری بود که همه بعد استیلوی عرب همه با عربی می گفتن، شعرم با عربی می گفتن، علما همه با عربی می نوشتن. و خدمت فردوسی بزرگ آن است که وقتی که دید همه عربی هست، گفت که نامعقول کردید، نامعقول کردید، من زبان دارم و عجم زنده کردم به پارسی به همین معنی است که یعنی زبان ما نبود دیگر و بار دیگر احیا کننده هنمی زبان شیرین ما فردوسی است. هرچند که استاد رودکی یک رکنی زبان، یک رکنی بر رکنی یک دولتداری برآورد در دوره سامانیان، و فردوسی حیات ما را، زندگی ما را در اساس انا همون کوه های اساطیری، داستان های اساطیری ما را زنده کرد. اون مثلا میگن که افسانه نیست، افسانه را از جای خالی نمیگیرید، افسانه هم ریشه دارد. اگر که ریشه نمی داشت چرا رستم فردوسی اینقدر بزرگ تصیر، یعنی به حیث یک قهرمانی ملت برداشت؟ اون بود، اون یعنی که در انمون اساطیرهایی که ما داشتیم فردوسی خیلی اول جستجو کرد و یک بار نه 6 شاهنامه ننویست و همون 20 چند سالی که در بالای شاهنامه یا 30 سال 35 سالی که 6 و بیشتر جستجو کرد و جستجو کرد و آمد تا نوشتن انا همین داستان بزرگ، یعنی شاهنامه بزرگ. نو شاعر باید روح جستجوگر داشته باشد و فردوسی ان همی قدر جست همه را گفته که با گفته اصطلاح تاجیکی که پریشان کرد ایسو کرد اوسو کرد و به خلاصه آمد که واقعا باید شاهنامه گفت هرچند که باید سلطان محمود به شاهنامه نویسی وادار کرد و مبلغ زیاده هم گفت من برای خودت میدهم و انمی 35 سال سلطان محمود اون نگاهبینی کرد شاعر نگاهبینی نکرد و چخیر می نویسد یعنی که زندگی و خانوادگیش خوب کرد تا فردوسی انمی مدت کشیش شاهنامه نویست و اما سلطان محمود نمی دانست که این چی می نویسد و انتظار بود که شاهنامه یعنی خیال کرد که برای خودش می نویسد اما خدمت فردوسی اون است که همون سلطان محمود گول زد به فایده ملت ما این بهترین خدمت بزرگ سالار ما فردوسی است که توانیست یک شاه سلطان محمود شاهی اون خیلی شاهی در سامانیان در دربار سامانیان که کار کرده بود و خیلی با قوت بود خیلی شاهی بی سواد نبود خیلی با سواد بود اما فردوسی اون گول زد به خاطر که من شاهنامه می نویسم من برای خودت می نویسم اما او برای ما نویست این کار آسان نبود که فردوسی تواند یک شاه مثلا فکرش خیالش دیگر جا برد و شاهنامه را به نام ملت تاجیک ایجاد کند شما شاهنامه خوندید خیالم شما در من اشتراک کردید در آزمون برای که در چند جای شاهنامه نام شغنان است نام های مثلا در افغانستان دهه های هستند که سیستان و دیگر چیزا رستم در کجا تولد شده بود رستم در افغانستان همون سیستان خیلی انا نام های هست که امروز دریافت ایستادن همون نام هایی که مثلا در کوهستان بدخشان رشت و جای های مثلا استرابشان در جای هستن
0: بله واقعا معلم جان و در حقیقت فردوسی بزرگ دوامی 35 ساله که رنج کشی شاهنامه رو نوشت و در بسیار سرچشمه ها قید شده است که در اون مدت که حکیم فردوسی توسی شاهنامه رو می نوشت خیلی رنج کشید عذاب رو از سرگزارانید به هر حال در چند جای از شاهنامه وصف و تصویر شاه محمود مشاهده می شود اما محک اساسی شاهنامه رو فرهنگ تمدن و معنویات و معرفت ملت فارس و تاجیک تشکیل می دهد و شاید سبب نپذیرفتن سلطان محمود همین باشد که خود را در شاهنامه در نیافت یعنی به اون اندازه که اون می خواست که تصویر یابد و مثلا حشمت و بزرگیش را در شاهنامه ببیند دیده نتوانست بله و این یک پهلوی دیگری موضوع است که در این مسئله هم میتوان ساعت ها حرف زد ولی حیرت آور شخصا برای من میدونه چی است معلم جان که وقتی که شاهنامه را ورق میزنم شخصا خود من با مطالعه شاهنامه مشغول میشوم حیرتم ده چند میافزاید و واقعا انسان در تعجب میماند که چگونه توانست یک جوان بود البته فردوسی هم وقتی که به نوشتن شاهنامه شروع کرد و یک عمر جوانی خود را پوره صرف ایجاد شاهنامه کرد که همین بزرگیش است که امروز ما با افتخار و با محبت خاصه در موردش سخن میگوییم ولی شاید همین محبت حکیم فردوسی به زبان و فرهنگ و تمدنش بود که بعد از هزار ساله ها هم اثر او کهنه نشد و کهنه نخواهد شد یعنی امروز شاهنامه حکیم فردوسی برای ما یک اثر گویا تازه ایجاد است نو است که موضوع های امروز را بازگو میکند اگر با دقت توجه کنیم معلم واقعا حکیم فردوسی امروز ما را هشدار میدهد که از آن تضادهایی که امروز در روبروی ما قرار است از آن هنگامه بافی و گروه های افراطی که امروز سر راه ما قرار میگیرند و فردوسی ما را هشدار میدهد که اصل خود را بشناسید و با اندیشانه و با مهارتانه با محبت نسبت به وطن و اندیشه دور قدم بردارید تا فریفته نشوید یعنی گویا محض امروز و برای زمان امروز نوشته شده است چی سری در این است؟
1: بله میدونید مثلا وقتی که شاهنامه میخونید خود شاهنامه آغاز میشود از وای به نام خداوند جان و خیرد که از این برتر اندیشه بله. یعنی همه خیرد امروز هم برای ما لازم است این همون دانش همون اخلاق حمیده هم همون دوست داشتن همون همون وحدتی با هم بودن فردوسی فیلسوف نبود فردوسی مثلی حتی وقتی که من چند جای خوندم در قطار فارابی در قطار ابو علی سینا گذاشته نمی شود
0: یعنی وای فلسفانه گفت معلومه
1: اما وای روانشناس یک بود که فلسفه را خوب در اینجا درک کرد فلسفه زندگی انسان ها را و فهمید که به خیرت هیچ کار کرده نمی شود انسانی که خیرت ندارد نمی تواند پیش پاشه دو قدم دورتر ببیند و با گفت شما که فردوسی خیرتی که فردوسی به معنای شناختی نیکی هست حکمتی که ژرف و پهناور است از درون برمی خیزد و زاده تسلط به نفس است
2: فصاحتی کلام
0: محض با زبان توجیکی
3: برای آن که یک کسی را اصلاح کنه خودشون
2: ترغیب ارزش های زبان و احترام به آن
4: کلمه و اصطلاحات وارد می شوند که باید در زبان تاجیکی
2: اصلاح کمبودی و غلط ها
3: برای سایپل دادن زبان مادری برای
2: نظر و پیشنهاد زبان شناسان و ادیبان در مورد رشد و گسترش زبان دولتی هر روز چهارشنبه از رادیو تاجیکستان در پیشنهاد فرزانه محمدی و 104.7 FM. We'll be right back.

0: بله شنوندگان عزیز، شما ادامه برنامه فصاحت کلام رو میشنوید از رادیو توچکستان و امروز مهمان برنامه ما هستند شاعر خوشکلام شهریبانو احتمزاده و صحبت ما اطراف شاهنامه بی‌زوال حکیم فردوسی بزرگ ادامه خواهد یافت. شاهنامه‌ای که به سخن ما جان بخشید، به زبان ما جان بخشید و این ستون را در بیداری ملت و درک هویت و خودشناسی بازم استوارتر و مستحکمتر کرد. و اگر ما ساعت‌ها در مورد بزرگی شاهنامه، ماندگاری شاهنامه و خدمت‌های شایان حکیم فردوسی طوسی در قوت و جان بخشیدن فرهنگ و مدنیت و معنویات ملت سخن گوییم، هنوز هم ناگفته‌های زیاده باقی خواهند ماند. اما قدر امکان تلاش میکنیم که از این اثر با ارزش و پرتاثیر حرف بگوییم و اینجا شاعر بانو احتمزاده که خود واقعا از شعرهایی که در باره این شاعر زنده یاد ایجاد کردند احساس می شود که محبت دارند نسبت به شاهنامه و ایجادگر این اثر ماندگار و با ارزش حکیم فردوسی طوسی. و معلمه جان، صحبت ما در همان نکته بود که مثلا چرا امروز هم این اثر بی‌زوال کهنه نشد، امروز هم این اثر نو است و احساس می شود که گویا برای امروز، برای نسل امروز و برای بیدار کردن معنویات بحر نسل جوان و نورس امروز ایجاد شده باشد.
1: بله، خیلی خوب گفتید. فردوسی یک شاعری روانشناس بود و درک میکرد، درک میکرد هستی ملت، جان ملت، درد ملت. و چطوری که گفتم وقتی که ما در اسارت زبان بیگانه بودیم، فردوسی در اون وقت انسان در مثلا در تو زندگی میکرد و میدید، هرچند که دهقان بود اما پرورده کتاب بود، پرورده علم و دانش بود و یک صداقت به وطن، یک صداقت به همین ملت و به همون وطنی خیش داشت که توانیست که چیزی گوید که ماندگار باشد و همون عجم زنده کردن به اون پارسی معنی اون دارد که من برای شما زبان زنده کردم. و نمو خیرده که وای میگوید که به نام خداوند جان و خیرد از این برتیشه
0: برنگذرد،
1: یعنی از خیرد بالاتر چیزی نیست. از توانایی در دانش توانا بودن، از مثلا اخلاق حمیده داشتن چیزی بالاتر نیست. هرچند میگویند که شاهنامه فردوسی حتی بعضی محققان میگویند که یک جنگنامه است، اما در اون جنگنامه چقدر درد نهفته است. اون یک جنگنامه مثلا محاربه سهراب و رستم یا دیوی سفید و دیوی در اساس اساطیرها نامشان هست، اما ببینید وای در این میون این قدر چیزهای مثلا بیتهای زیبا میگوید. یگانه شاعری است که در همین 60,000 بیت یگان کلمه فحش نیست. کلمه های عربی خیلی احیان هستند، کلمه ها همه تاجیکی هستند.
0: ساده روان دلچسب
1: که من وقتی که فرهنگ تاجیکی را میکشایم همه کلمه های اونا هستن که در کوهستان ما با اون کلمه صحبت میکنیم. حالا هم سر استعمال هستن کلمه هایی که در شاهنامه فردوسی هستن و محترم بودنی، عزیز بودنی شاهنامه برای این ملت، برای اون مردم قدوسش میدارن، این قدر ماندگار است که فردوسی ملت همیشه به هم بودن دعوت میکند. در همه ببینید مثلا شاهنامه گفته است، شاه هوشنگ تعریف میکند، هوشنگ که مؤلف صده است، صده را مثلا شاه هوشنگ پیدا کرد.
0: هوشنگ که... باهوش میگوید نگاه بله. کرد هوشنگ باهوش و سنگ گرفتش یک سنگ و شد پیش چنگ.
1: بله. یا که مثلا وقتی که در باره وحدت، در باره صلح، در باره به هم بودن صحبت میکند، دوستانی سالم تور ایرجا می نویسد و ببینید پدرش وقتی که ایرجا شاه می ماند دو تا برادر دشمن می شوند، اما فردوسی در این میان اینو جنگ نمی اندازد، برعکس نصیحت می کند از نام پدری سه پسر، نصیحت می کند که با هم بودن خیلی خوب است، با هم بودن یعنی که سر تا سری شاهنامه یک هدایت است برای مردم امروزه ما، برای جوانان امروزه ما که اگر شاهنامه خوانند، حتی هم زن هم باشند پهلوانی میکنند میگن، ولی جوانان ما خوانند باز بهتر و خوبتر به قدر وطن، ملت، شاهنامه، فردوسی و به همین میرسند. یعنی که شاهنامه میدونید با چی مانند میکنم؟ شاهنامه را کاملا فرا گرفته نمیشه
0: واقعا. بله.
1: زیرا یک اقیانوس است، як уқёнис уқёнисест ки беканор аст.
0: Агар ҳар қадар мутолиа кунем, ҳар қадар кӯшиш ё мухтан кунем, шояд ба ҳамон чанд қатра обе ки гунҷишка аз баҳр меочад ё
1: шохобча, аммо вай уқёнус гаштан ва дар он уқёнус будан хеле мушкил аст.
0: Пурра дар кардан,
1: бале, у Фирдавси 60000 байт ин осон нест ва ҳар байти ин як кӯзаи тило меистад. اون بایت بایتی این شاعران مومدیان که ما 90000 بایت نویستیم و 100000 بایت نویستیم برای من خیلی خنداور است. شاید از اون 100000 بایت یک بایت پیدا شود. اونم اگر پیدا شود واقعا خیلی عالی است. اما در فردوسی هر بایت معنی دارد یک کتاب است. بهترین والاترین چیزی که در ادبیات ما هست و پننامه است این یک چیزی وای نیست، یک ردنامه است، یک رهنامه است، یک چیزی که ما را هدایت میکند، فرزندان ما هدایت میکند، شاهان دنیا را هدایت میکند. این گپی شوخی نیست.
0: در حقیقت اینجا چون معلمه جان از داستان فریدون یاد آوردید و پسران او سلم و تور و ایرج و همین طور آفریده است حکیم فردوسی که در آخر آنهایی که عمل بد انجام دادند، یعنی برادر خود را به قتل رسانیدند و این عمل بسیار زشت و غیر انسانی را انجام دادند و همان گونه می آفرد حکیم فردوسی که آنها در آخر انگشت پشیمانی به لب می برند و سزای کار خود را می بینند، یعنی طوری که بد کردند آن بد به خود آنها بر می گردد، یعنی جواب عمل زشته که انجام دادن می گیرد و به همین واسطه حکیم فردوسی نشان دادن می خواهند که شاید از راه بد برگردید، هرگز براه بد قدم نگذارید و هرگز عملهای زشت و بد رو انجام ندید. در حقیقت یک مکتب بزرگ است که شاهنامه را نمیتوان یک اثر بلکه یک کاخ، یک انشاءات با حشمت و بزرگ عنوان داد که واقعا سخن گفتن در مورد او مشکل است
1: من.
0: و خیلی باید اندیشه کرد سپس خودی همین واژه شاهنامه را به زبان آورد. معلم جان چون احساس می شود که در ضمیر شما نسبت به شاهنامه همچون یک فرزندی فرزانه ملت جوش میزند و من میخواهم مصره هایی که در باره شاهنامه بزوال و یا خود حکیم فردوس طوسی ایجاد کردید به قلم دادید و به قول شهد محبت خود را روی کاغذ آوردید اگر برای شنونده های ما این لحظه قرائت نماید، من اطمینان دارم که در بیداری حس ملی ما نسبت به این گونه اثرهای ماندگار و پرارزش تأثیر خواهد گذاشت.
1: بله، من با نزدیکی یک شعر با نام وطنی فردوسی گفتم. دوست دارم وطنی فردوسی، وطنی چون چمنی فردوسی، شاه دارد بدل و بر لب ما بیت شکر شکنی فردوسی. واژه ترکی و تازیش نبود، پارسی بود سخنی فردوسی. بیشمم نکهتی هر واژه او نسرین و یاسمنی فردوسی. بختی برگشته ما کرد سفید آفتابی سخنی فردوسی. نیست در باغ سخن هیچ گله گل بسر چون سخنی فردوسی. زندگی نامه ما شهنامه است چون دل در بدن فردوسی. نانگارد با دل و دیده ما بیت غلغل فکن فردوسی. دست زحاک با ملکش شرسید تیره شد چشم و تن فردوسی. نعره برخواست یکی این لحظه گویا از کفن فردوسی. تپیش خاک مزارش بلند گشت از دل زدن فردوسی. برچهی کنده خود باز فتاد دشمنی چاهکنی فردوسی. دور شد از نظری گردانش دشمنی تیغزنی فردوسی. تیری فردا شکنش خاک بخور غالب آمد وطنی فردوسی. شکر از پنجه زحاک رهید قوم لشکر شکنی فردوسی. باز در باغ بهشت امین است روح دشمن شکنی فردوسی. تا دم تاجیک و ایرانی بود زنده است انجمن فردوسی. نشود جز خدا تسلیمی کس وطنی غمشیکنی فردوسی.
0: بهترین واقعا عالی مصره های تأثیر بخش که در اینجا باز هم پر تأثیر بودن سخن فردوسی را نشان میدید که آفتاب سخن فردوسی اینجا گفته در حقیقت آفتابی که روشنایی میبخشد نه تنها در مثلا برای ملت تاجیک، برای ملت فارس، بلکه با کل آنهایی که شاهنامه را ورق میزنند، شاهنامه را مطالعه میکنند و تلاش میکنند که آگاه باشند از قلم و ایجاد حکیم فردوسی طوسی. در حقیقت خیلی مصره های عالی که بزرگی سخن فردوسی را باز هم انعکاس کرده میتواند. و اینجا اگرچه در این مصره ها به این سوال پاسخ بود معلمه، اما باز میخواستم یک بار دیگر برای شنونده عزیز ما یادرس کنید که زبان شاهنامه تا چه اندازه در نگاهداری زبان تاجیکی نقش گذاشته است و نقش میگذارد، در آینده هم نقش خواهد گذاشت.
1: بله، میدونید من یک چیز میگم، شاید برای ما بعضن وقتی که به وطنی همزبانو میرفتیم مثلا به ایران، از ما سوال میکردن شما شاهنامه میخونید میفهمید؟ در کوچه و بازارها میشناختن که ما مردم تاجیک هستیم. گفتم چرا نمیفهمیم؟ ما نمیفهمیم. یه شوخی میکردم چرا نمیفهمید؟ بعد به یاد من میرسید، او میگفتم اونجا تاجیکی هست، اون مال شماست. میگفتن، میگفتم بله مال ما است. چون که میدونید چند سالی اخیر فردوسی ده عصر قریب گذشت زیاد، و زبان، هر زبان یک موجود زنده است، مثل ما هست، هر روز نفس میکشد، هر روز در رابطه هست، و زبان هر یک ملت آمیخته میشود. اگر کمتر دل به غفلتیم، زبانهای ما هم، زبانهای دیگر ملت های بینید با دیگر مثلا همسایه ها آمیخته میشوند و زبان اونهایی که برای من سوال دادن بیشتر عربی شد، و اونها جوانوی مثلا بعد سال 78، یعنی که 40 سال قریب 50 سال گذشت، اونها بیشتر عربی استفاده کردن، زبان فارسی رو آمیخته کردن خیلی برژه های عربی، و فردوسی رو نفهمیدنشون سبب زمین. با شوخی من جواب دادم.

چیست تاریخ؟ ایزی خود بیگانه، داستان، قصه، افسانه، این تو رو از خیشتن آگاه کند، آشنای کار و مردی ره کند. اقبال لاهوری.

0: از فرهنگ از تمدن زبان فارسی و دری تاجیکی بودند. بنابراین کسی نبود که برای ملت ما بیگانه باشد و او شخصی بود که بسیار برای دیگرگون کردن محیط اجتماعی خودش مبارزه ها برده است. این مبارزه را با مستملکه‌داران انگلیسی در هندوستان شروع کرد و بعداً با وقتی که در افغانستان امان الله خان یک حرکت سیاسی بسیار قوی را در مقابل انگلیس ها مستملکه‌داران راه انداخت، اون از این بسیار روح الهام گرفت و مبارزه خود را در اینجا دید، گفت که خب اینجا من بیام اینجا کارم بهتر میشه و اینجا آمد مبارزه سیاسی خودش را ادامه داد و بعد از اون که به ناکامی ها دچار شدند و دیگر باز مورد تعقیب قرار گرفتند به اتحاد شوروی آمد، به تاشکند آمد، به سمرقند و به بخارا آمد و همین گونه به خوجند آمده بود و بعدن آمد به تاجیکستان و در تاجیکستان او اولین کمیسر معارف تاجیکستان بود که یعنی وزیر معارف تاجیکستان است و برای پایه‌گذاری مودن زیر ساختار معارف تاجیکستان خدمت های بی نهایت ارزشمند کرده است، برای بجایگاه واقعی و شایسته خود نشاندن زبان تاجیکی در سیاست دولتی بسیار کوشش ها کرده است، از کسانی بود که پایبند به آرمان های ملی انقلابی همون زمان بود، اما تاجیکستان را در هیئت این اتحاد همچون یک جمهوری صاحب تمدن، ذهن تازه، صاحب فرهنگ و صاحب همه حق های سیاسی و اجتماعی میدونست. بنابراین اون هم به همین سرنوشت دوچار شد که دو قهرمان پیشینی تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور دوچار شدند و او رو هم سال 37 در همین پاکسازی که اتحاد شوروی در زمان حکمرانی استالین داشت بردن و به همین سرنوشت محکوم کردن و اعدام شد.
1: خادم نمایان دولتی بارنیسا توهیرو در یادداشت‌های خود قید میکند: نیسار محمد شخصی حلیم، خاکسار، معارف پرور و با صداقت نسبت به ملت تاجیک بود. در انجمن و کنفرانس های جماهیر شوروی برآمد نموده احساس تاجیک گرایی را از دست نمیداد. در سالهای اول تشکیل یابی تاجیکستان در حدود جمهوری از سبب خرابی خواجگی و نبودن کادرها تشکیل نمودن کورس های گوناگون کوتاه مدت خیلی مشکل و دشوار بود. مثلا رئیس کمیسیه علمی تاجیک نیسار محمد 24 اکتبر سال 1925 در معروضه خود چنین گفته بود: در شرایط حاضره در تاجیکستان با کارکنان ساحه مدنی طلبات زیاد حس کرده می شود. بنابر آن هم بسیارتر آدمان را به مکتب ها جلب کردن لازم است. اما چنان که معلوم است در خود تاجیکستان غیر از مکتب های ابتدایی که در آنها سوادناکشوی را می آموزانند دیگر مکتب ها نیستند. ما می دانیم که از خلق محلی تیار کردن کارکنان حزبی و دولتی این غلبه بر ضد بسمچیان است. از همین سبب حکومت ازبکستان وظیفه دار بود که در مکتب و دانشکده های خود برای تاجیکان و تاجیکستان فایزی معین جای نماید. نامبرده در بابت تشکیل نمودن جمعیت علمی آموزش تاجیکستان و خلقهای ایرانی نژاد بیرون از حدود آن که 9 آگوست سال 1925 در شهر تاشکند تأسیس یافته بود، اینچنین در تأسیس دارالمعلمین تاجیکی تاشکند نیز سهم ارزنده دارد. در وقتهای اول تاجیکستان در مسئله جمع کردن و به دارالمعلمین فرستادن طلبگان بسیار دشواری ها میکشید. بنابر آن وی طلبگان را از بین تاجیکان سمرقند، بخارا، خوجند و وادی فرغانه به خواندن جلب میکرد. در کار تشکیل و مستحکم نمودن دارالمعلمین تاجیک در ردیف خدمت های چیچرین، بارتولد، لاهوتی خدمت نیسار محمد نیز به غایت بزرگ بوده است. ماه اکتبر سال 1925 در سال دویم تاسیس کمیسریت خلقی معارف جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان نیسار محمد به وظیفه معاون کمیسر خلقی معارف جمهوری انتخاب می‌گردد. هیئت مشاوره وزارت معارف تاجیکستان شوروی نیسار محمد را به عضویت خود می‌پذیرد و او را به حیث مدیر مسئول روزنامه بیداری تاجیک تعیین می‌نماید. در اکثر مجلس هایی که آید به فهماندهی ماهیت سیاست حزب کمونیست گزارانیده می شد، او با معروضه و لکسیه های پرمزمون برامد می کرد. ادامه اندشه های دیرکتور نشریات ادیب رحمان علی میرعلیزاده را بشنوید.
0: نسور محمد پژوهشگری زبانهای قومهای خردی آسیای مرکزی هم بود. زبانهای آنها را هم همچون کار علمی خود پژوهش میکرد، مثلا رهنمایی ها میداد برای در زمان نو مطابق کردن تدریس و تعلیم در مکاتب خوب زمان نو. و نسور محمد در حقیقت برای معارف ما کار را کرده است که استاد لاهوتی برای ادبیات ما کرده است. استاد لاهوتی که آمد و ادبیات نوین تاجیک پایه‌های شعر امروز تاجیک را اساس گذاشت، نسور محمد همین گونه آمد و در نظام معارف نوی زمان شوروی نظام تعلیم مکتبی را برای همه مؤسسه‌های تعلیمی راه اندازی کرد. این سه نفر شخصیت جرمی اساسشون همین بود که اینا خودآگاه بودند و برای آینده تاجیکستان بسیار قاطعانه مبارزه می‌بردند. روند بررسی پرونده‌های آنها چگونه گذشت؟ وقتی که ما می‌بینیم اسناد همون سال و زمان رو بررسی می‌کنیم، پرونده‌هایی که برای این سه شخصیت ساخته بودند، هر سه پرونده ساخته بود، یعنی چیزهایی را به گردن اینها بار کرده بودند که اونها اصلا مرتکب این گناه ها نشده بودند. یعنی این پرونده‌های از قبل ساخته شده و حکمش هم پیش اومده. دیگر اینکه در همون جریان بررسی محاکمه‌های دادگاهی یا سودی که میشد، قاعده‌های اصولی قضاوت کاملا رعایت نشده بود. اینها از حق داشتن مدافع حقوقی محروم بودند، یعنی وکیل حقوقی نداشتند. فرصتی هم که برای بررسی پرونده های آنها جدا کردن بسیار محدود بود که نمیشد همه آنها را بررسی کنند، مشکافانه ببینن که آن حقیقت دارد یا ندارد. و دیگر اینکه قبل از بررسی علکه آنها محکوم به مرگ بودند. پرونده ها علکه همین گونه ساخته شدند که آنها محکوم به مرگ بودند. بلافاصله بعد از برآمدن حکم دادگاه مدت نگذشت و در فرصت ترین کوتاه هر سه آنها به قتل رسانیده شدند. حتی دیگر امکان دیگر مثلا بازرسی و از نو بازنگری پرونده ها وجود نداشتن تمام جامعه را نگران میکرد. این البته در زمان بر سر قدرت بودن یوسف ویسارونیچ استالین و بعد از مرگ استالین که سال 53 از حیات خود به پایان رساند و در حکومت نیکیتا سرگیویچ خروشچف آمد، کارهایی را که در اون زمان انجام شده بود باید حکومت دامن خود را از اون داغ ها باید میشست.
1: نقش نیسور محمد همچون عضو مشاوره کمیساریت خلقی معارف ازبکستان در بابت تشکیل نمودن شبکه وسیع مکتب‌های معلومات عمومی با دستورهای تعلیمی، تأمین نمودن آنها و در محو بی‌سوادی اهالی کلانسال هم خیلی ارزشمند بوده است. به زبان تاجیکی موجود نبودن کتاب‌های درسی و دستورهای متدی و تعلیمی در رواج و رونق تحصیلات عمومی حتمی و محو بی‌سوادی اهالی کلانسال مانع جدی موجود بود. در نتیجه تلاش و کوشش‌های نیسور محمد یک سلسله کتاب‌های درسی برای مکتب‌های تاجیکی به مانند مختصری راهنمای حساب محمدوف، سال نخست سید رضا علیزاده، الفبای زبانی تاجیکی محمدوف، صرف و نحو زبانی تاجیکی سید رضا علیزاده، الفبای تاجیکی مظهر مخدوم برهانوف و صدرالدین کیروم، راهبر بی سواد اسمت الله رحمت الله زاده و حاجی مؤمن شکر زاده، کتاب خانیش کلید دانش منوف زاده، صرف و نحو زبانی تاجیکی علیزاده، آموزش محمودی و ذهنی به تب رسیدند. محمد رضا امجدی پروفسور و پژوهشگر ایرانی در مورد اقدام پیشوای ملت ما یعنی آوردن مشتی خاک از آرامگاه بزرگان ملت چنین نظر دارد.
2: من دیدم تشییع خاک اون سه بزرگواری که قهرمانان ملی شما بودند که توسط رژیم استالینسی مثلا اعدام شده بودند در 1937 کام در مسکو. خب بعد سالها خاک اینا برگشت. وقتی که آیه پرزیدنت شما با اون احترام با اون ادب در پشت سر سربازان حرکت میکنه، سربازانی که اون خاکهای اون بزرگان در دستشون بود، اونجا من فخر کردم که آریایی هستم. واقعا فخر کردم. ببینید بالاخره توی دنیا یکی پیدا شد که ما قوم آریایی رو بشناسند به دنیا. ما کی هستیم؟ در کجای تاریخیم؟ چگونه افرادی هستیم؟ از کجا اومدیم؟ من کتاب‌های پرزیدنت شما که تألیف کردن چه به صراحت اون کتاب معروفش که از آریان تا سامانیان مال تاجیکان در آینه تاریخ نگاهی به تاریخ تاجیکستان من مطالعه کردم کتاب ایشون رو و خوشبختانه مطالب که ایشون نوشته همش علمی دقیق مستند و به تاریخ وابسته است روی هوای بیرونی است به قول معروف در دیروز من دیدم این چیزهایی که ایشون نوشته دقیقاً از قلبش نوشته دقیقاً از تحقیقش نوشته دقیقاً از علمش نوشته ایشون و تنها کشوری که هویت آریایی رو در این منطقه حفظ کرده هویت بالغ بر 10000 ساله مال امروز و دیروز نیست و ایشون تشدید کرد روند بودن و زنده بودن و هویت تاریخی تاجیکستان ایشون تشدید کرد در واقع زنده کرد در یک قبرستان تاریخ گرد به قول معروف فراموشی بر آریان کشته بود آقای امام رحمان آمد و این گردها رو کنار زد و از دل خاک و از دل خودش در آورد تاریخ رو اونجوری که بوده و آنچه که هست بسیار بسیار افتخار کردم به وجود ایشون اصلا صحنه است که باور کنید پای تلویزیون شما که نبود من گریه کردم از احساساتی که این مرد بر من منتقل کرد گفتم خدایا ببین یک شخص پیدا شد از سرزمین تاجیکان آریاییان و فرزندان کوروش کبیر اگر آقای امام علی رحمان پرزیدنت محترم شما امروز میگه که آریا آریا آریایان تاریخ ما پیشینه ما تمدن ما این فخر به تاریخه پس اگه ایشون داره به فخر میکنه به گذشته آریایی ها پس من بسیار خوشحال شدم بسیار مشعوف شدم و بسیار افتخار کردم به شخص رئیس جمهور شما که این سه تا قهرمان ملی با این متانت و با این تواضع و با این شعف و با این شوق فراوان در زم حزنه حزن یعنی اندوه فراوان بخاطر اونا رو استقبال کرد به خاک وطنشون و در خاک وطنشون دفن کرد

نثار محمد به تحصیل دختران نیز دقت خاصا میداد. مؤلفان کتاب معلمان سرخ قید نمودند که نثار محمد مخصوصا در تشکیل مکتب های دخترانه سهم نهایت بزرگ دارد. او به محفل ها رفته به اهالی بومی ماهیت تحصیل دختران در مکتب و عاقبت های آن برهم دادن محو بی سوادی سوادناکی زنان تاجیک را می فهمانید و با ترغیب و تشویق شماره زیادی دختران را به مکتب می آورد. از اواخر سالهای بیستم و اولی سیوم سر کرده برابر افزودن شماره مکتب ها، کورس های پیداگوگی و آموزشگاه ها، تعلیف و نشر کتاب های درسی طرفت زیاد شده، صفت آنها نیز بهتر می گردید. نثار محمد کوشش می کرد که قایده های زبان تاجیکی رعایت کرده شده، آن تحکیم و تکمیل یابد. پس از تشکیل یافتن جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، نثار محمد دو مرتبه سالهای 28 و 29 و 30 و 32 به وظیفه کمیسر خلقی معارف تاجیکستان یعنی وزیر معارف تاجیکستان تعیین گردید. در این دوره شماره مکتب ها، آموزشگاه ها و مکتب های عالی باز شده زیاد می شد. اولین بار در شهرهای خوجند و دوشنبه تأسیس مکتب ها برامونده شدند.

0: Нисор Муҳаммад муаллифи 11 асари илмӣ буда, муҳимтарини онҳо роҳнамои ҳисоб, алифбо, масъалаи баромади тоҷикон, тоҷикон дар роҳи ҳақиқат, инчунин 130 мақолаву гузоришҳояш дар матбуоти даврӣ нашр гардидааст. Ин фарди фидоӣ дар роҳи пешрафти Ҷумҳурии Тоҷикистон боз корҳои зиёди илмию маънавӣ карда метавонист, вале тақдир амри дигар кард. ӯ соли 1937 ба ҳабс гирифта шуд ва дери нагузашта қурбонии беадолатию бадкориҳои таъқиботи сталинӣ гардид. Зиндагиномаи ин марди шариф сазовори омӯзиши зиёд аст, зеро фаъолияти ӯ серҷабҳа буда, махсусан дар самти низоми маориф корҳои мондагор анҷом додааст. Идомаи андешаҳои профессор Муҳаммад Ризо Амҷадиро бишнавед.
1: پرزیدنت شما توجه دارد به بعد تاریخی و ریشه‌های فرهنگی و اصالت نژادی آریان. یک بعدش اینه. بعد دوم درآوردن قوم آریان از مظلومیت تاریخی. ما در تاریخ مظلوم واقع شدیم. این شخص اصلا داره یه کاری میکنه در دنیا، کار ابتکاری، کاری که هیچ کس نکرده. اون سربازی که از سربازی فرار میکنه امروز روی تزریق پدر مادرش، اگر سناریوی مشتاقانه فردا میره سربازی دفاع میکنه تاجیکستان، میگه رهبر من پشت سر من، رهبر من خاک منو میاره، اگه من کشته شدم بعد 40 سالم، بعد 50 سال، بعد 60 سال، رهبر من خاک منو میاره، در کشور خود از زمین خودم دفع کنه. اینا همه افتخار واقعا. همونطور که آقای امام علی رحمان به پزشکیان رئیس جمهور ما گفت زمان و فرهنگتون از دست ندید که جایگاهش جایگزین میشه غریبه درش. و این ارزم موضوع از نظر جایگاه تاریخی هم آقا خانم بسیار بسیار قابل اهمیته و قابل تحقیقه. من وقتی احساس خودم رو نگاه میکنم، من بسیار احساس مثبتی، بسیار خوشحال شدم. من شک ندارم که اکثریت مطلق روشنفکران و اوپن مایند ها نسبت به این عمل واکنش مثبت دارن. خب در هر جامعه ببینید انسان هایی که نامتعادل هستن و اصلا ناسازگاری دارن هستن، یک درصد از جامعه با هر مش مخالفن. آقای کارشون اینجا نسبت به ملت میگم این کشور از صفر به صد رسونده. من میبینم، من 20 سال تو مملکت شما میام میرم، از صفر رسیده به صد. خیلی کشور از صد اومدن به صفر. پس جامعه روشنفکران 100 درصد از این استقبال میکنه و خوب هم استقبال میکنه. از خاک قصرهای شاهان قبلیمون چرا نباید ما دفاع کنیم؟ بشناسیم ما رو بسیم. خوب خوشحالی حسرت هم بالاخره اگه انسان یک مداری. غیر از این که یک موضوع تاریخیه، احترام به تاریخ، احترام به جان فشانی، احترام به از خود گذشتگی هست، یه پروسه سیاسی هم هست. با تیزبینی و هوشیاری بسیار زیاد آقای امام علی رحمان رسول محترم شما به دنیا شناسوند که ما کی هستیم. هویت شناسی است. هویت ما را خیلی اصلا در دنیا تو آفریقا نمیشناسن، تاجیکستان یا ایران یا افغانستان کجاست، یا ایالات متحده آمریکا، بعضی ایالات حتما نمیدن ما کار. این وقتی فیلم در تمام جهان پخش میشه، هویت سیاسی آریایی ها رو میاد. این یکی هویت سیاسی، یکی ارزم بزرگ شناخت آریاس، تمدن و به قول معروف مدنیت آریایی، یکی هم انگیزه در قوم آریایی ایجاد کردن که نپردازن به موضوعات غیر از کشور خودشون، به نژاد خودشون، به تاریخ خودشون. یه هشدار.

0: ندای بیداری
1: جوهر جان خرد
0: داستان به درازای عمق تاریخ
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت
0: نظر خاص از روزنه معنی
1: افکار آزاد از زادگان معرفت ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان
2: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام
3: یاری اندر کس نمی بینی یاران را چه شد دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد آب حیوان تیرگون شد خضر فرخ پی کجاست خون چکد از شاخ گل ابر بهاران را چه شد کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد لعلی از خاک مروت بر نیامد سال هاست تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار مهربانی کی سر آمد شهر یاران را چه شد گویی توفیق و کرامت در میان افکندند کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست اندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد زهره ساز خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش از کی می پرسی که دوری روزگاران را چه شد

0: گفتاری ادبی از سلسله خانشی بدهی از روی پایستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام قسم سنزدهم
1: شب نکاح اکی براتالی از دست من گرفته دو سه قدم آن طرف برده ساربان تو را من برابر فرزندم می دانم مشکلی تو را می فهمم وقتی در شگنا بودم اول مادرت بعدتر چه خیلی گفتم سلیم با تفصیلات ایلاوگی حال و احوال تو مسئله دختر ملا مصباح الدین قصد باسمچی ها را نسبت به شماها به من نقل کردن گفت سلیم این همه را از کجا فهمیده است پرسیدم من این مهم نیست اما دانسته باش که کمال راهنمای تو دوست نزدیک سلیم و هر دوی آنان دعاگوی تو هستند و سلام خلاصه وقت کم است من به قرار آمدم که وظیفه خودم را همچون پدر اجرا کنم ما همه من بندگان خدا هستیم در کار خیر حاجت هیچ استهاره نیست یک طبق نان کرده ایم من به این ملاها که روز مردم و شب خدا را فریب می کنند اعتقاد و اعتماد ندارم یک آدم کمبغل دوست نزدیک من است 30 سال می شود در یک جایگی غلامی قربانبای را به جا می آریم آدمی با خط و سواد شریعت را از این ملاها خوبتر می فهمد نهایت خاکسار است من او را امشب دعوت کردم تا تو را با دختر ملا مصباح الدین که می دانم سببگاری اساسی سرگردانی تو گشته است نکاح کند اگر هر دوی شما راضی باشید گفته تبسم کرد من مینداری خود را بیان کردم خلاص کلام آن شب اکی براتلی زیافت آراست مرا با خیرامان طبق قایده های شریعت نکاح کردند ما زن و شوهر قانونی شدیم

0: خاله‌های چقان. در آن شبی برای هر جوان خاطرمان، اکی براتلی، خیش و تبار و اهل آیله او خواستند برای گریزه های غیر عادی من و خیرامان احترام فرزندی گذارند. همان انعنه های را که در این قسمت مملکت در شب اول نکاح در قربان شهید در جای قدیمه قصر هولبوگ رایج است به ما نیز از روی احترام نشان دهند، ما را خرسند کنند. بعد عقد نکاح برای من جای زیستمان حجره پایینی حیاته را که ذکرش در بالا رفت نشان دادند. این را پیشتر تخمین کرده باشم هم از دقیق شدن جا و مکان شب اول زندگی من با خیرامان خیلی خوشحال گشتم. به صفت تحفه به من سله و جامعه نو پوشانیده بودند. گمان میکنم که تمام بایگری خانواده اکی براتلی همین بود و آن را هم از من دریغ نداشتند. نورالی و پدری او هنگام نکاح و بعد آن به من با تبسم حضرت شاه گفته مراجعت می کردند. مادر نورالی چون مادر خودم بعد نکاح آمده از پیشانی من مبارک شود بچم، خوش پیر شوید گفته بوسه کرد. تنتنه های مردمان کمبغل و قرضدار برای من مثل قصه معمول حاتم را مهمانداری کردنی یک چوپان سخاوت پیشه می نمود که در عقلم هم نمی غنجید. این همه از بزرگی و قدرشناسی یک دوست خالص و نهایت صادق پدرم شهادت می داد. نورالی به من: حضرت شاه، اکنون بیایید من شما را به خانه محبت داماد و عروس گسل کنم گفت. من به همگان اظهار مینداری کردم و از پای نورالی رفتن گرفتم. او مرا به حجره درآورده: اکی ساربان، رسم هولبوکی ها این است، عروس را بی‌مزد به داماد نشان نمی دهند. با تبسم محض سخنش را دوام داده: انا این را بگیر. 10 تنگه بخارایی را به من داده مطلب را اظهار کرد. حالا خاله های چقان عروس را با عزت و احترام نزدت می آرند و می گویند: ای شاه جهانی ما، خسروی بستانی ما، قیمت داریم در کف، شیرین در سرای ما، گرزر و زیور داری، پاره گوهر داری، شیرین کامه کن ما را، گرچه خسرو زوغ داری. تو این را شنیده همان زمان پاسخ می دهی: شیرین خیرامان را، یک تای خراسان را، خسرو با جوان مردی، گرو بماند جان را. گفته ناعیان این 10 تنگه را به دست خاله های چقان می دهی. آنها عروس را در پشتشان پنهان کرده بعد آنی که تحفه را می گیرند قفاناکی رفته با 2 دست ادب به تو می سپارند: دیگر توکل شما به خدا. من در دلم خندیدم. 2 مشت زر سرخی که محوش با من خیرامان را سودا کرده بود و آن را بدیل و جان با یک فرمان برای شکست آرمان بخشیده بودم به یادم آمد. اکنون این دوستان عزیزی من سودای کار را به شرط 10 تنگه که از 10 یکی گرد برگک خورترین تیلای شگناو نمی آمد ماندند. از دلم رفت که شاید اکای براتلی در بساتش همین 10 تنگه بخارایی داشته بود. خودم را سخت مزمت کردم که با وجود این قدر ثروت ما از این مرد قرضدار کمبغل هم کمبغل تر هستیم. در این زندگی کوتاه در راه عشق خیرامان من چندین سبق آموختم. یکی اش تصدیق این بیت بود: بزرگی به عقل است نه به سال، توانگری به همت است نه به مال. اندیشه کردم که شاید اولادان گذشتگان این صاحب خانه سخاوت پیشه کمبغل بای و به دولت بودند، وگرنه با این ناداری و قرضداری اینقدر کشاده دل بودن آدم غیر امکان است. زیرا گفتند بای اگر کمبغل شود 40 سال بوی بایی از بینیش نمی رود. کمبغل اگر بای شود، 40 سال بوی کمبغلی دماغش را رها نمی کند. به خود گفتم با این قدر نیکی اگر می توانستم تا زنده ام به این آدم سخاوت پیشه خدمت می کردم. افسوس که تقدیر مرا سرسان و سرگردان آفریده است. برای رعایه انعنه و از همه بیشتر نوع احترامی که خانواده اکی براتلی به این فقیر اظهار کرده بود با اظهار خوشنودی قبول داشتم. نورعلی با تعارفات مهمانداری مرا طرح کرد. راستی دلم گوب گوب زدن گرفت و من انتظار این معجزه بودم و آن دو بیتی را تیز تیز تکرار میکردم که فراموش نکنم و شرمنده نشوم. در را تق تق زدند. من دویده کلدو خورده آن را کشادم. خاله های چقان فرنج پوش مثل فرشته پیدا شدند. آداب سلام بجا آوردند. هرچند تکلیف کردم به خانه ندر آمدند. هر دو برابر آن خطابه را خواندند و انتظار جواب شه شدند. من گرنگ همه را گم کردم. ماه خیرامان از خراسان را گفته بودم که خاله ها به حال من قیقراس زده خندیدند. یکیشان که به فکرم سالمند بود در دهن من هر کلمه آن دو بیتی را یک یک ماندن گرفت. من آنها را تکرار کردم و در آخر تیز 10 تنگه را در دست همان خاله قپاندم. آنها گویا راضی شده باشند که قفاناکی رفتند و قد و قامت خیرامان پیدا شد. او راست می استاد. نمی جنبید. من زود دست او را گرفتم و سوی خانه کشیدم. در را از درون بستم. تا دست او را قپیدن در دل آشفته من فکر پیدا شد که خدا نکرده خیرامان را کسی دزدیده ایواز نکرده باشد که در تگ فرنجی در تاریکی یگان کسی دیگر را پیش من آورده باشند. زیرا روی او را من تمام روز حتی در وقت نکاح ندیده بودم. چون دست من به دست خیرامان رسید بار اندوه من بیرفت و مژده دلدار بیامد. من زود احساس کردم که این دست و بازوی همان خیرامان من است. نازک، گرم، ملایم و سفته و زیبا.
1: شما گفتاری ادبی را از سلسله خانش بدهی از روی پاوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشاد الصمد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر آبی جان سعیدزاده. انجام قسم 13 هم.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی یکی از آثار ارزشمند ادبیات تاجیک در نیمه دومی عصر 19 و اول عصر 20 به شمار می رود. این شاعر، عارف، متفکر، خطاط و سیاحی مشهور در تاریخ ادبیات تاجیک مقام شایسته دارد. کلیات مذکور منبع مهم آموزش میراث ادبی نیوگون محسوب می شود. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیات شناس عبدالرحمن عبدمنون با مرتبی دولت سفر و محرری محترم حاتم رحمان علی میرعلیزاده و مبشر اکبرزاد تهیه گردیده برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی منبع غنی و آموزنده است. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی سال 2019 در حجم 1280 صفحه طریق نشریات ادیب در شهر دوشنبه به طبع رسید است. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیو تاجیکستان.
1: رادیو سیاحت
2: آشنایی با موضع های سیاحی، شهرهای قدیمه، کوشک و قلعه ها.
1: رادیو سیاحت
2: سفر

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: کلولی یکی از کسب‌های سنتی معروف تاجیکان می‌باشد که به کارکرد و ساختن محصولات گلی مربوط است. برای ساختن مصنوعات کلولی، خاک و گل مخصوص لازم است. گل را اول در آفتاب خشکانیده با کوبه می‌کوبند. سپس با آب آن را شوریده لای تیار می‌کنند. پیش‌های چرخ یا دستگاه‌های آبی و پایی بودند. حالا چرخ‌های برقی بیشتر استفاده می‌شوند. بعضی کلولان بدون چرخ با دستان ظرف‌ها را می‌سازند. کلول مصنوعات ساخته‌اش را اول می‌خشکاند و سپس در آتشدان مخصوص می‌پزد. بعد از پخته به سفال تبدیل یافتن ظرف‌ها یا ارمغان‌ها، آنها را رنگ‌مالی می‌کنند. کلولان از گل اشیای روزگار، کاسه، طبق، کوزه، خم، خرما و غیره استحصال می‌کنند. امروزها کلولان بیشتر به ساختن پیکرچه ها، ارمغان ها و بعض ظرف های نمایشی مشغولند.
2: کلیدی بختی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. سرگذشتی من مهاتما گاندی همیشه منبع الهام هزاران هزار مردم دنیا است. این راهبر ابد زنده هند با وسیله احیا کردن بزرگترین کتیبه های اخلاقی فلسفی قدیمی هند توانسته است مکتب مبارزه را برای آزادی تحت عنوان مقاومت بدون زورآوری و خشونت بنیاد کند. ما از همین صداقت با سخن و شخصی خیش است که کتاب خودنوشته زندگی مهاتما گاندی در بین کتیبه های در این ژانر نوشته شده جایگاه خاص دارد. این کتاب با کمی تحریر به تاجیکی برگردانده شده است که نخستین مرتبه به خواننده تاجیک پیشکش می‌گردد. کتاب سرگذشتی منی مهاتما گاندی سال 2019 با ترجمه مسعودی برزی در شهر دوشنبه زیر سرسخن شادی محمد صوفی زاده طریق نشریات ایرگراف در حجم 508 صفحه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: نشانی پدر بایدن در پسر، روا باشه در کمتر آورد هنر.
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
2: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگری اتحاد و همدلی هموطنان.

0: муовини роҳбари шабакаҳои кӯмаки аввалияи тибби санитарии шаҳри Бохтар ба таври зайл иброз медорад.
1: یکی از عوامل‌های پیدایش آن همین بیماری این کم حرکتی انسان با تمرین بدن مشغول نشدن با ورزش مشغول نشدن انسان به شمار می‌رود. وقتی که قسمت زیادی کیلوکالری که به ارگانیسم انسان ذخیره می‌شود و در نمود چربو ذخیره می‌شود و ما از آن همین چربو باعث پیدا شدن بیماری‌های گوناگون می‌شود. فشار بلندی شریانی، دیابت قند، دیگر بیماری‌ها می‌شود. یعنی حرکت کردن دویمو در حرکت بودن با ورزش مشغول بودن این یک عامل اساسی پیشگیری کننده تمامی بیماری ها در وجود انسان می باشد.
0: برای نگاه داشتن سطح سالمی قند چین کردن آن پیش و بعد مشق جسمانی مهم است. به گفته متخصصان هنگام مشق ها رویای رجه نفس کشی و نوشیدن آب اهمیت مخصوص دارد. غذای درست نیز به نتیجه مشق های جسمانی تأثیر می رساند. مشق ها را نباید در حالت گرسنگی یا فوراً بعد خوردن خوراک اجرا کرد. در همین راستا مصاحبمان مظفر غفوروف چنین تاکید میکند.
1: ورزش یکی از عوامل‌های اساسی نگاه داشتن سالمی جامعه می باشد. هر یک نفر باید بی‌واسطه با تمرین بدن باید مشغول شود که این یک وسیله از همه ارزان‌ترین نگهداری تندرستی انسان است. باید قید نمود که در همه دور و زمان تمام طبیبانی که به معالجه بیماران می پردازند پیش از آنی که معالجه نمایند آنها حتماً تفسیه می دیان که همه وقت انسان باید با تمرین بدن مشغول باشد چون که شما تصور کنید که انسان در طول یک شبانه روز نیاز با از 2000 تا 2800 بعضی مواردو تا 3200 کیلوکالری قوت نیاز دارد یعنی کیلوکالری نیاز دارد.
0: ورزش و فعالیت های جسمانی به گفته متخصصان یکی از راه های اساسی پیشگیری از بیماری ها از جمله دیابت قند می باشد. مشق های منتظم انسان رو فعال، آرام و پرقوت نگاه می دارد. هر یکی ما می توانیم با عمل های عادی از چین کردن قند و مشق های جسمانی تا رعایت غذای سالم سلامتی خود را نگاه داشته و مبارزه با دیابت سهم گذاریم.
2: در شهر خروج جهت تازه و زیبا نگاه داشتن محیط اطراف پیوسته کارهای خرمگردانی انجام داده می شود. یگانه مسئله که باعث ناراحتی شده است این زیاد گردیدن شماره سگ های دایدو و به مسئولیتی بعضی از ساکنان هنگام گذاشتن پرتاو می باشد. موضوع را مخبرمون سفرمای محمد فوزیل پیگیری نموده است که با هم می شنویم.
3: آبادی شهر خروج از بسیار جهت به پوک و تازه نگه داشتن گرد و اطراف محیط زیستی ساکنان وابسته است. سبز و خرمگردانی، تازگی و آبادکاری مرکز ولایت شهر خروج نسبت سالهای پیش در سطح ضروری براه مانداشته است. در این سمت کارخانه واید دولتی فرعی خواجگی کمونالی شهر نیز سهم نظر است گذاشته سر وقت پرتو جمع شده را به مکان مخصوص که در کیلومتر 4 سمت شمال شهر خروج در مساحت 53000 متر و به کارخانه پرتوگوی سخت معیشی بنیاد گردیده است انتقال داده می شود. آیا ساکنان به تازگی محیط شهر اهمیت ضروری روانه می سازند و مدنیت شهرنشینی را رعایت می کنند؟ در رابطه با این سردار کارخانه واید دولتی فری خواجگی کمونالی شهر خروج مبارکشو عرب شویف می گوید
4: ما وزران خوتی ها را باید از درون شهر براریم لیکن شهرندان روزانه پرسوید روزانه لیکن روزانه تمام ممکن نیست چون که ما از ساعت دو شب سر کرده اخلاط برآورده شدیم اما روزانه در بعضی جاها در جاهای مرکزی شهر در نزد قوطی ها به ترتیبانه اخلاط رو میبریم و ما مجبورم میشن که با دونباره همان اخلاط رو میبرداریم این هم برای سوزشور ما ضرر هستن و برای زیب آرش شهر
3: امروز یگانه مشکلاتی که ساکنان را به تشویش می‌آورد در بعضی از محله‌ها بخصوص در بازار مرکزی شهر خروج گشت و گذار سگ‌های دایدو عمله کردن آنها به آدمان مشاهده می‌گردد این اولت ناگوار خاطر شهرنشینان را ناراحت می‌سازد طبق اطلاعی چندی از ساکنان ایوانات بی‌صاحب را اکثر دیهاتیان به شهر آورده می‌پردند برطرف کردن این مسئله چه طرز حل و فصل می‌گردد در ادامه صحبت مبارکشو عربشویف می‌گوید
4: سگای دایده که از در حدود شهر اصلا حقیقتا یک پرابلم کلان برای ما و برای ساکنان شهر برای زیبایی شهر است و ما هر سال خطری ها مبارزه برده شدیم تا همه روز خریف 45 سگای میده رو از شهر برواردیم لیکن این سگای که حاضر هم هستند این سگای دیدو رو شورده طرف های کشلاق

0: ҳастам, чун ки ҳақиқатан зебогии шаҳрро вайрон карда истааст. Зе ки мо якҷоги кор кардем.
1: Амин олат бо кадом сабаб рух медиҳад?
0: Аксар ин олат бо сабаби тарафи қишлоқҳо ворида партов шудан. Дар ҷойҳои ана бозор марказӣ ва бозорҳои поронӣ ва дар баъзе ҷое ки аз ахлоқ ҳамон ҷо ёро партов шудан ва аз барои мен ё пайдо мезе ки мо ёро бор карда мебароем.
2: روبرت شهرداری را ضرور است تا سر این مسائل مبرم چوراندیشی نمایند و شهر خوروغ را حقیقتاً به شهر نمونوی نگین بدخشان تبدیل دهند. محمد فوزیل سفرماه، بدخشان، رادیوی تاجیکستان.
3: гирифторшавӣ ба бемории қанд миёни сокинон бештар гардидааст. табибон сабабҳои асосии ин ҳолатро ба камҳаракатӣ ва пурхӯрӣ рабт медиҳанд. тибқи тавсияи олимони соҳаи тандурустӣ, ҳар як нафар бояд бештар ба варзиш машғул шавад ва нагузорад ки вазни бадан боло равад. мавзӯъро хабарнигорамон суҳайли шарифзода дар вилояти суғд пагирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
4: имрӯзҳо аз ҷониби ҳукумати кишвар баҳри пешгирии бемориҳо аз ҷумла бемории диабети қанд табдилҳои мушаххас андеша мешавад. аз ҷумла яке аз табдилҳои муҳиму саривақтӣ ин лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 маҳсуб меёбад, ки санаи 28 майи соли равон дар маҷлиси васеии ҳукумати кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифт. ин барнома бо мақсади пешгирии сатҳи гирифторшавӣ ба бемории қанд ва фафти аҳолӣ аз он, ҳамчунин истифодаи захираҳои мавҷуда барои ташхиси бармаҳал ва таъмини дастрасӣ ба ҳама намуди табобат омода шудааст. متاسفانه سال به سال شماره گرفتارانی دیابتی قند از جمله در جمهوری تاجیکستان افزوده ایستاده است. عوامل های اساسی گرفتارشوی به این بیماری ارثیات، فربهی، فشار بلندی، علت غدد زیر معده، غدد های بالای گرده، بیماری های اندوکرینولوژی و استرس می باشد. اشرف خوشوف، طبیب اندوکرینولوژ بیان داشت که
5: بیماری دیابت قند بیماری می باشد که در نتیجه ویران شوی کاری غدد زیر معده یعنی که جدا نمودن انسولین و مقدار کم گرفتار می شود. یک چند سبب گفته می توانیم که به بیماری دیابت قند آورده می رسانند. این یکم کم حرکتی، دویم پرخوری، سیم بیماری های ارثیات یعنی که در اولاد گرفتار بیماری دیابت قند باشند اگر می توانند نسل آینده آنها به بیماری دیابت قند گرفتار شود. قریب 60% تا 70% حالت از حساب پرخوری و کم حرکتی گرفتار می شود.
4: ساکنی 61 ساله شهر خوجند مریم دوستماتوا می گوید در آغاز حتی نمی دانست که به این مریضی گرفتار است. با نشانه های خستگی دائمی، تشنگی زیاد، خشک شدن دهان، فشار بلندی و دیگر عوامل ها به چند مؤسسه طبی مراجعه نمود. تنها بعد تشخیص پورا معلوم گردید که سطح قند مریم دوستماتوا از معیار زیاد گردیده است.
6: 4 سال بود من کسل قند، بعد کووید فهمیدم که من کسل قند من چخیر حس میکردم خودم بیمه دو خوب بود میخواد. بعدی که فهمیدم اول خودم بسیار بد حس کردم. هیچ کس نمیخواد این کسل با خودن. همه اومدم قند 14 کدی. من 4 سال بود هر 6 ماه یک بار من اینجا اومده میستم. قندم شدو. منیم پگویری زنگی پگویی من چنگیری قندم شدو. من بسیار خودم خوب حس میکنم.
4: با اندیشه طبیبان پیشگیری از تبوبت بهتر بوده برای کاهش دادن خطری گرفتارشوی ریایی غذای سالم کم کردن استعمال شیرینی ها و نوشاکه های شکردار مشغولیت منتظم جسمانی و نظارت وزن مهم باشد. سالی شریف سوده لاتی سوخت رادیو تاجیکستان.
3: шунавандагони азиз дар ҳамин ҷо мерасем ба анҷоми барномаи ҳафта ба шумо дар ҳафтаи нав комёбиҳои беназир таманно дорем
7: баррасии рӯйдодҳои муҳими кишвар дар ҳафт рӯзи гузашта дар барномаи иттилоотӣ таҳлилии ҳафта.
8: мавҷи радиои тоҷикистон дар ноҳияи носири хусрав 101 fm.
9: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
10: چو خرم به مردم بود روزگار، به نیکو بود بی سپه شهریار، چو فرزند باشد به آیین و فر، گرامی به دل بر چی ماده چی نر، جوان را بود روزی پیری امید، نگردد سیه موی گشته سفید.
9: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: شب از من بهتر دیدی.
1: افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیو تاجیکستان.

0: درود بر شما نبیره های شیرینی بی بی دانایکانی من اصلکانی بی بی انا شیرینکانی من باز هم وقتی افسانه خانی رسید ما و شما دیر باز قصه های پر از پند و اخلاقی کتاب کلیل و دیمنه را قرائت کرده استادیم شیرینکانی من حالا باشد برایتون قصه نوبتی کتاب کلیل و دیمنه مرغانی کارآگاه را برایتون قرائت میکنم آماده اید پس من آغاز میکنم مرغانی کارآگاه روزی بود و روزگاری بود در زمانهای خیلی قدیم در یکی از شهرهای فارس یک مردی پاک دل و پاک دامن و نکوکار بود که او را درویشی دانا دل می گفتند و از همه اهل شهر او را می شناختند و برای اخلاق پسندیده‌اش به او احترام می گذاشتند دانا دل در یکی از سالها می خواست به حج برود و تصمیم گرفت کمی زودتر از اینکه قافله به راه براید تنها حرکت کند و آهسته آهسته در شهرهای بنی راه گردیش کند خرج سفر خود را برداشت و به راه برآمد دانا دل پیش از نوروز سفر کرده بود روزها راه می رفت و شبها در دهات و آبادی های سری راه می خفت اما روز سیوم در میان بیابان با کاروان سرای خراب رسید که محلی دوستها بود دوستان راه زن وقتی دانا دل را دیدند خرسند شدند که او تنهاست و با گمان این که او با آنها جنگ خواهد کرد با چوب و کلتک قصد زدن او را کردند دانا دل خود را در بین راه زنها دید اول عصای را که در دست داشت به زمین انداخت و به دوستها گفت صبر کنید من تنهایم و شما چند نفر زرمان دید اول به حرف من گوش دید و بعد هر کاری می خواهید بیکنید دوستها گفتند ها بهوده زحمت نکش که با زبان بازی نمی توانی از چنگ ما خلاص شوی دانا دل گفت نه من حیله ندارم که به کار ببرم من میگویم که پول و طلای زیاد همراه ندارم لباسم نیز به درد شما نمیخورد من یک درویش هستم که به زیارت میروم و تنها هستم و اذیت کردن من از جوانمردی دور است زوری به من برخلاف وجدان است دوست ها جواب دادند ها حالا می خواهی ما را فریب کنی و از چنگ ما گریزی مرد احمق ما ناممان را دوست گذاشته ایم و خود را پیش خدا و خلق خدا روسیاه کرده ایم که این فکرها را نکنیم و هرچی به دست می آید بگیریم و بخوریم دانا دل گفت بسیار خوب پس من این من و این هم توشه راه هم بگیرید. من فقط کمی خرج سفر همراه دارم و اگر شما از گرفتن این به آرزویتان می رسید بگیرید. دوست ها گفتند. ها عجب آدمی ساده هستی. اگر تو را رها کنیم می روی و جای ما را به مردم نشان می دهی و ما را گرفتار می کنی. پس مرگت را انتظار باش. دانا دل گفت. البته این کاری است که از دست شما می آید. اما ریختن خونی بیگنا برای شما بدبختی می آورد. دوستها قاه قاه خندیدند و گفتند. ها ها ها ها. آیا در این بیابان بی آب و علف پنجه عدالت هست؟ و کی شهادت خواهد داد و مکافات عمل ما چی است؟ ما دوزده گپ تمام و خنجرهو را کشیدند و دور او را گرفتند و قصدی کشتن او را کردند. دانادل که دیگر به رحم آنها امیدی نداشت، مانندی کسانی که در محل خطر قرار می گیرند، حیران و سرگردان به چپ و راستش نگاه می کرد و منتظر بود تا کسی پیدا شود و او را نجات دهد. اما هیچ بوی امیدی نبود. فقط در بالای سری آنها یک دست مرغان صحرایی با هم پرواز می کردند و چق چق کنان سر و صدای زیاد می کردند. دانادیل از روی ناچاری و ناامیدی نگاه به مرخا کرد و گفت:
1: اوهای مرخا، ببینید و شاهید باشید که من در این بیابان به چنگ آدم کشهای بیرحم و خدا ناشناس گرفتار شدم. شما شاهید باشید و انتقام خونی مرا از این ظالم ها بگیرید.
0: دوست ها باشند به با این حرف ها خندیدند و به او گفتند:
1: عجب آدمی ساده هستی، نام تو چیست؟
0: او جواب داد: دانادیل. گفتند:
1: عجب نامی داری، اسمت دانادیل است و خودت اینقدر نادان و احمقی که مرخای هوا را با کینجویی و انتقام خواهی می طلبی. حقا که ریختن خونی آدم بی‌فهم مجازات ندارد.
0: آنها او را مسخره کردند و بعد از این که او را مسخره کردند کشتند و از آنجا رفتند. و هر وقت یاد میکردند که دانادیل از مرخای هوا خواهیش کرده است تا انتقام خونش را بگیرند میخندیدند. بعد چند مسافران از آن راه گذشتند و همین که خبر قتل دانادیل به شهر رسید، مردم غمگین شدند و مجلس برپا کردند. چون دانادیل هرگز به کسی بدی نکرده بود و دشمنی نداشت، به هیچ کس گمانی بدی نمی کرد، بنابراین اهل محل و آشنایان منتظر بودند که قاتلان دانادیل پیدا شوند و می گفتند: خونی بیگناه عاقبت دامن جنایتکار را می گیرد و او را رسوا می کند. انا شیرینکان من، رسیدیم تا اینجای قصه مرغان کار آگاه. عزیزان من، ما و شما از این قصه آن را فهمیدیم که مرد با نام دانادیل خیلی انسانی خوب بود و خواست به طواف کعبه رود و در راه او را راهزنان دیدند و همه مالها و پولهای را که میخواست به حج رود از او گرفتند و او را به قتل رساندند. دوام قصه مرغان کار آگاه را فردا در همین وقت و ساعت برایتان قرائت خواهم کرد. حالا باشد شیرینکانی من، اصلکانی بی بی، برای شما و اهل خانواده اتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو. خواب شیرین.

0: لحظه دیگر است که وقتی در حلقه دوستان است اهلی بیت است فکر میکنند از او خوشبختتر در جهان آدم نیست انسان نیست این لحظه برای هر یک انسان لحظه فکر میکنند مقرری است هر انسان این لحظه سر میگذراند و نابسته از همه این زندگی همی است
1: گفتید که در غربت بودید از مادر بار نامه گرفتید
0: در وقتی که من خدمت در صف ارتش شوروی بود دو سال منتظم نامه می نوشتم نامه می گرفتم اون که در یک ماه دو ماه یک بود نامه می گرفتیم گرفتن این نامه خودش برای ما عید بود آموز برای عسکر برای یک نفری که سرباز است از خانه وقتی از مادر نامه می اومد این خوشبختی از این بزرگتر نبود و بعدا هنگامی که تحصیل در اسپیرانتورا در ترانتورا مولاتوی زیاده که با کارهای علمی تحقیقاتی مشغول بودم اون وقت علاقه مکتوب نبودم و تلفن بود علاقه پیدا شده بود که با تلفنی صحبت میکردیم و یک صحبت من فکر میکنم برای یک روز یک هفته یک ماه اونقدر انرژی میداد که باز کار میکردیم خستگی رد میشد خرسند میشدیم این هم یک چیزی معمولی برای انسان است
1: با مادر گفتید که دوستشان میدارید
0: البته بعضاً میگفتیم اما همیشه انسان میتواند روز دلش روی راست بگید اما همیشه مادر احساس میکردن که ما مادر دوست میداریم
1: گفتید یا نگفتید؟
0: البته بعضاً میگفتیم مادر میگفتیم و اکنون اصلا بعضاً آچه میگفتیم اپا میگفتیم مادر در ما معمولا نمیخیل است اپا جا میگفتیم آچه جا میگفتیم
1: یکون بر مشایده کردید علاقوی مادر
0: وقتی که فرزندهای ما به دنیا آمدن مادر در سر گهوره کودکای من تمام شب علا میگفتن شعر میخوندن

0: البته فرشته هست که ما بعضا انسان ها همی هستیم، تنها بعد رفتنش بعد مرگ باز زیادتر به مادر رو میبریم، زیادتر توجه میکنیم، در وقت مادر هر چی گویم کم است. اگر داستان سرای داستان می سرایند، اگر نویسنده رمان می نویسد، قصه حکایه هر چی نویسد، صدها جلد هزارها جلد نویسیم کم است. این یک چیزی هست که مهر مادر حتی با قلم با پرگه تصویر کردن غیر امکان است. با یک گفته ها، با یک نوشته ها، با یک حکایه ها با پرگه مهر مادر فکر میکنه همه زحمتی که مادر میکشه برای انسان و همه بودن مادر تصور کردن تصویر کردن غیر امکان است. اگر بالاتر از همه آفریدگاری همه کائنات بزرگ را گویم که یک قوای ابر قدرت یا خداوند باشد، آفریدگاری هم انسان مادر است. آفریدگار که است دیگر بالاتر از او سخن گفتن تصویر دیگر عجیز است که تصویر کرده تواند هستی مادر بودی مادر
1: مادر با شما نیست چند سال می شود روزی مادر چه خیل می گذارونید، انتظار می شوید، نمی شوید، این روز برای شما چگونه روز می شود؟
0: قریب 14 سال می شود که مادر با ما نیستم و من بسیار وقت وقتی که روزی مادر می شود وقتی از نزدی بیشتر حتما کشش میکردم که هر روز مادران اکثر وقت مادر که آخری اون در خانه بودم البته بغیر از توفه که میگرفتم هران چی میگرفتم یک دستک بود اما وقت امروز که نیستم وقتی از راسته گلفروشون میگذری و

میبینی که البته مادر دارم برای مادر گل میگیرم. جوی مادر خالی است. من تنها یک روز مادر همیشه مادر داریم دیما است. هر روز برای اون روز مادر است. در است. را انسان هم همه خیلی است. هر لحظه که بزنه در لحظه دشوار است. در لحظه که بیمار میشه مخصه. در لحظه دشوار است و مشکلی پیش میاد. نخوشین چیزی که میگوید مادر است. نخوشین کسی که برادش میگوید مادر است. در سری بالین سه نفری بودم که تمام بزرگ بودم که در آخرین لحظه هاشون اوچه جان گفتند و جان دادند. حتی پدرم هم وقت که آخرین لحظه که گفتند آخرین لحظه اوچه جان گفتند. و همین خیلی باز در سری بالین سه نفر بودم آخرین لحظه حیاتشون بود. اونم با هم با یک کلمه اوچه جان جان دادند. یعنی آغاز انجام انسان مادر است.

0: از بوم اجدادشان حفظ کنند و نگهدارنده همین ملت، همین قوم، همین دولت، همین در هر شکل که میگن همین خلق تاجیک مادران ما هستند. مادران هستند که هزاران هزار دولت داران و هزاران هزار سربازان شجاع که همین مرز بوم از دشمنان احتیاط کردند تا به امروز رسانیدند. مادران هستند که همین ملت رو همچون یک ملتی کهن بنیاد و تمدن ساز و تمدن آفر فرزندانشان معرفی کردند. ملت مادران این با مادرانی هستند که هزاران نابیه ها را به دنیا آوردن که اونها در رشد تمدن انسانی سهم خودشان را گذاشتن و گذاشته ایستادن. و مادر تاجیک من فکر میکنم در طول تاریخ هم و امروز هم با پرگی همون مسئولیتی که به دوشش دارد اجرا کرده ایستاده است. امروز هم فرزندان این ملت با یک سری بلند در جهانی که باز میگم پرتزاد است، پر از بحران ها هست، با سری بلند زندگی دارد. ملت امروز در عرصه بین المللی علاقه مشهور است، اعتراف گردیده است توسط فرزندان خودش و این همه زحمت نتیجه زحمت مادران است. و دعوت تنها یک است که هر کسی در هر کجای باشیم، خواه کودک است، نورس است، جوان است، شخصانی که زندگی دیده و سال خورده هستند، باید به قدر زن مادر هستیم، مخصوصا به قدر مادران هستیم، احترامشان را به جا بیاریم تا اون لحظه که تا امکانی که داریم، تا اون توانی که در دست داریم خدمتشان کنیم، احترامشان را به جا بیاریم. و اگر این کار کردیم ما هم به اون چیزی که در زندگی نصیب ما باید باشد باید رسیم، چون که میگن که جنت که رضای مادران است در زیر قدم مادران است. اگر میخواهیم فردا بهشت، البته بهشت برای هر که ما گویی یک جای مقدس ترین است، اگر میخوام به اون هم رسیم تنها با خدمت به مادر است. راه رسیدن همین است. من فکر میکنم دیگر راه رسیدن نیست. اگر هزار قبه و هزار حج و هزار زیارت دیگر هم کنید، باید زیارت مادر، باید حجی که در سر قبر مادر میشود برابر میشود با یک دعای نیکی که در وصف مادر میکنید.
1: академик фарҳод раҳимӣ чанде аз бузургии модар гуфту мақому манзалаташ ва дар ин радиф аз тазоду хатарҳои асри наву замони муосир. ин бори дигар ҳушдор аст барои мо ватандорону соҳибони забони ноби модарӣ. модари тоҷик ҳамеша фарзандони ба орномус ва ватанхоҳ парварда то суннатҳову арзишҳои миллиро ҳифз намояд. از این بعد نیز مادران در این راه مسئولیتی بیشتر را برداشت دارند که برایشان روزگاری آباد و دلی شاد می خواهیم. تا صحبت های دیگر خدا حافظ. مؤلف و محرر گلرخسار رحیم.

در حریم دل جفای کیست رهبر تیغ را گرچه نبود راه در سد سکندر تیغ را موجی می تا آب شمشیر ستم فرقی نداشت شوق پندارد به دست یار ساغر تیغ را دانشت گر هست اسباب تعلق گم مباش نیست لازم زیور گر هست جوهر تیغ را در کفی خوبان ز شاخ ارغوان نتوان شناخت خون عاشق کرده رنگین پای تا سر تیغ را از فسون تربیت های زمان ایمن مباش روی بر سنگ است از دست فسانگر تیغ را می کشد خمیازه چون مخمور از شوق شراب حسرت خون است در رگ های جوهر تیغ را هر قدر قطع تعلق کرد از هستی نرست خم شد از بار گران قبضه پیکر تیغ را از مواساهای صافی تینتان ایمین مباش فتنه ها در طبع هموار است مزمر تیغ را فتنه جویان جهان را تربیت کردن خطاست چرخ از ماهی نواخیر خورد بر سر تیغ را طبع سودا پرز استحسان دونان تیره است سنگ ناخوش از فسان سازد مقدر تیغ را

معنی در حلقه آن زلف و کاکل بستم، حجت در صورت دور و تسلسل بستم، می توانست پیکرم موی خمی تصویر کرد، بس که در نقش میانی او تأمل بستم، سهری کلکم را تماشا کن که در نقش صدا از شکستی رنگ خود صد حشر غلغل بستم، از تقاضاهای دل پوشیدم چشمی هوس تا از این دریا سلامت بگذرم پول بستم، غافل از رنگین ادایی های حسنش نیستم، گه نظر بر دل و گاهی بر تغافل بستم، دل نشد سودا حریفی پاسی ناموسی شکیب، باری این تهمت بجانی بی تحمل بستم.

روزی اگر گردد بساتارا پلاو خان را فروغی لنگری حیران کند خورشید تابان را زیبازی تیز چنگی اشتهای قازگیری ما خلاصی نیست در صحرای لعلی مرغ بریان را زگردابی فنا بیرون کنی چون ما سرانگشتی سحر در چای قیماقی شناور گر کنی نان را ز خجلت با دلی صد پاره شد غرق عرق من تو ز غوغای مگس من تو پزان بستند دوکان را دلی پردردی بادین جان بطاری گیسوی اگرا چنان بربست کدبانو که حیران کرد مهمان را تنوری چرخ روز و شب زمهر و مه دو نان دارد بدو نان سالها سامان اشرت داده دو نان را شدن در گردن قاشق ردای لخچک از مستی ادا کردند گویا صوفیان حق نمکدان را صدف آسا ز دریای طبق تشبیره بیرون شد که چنگاری حریفان بود گوهرهای غلطان را و پیشی شوربا نتوان ز جوشی اشتها دم زد با این دعوا به میلی شعله روشن کرد برخان را زی جوشی چای جوشم این ندا در گوش می آید که چای تلخ روشن می کند طبع سخندان را به هر ناقابل صد قابل بخشند هر روزی بصافی های دل باید دعا ها کرد سلطان را.

و نیز در اطعیمه قدم تا از عدم در عرصه ایجاد بنهادم با امیدی تماشای روخی نان چشم بکشادم نگردد از دماغم لذتی کوکو پلاو بیرون از آن روزی که پیری مطبخی دادست ارشادم پلاو با چای قیماقی مرا روز دو بس باشد حریفان را بگو ما شابجان را با شما دادم مرا از شش جهت راه هست پیشی دیده از اگرا به تسلیم آرمیدم تا چی خواهد کرد سیادم کشا کشهای لخچک با پلو مستان نمی سازد جنون دانسته از قیدی تعلق کرد آزادم چلو بیهوده می سوزد دماغی اشتهایم را پلو خاری قدیمم قابلی پروردی ایجادم به فکری کچ کلاهی های من تو رفتم از خود روخی سنبوسه کی بیرون رود زاینه یادم به وقتی اشتها تأخیری کدبانو نمی زیبد مگر تشبیره را کر گشت گوش از جوش فریادم زیل از ذات جهان جز خوردنی هایم نمی باید قلندر مشربم بابای رندان است استادم نشالله لیلی صاحب جمال و بنده مجنونم مربا دلبری شیرین خصال و بنده فرهادم غلامی همتی آنم که با خوردن بنا دارد در این معنی بله من سخت عالی همت افتادم مرا هم هست میل روزه و زهد و ورع اما چی سازم قابلی چاشت را عمریست معتادم بیادی کله شب خوابم پرید از دیده تا سودا سحر پیغامیگی پا سوی مشتاقان فرستادم.

سودا گاه شعرهای خنده آوری مفلسانه می سراید و در این قسم ابیات خود بی پول تخلص می نماید. در این معنی غزل اولی دیوان بیدل را تضمین و اقتباس کرده دادی سخنوری را داده است.

که رنگی دارد و بوی خوشی دارد گل است، وان که او از شوق گل در باغ نالد بلبل است. پاره ماه به پیش قانعان قرصی مه است، کاسه آب به چشم تشنگان آبی مل است. آنچه رنگ دارد از چشم غزالان نرگس است، وانچه بوی می دهد از زلف خوبان سنبل است. خواه قانی باش در دنیای دون، خواه حریص نفس را تا وقت رحلت بر سری خان غلغل است. بانگ چغدن در سرای ما نوای بربت است، قرقری لک لک پیام ما صدای بلبل است. آن که دارد مال و زر، اسباب و سامان بدست، گرچه نادان است نزد مردمان عقل کل است. گرچه پولداری است در عالم منات اعتبار، غم مخور از بی پولی، بی پول که دریا بی پول است.

وام و اصطلاحات قماربازان. گفته بودی که می کنم چاره غمی فراق را، چون نکنی چیکا کنم وعده خشک و قاخ را. تغری اگر کشی بجل، کم نشود حساب پول. کم بغلانه کار کن پاکیزه کوی حاق را. بحری فریب اهل دل چند کنی پیچیر پیچیر، نیست بنای محکم قایده نفاق را. گول خیان عشق تو بی خبرند و بی خیرد، هیچ به عمر دیده ای این سر و این سیاق را. گرچه طمع بریده ام، عاشق رنج دیده ام، مفت چگونه بگذرم دعوی نان قاق را. آن که نمی شناسد او چکه و پکه بجول، اسب و خری نصیبش راست گرفته چاق را. کمبغلیم و کمبغل، لیک نیم برمجل. یار اگر وفا کند نسیه دهد قچاق را. بخت که نیست یاورم هرچی زنی علا زنی، رنج مدار از گله حیرت جفت و تاق را. رفت چی کهنه و چی نو، پاک بباز و بنده شو. چون دیگران منه گرم کلتچه قراق را. وضع قمار پیشگان پر عجب است و این عجب، نوکری محتسب برد کرته صد یماخ را. مایه این قمارها از جوی اسب محتسب، نیست زیاده پیشه کن خود سفری عراق را. بی پول اگر مدد کند تاری نم کشیدت، کی به نظر در آورد کوکبت احتراق را.

عبدالقادر خواجه سودا از جمله نوادر روزگاری خود بود. علاوه بر فضل و کمال رسمی مثل نقاشی، لواحی، رسامی، زرگری هنرها را مثل یک متخصص می دانست. در موسیقی مهارت داشت، ادوار شش مقام را مع شعباتش ضبط و قید کرده بود. در رمل، نجوم و نیرنجات نیز خوز داشت. محفلارا حاضر جواب بزلگوی و خوش محاوره بود. با خرد و بزرگ یکسان، از کبر و غرور حراسان بود. در نظم چنانچه دیدیم صاحب ایجاد خارق نما، و در نثر نیز ساده نویسی بی همتاست. در نثر خیلی حکایه و مطایبه ها دارد، اما از بیم تطویل نقل نیافت. در تذکیره صدری ضیا در 50 سالگی در بلجوان به آب غرق شده، وفات کردنش مذکور است.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
2: من میخوام که سرودی که از قلب من بیرون میشود به دل شنونده را یابد.
3: اگر هنرمان لحظه به ایجاد موند اگر وای هم پهلوانی که در بالای میدان نمی براید و علکه نیست می شود همین است.

0: ҳунарманди шинохта Бародиахши бо лаҳни шево, садои баланду ширинаш, идомабахши Мактаби ҳунарии Кангурт, Мактаби Карими Шиш ва ҳам булбули воқеии ин чаманистони ҳунар буд. Бародиахширо аз овони 15 солагӣ дар қаламрави ноҳияи Данғара ҳамчун сарояндаи умедбахш мешинохтанд. Овозаи ҳунараш то ба дуриҳо рафта расида буд. شروع از سال 1953 برود علاقه در آزمون‌های ناحیوی و ولایتی شرکت می‌ورزید. گروه هنری با اشتراک او در شهر کولوب مقام اول را سزاوار گشتند. پس آمادگی همه‌جانبه به آزمون جمهوریوی آغاز شد. به هیئت دسته ولایتی از ناحیه دنغره برود یخشی، کریم رحیم، تبرعلی عوضوف شامل شدند. هنرنمای آنها از جانب داوران بهای بلند گرفت. همین خیل بعدی فستیوالی مذکور یک زمره حافظان و مطربان خوش‌سلیقه را برای فعالیت من بعدشان به شهر دوشنبه دعوت نمودند. برود یخشی و کریم رحیم از زمره اولین هنرمندان بودند که شامل دسته های هنری گردیدند. او ماه سپتامبر 1955 از دوره مقیم پایتخت گشتنش به صفت سلیست و کلیست فیلارمونی دولتی تاجیکستان شب و روز تمرین کرده همراه استادان خیش پیوسته به سفرهای هنری می برآمد. لحظه خاطرمان در زندگی برادی جوان سال 1957 روی داد. حافظ جوان باری نخست در فستیوال چهارم بین المللی شهر مسکو شرکت ورزید. بازدید و اشتراک در این فستیوال برای جوان تاجیک تکان جدی داد. آخر نه به هر کس شرکت در چنین آزمون بین المللی در آن وقت ها میسر میگردید. او از شهر مسکو با یک جوان تأثرات برگشت. این نکته را غژک نواز کارمند انسمبل دریای کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محمد سعید تورایف چنین یادآوری نمود:
1: وقت زمانهایی که ما جوان بودیم فقط همه حافظای شناخته که مردم پسند میکرد و گوش میکرد استاد محترم براد یخشیف بودن و کریم رحیموف. دهه اینها قطعی دهه ما مسافه نه اونقدر دور بود. دهه اینها حسین شق بود و دهه ما دهنی نمک مسافه هم 3 کیلومتر بود. ما به همی یاد میکردیم فخر میکردیم همیشه در بچه که جوان بودیم از بس که در دین ما همی مهری صنعت بود همی را گوش کردم و فخر میکردیم که یه دهه ما است. برای که ما همه آب و نورمان و روزای خرسندیمون یک جای میگذشت. این استاد محترم انا برود یخشیو بسو در معرکوی مو میرفت در قشلاق مو. چی معرکوی که در قشلاق مو میشید در قشلاق دهی نمک در امی بری در نزدیکی دهی انا حسین شخ دهی حفیزی مردمی برود یخشیو حتما اشتراک میکرد. خیلی واسطوی تکنیکی نبود. فقط یک اسبابوی خلقی خطی یک تار خطی یا که یک اکردیون خطی به بلنگو یک میومدن. همی بگه که بعدی نمازشون سر میکردن تا صبح همین معرکه رو در حسن می بخشیدن. تو حتی رو ما بچه که یوش بودیم خوب ایوش من می برومد. گرچه در یوشی خوب هم خیلی شیرینه لیکن هم خوب ایودی ما می برومد. آواز شیرین داشتن. سخنوی بلند می گفتن. یک تاثیری مخصوص می بخشید. مخصوصا همین کلان سولو و یک توجهی کلان همین استاد براد یخشی رو گوش میکردن. هر دمه که در رادیو اوچنده یک شبکه رادیویی بود صدا میداد مردم در پیش پرنده ها دونه میپرتوی پرنده ها جمع میشود مردم در گیدی رادیو وقتی که براد یخشی را میشنیدن همه جمع میشی. این بهترین حافظی مردمی بوده. تو حاضر همین بچه هایی جوان همین استاد را گوش میکنن با یک قوم میومه میان و بعد میگن که این خیلی اوزوی بقات این خیلی اوزوی شیرین بوده است. با یک خصوصیت خوب داشتن که در تمام معرکه ها یک طرف بیسته تمام کنسرت های دولتی میشید اوچین در سبت های تلویزیونی خیلی بتر زنده میرفت تا آخری اونشون با فکری ما اگر خطا نکنم فنگرام خوندگی نیستن همه اجرایی شی سرود موسیقی رو بتر زنده بود.

0: من تیمور رحیموف جایزه‌دار بازی‌های المپی هر قدم برای وطن هر پیروزی برای ملت با ورزش نام کشور را بلند می‌برداریم
1: نبض پیروزی در رادیوی تاجیکستان در رادیوی تاجیکستان
2: منظومه نور و نیرو در قرائت مؤلف رحمان علی میرعلی زاده اهدا به احیاگری نیروگاه برق آبی راغون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نور راه زندگی را رهبر است نور راه زندگی را رهبر است نعمت عالی عطای اکبر است بخشش و احسان ربانی است نور منشأ خیر و فراوانی است نور هر کجا نور است نعمت باوی است بخت و اقبال و سعادت باوی است هیچ موجود در این دنیای باز نیست از نور سعادت بی نیاز روز و شب نورانی از شمس و قمر روشنی خیزد ز لبخند سحر خانه دل از محبت روشن است عقل را دانش چراغ مسکن است با چراغ عقل گردون سای ما روشنایی است آب در دنیای ما رهبر ما از تبار آریا پور رحمان پیشوا مشکل کشا عاشق نور است و نورانی زمیر دسته نورآفران را دستگیر در مسیر تیز دریاراه ها کرد بنیان رشته نیروگاه ها نور و نیرو را دو با هم یار کرد عزم خود را جزم در این کار کرد در وفا از خیشتن پیمان گرفت مرده راغون دوباره جان گرفت کارزار خفته را بیدار کرد پرچم بالا زیننگو آر کرد گفت راغون متکای دولت است روی سرخ و اعتبار ملت است هر خطی آن چون رگی در نبض ماست رونق در اقتصاد سبز ماست بحر ما راغون حیات است و ممات زیر گردون در مدار کائنات امر تاریخ است بر خلق صبور تا به دست خود بسازد کاخ نور این رسالت امتحان نسل ماست در جهان آواز ساز اصل ماست در ره ناموس خود جان میکنیم کوه را با چنگ و دندان میکنیم پیشوای ملک و ملت هر سفر بحر بنیادش همی بندد کمر گه مهندس می شود گه جوشکار گه بود راننده گاه پرمدار هرگه او کرد بر راغون سفر راهبر را دید مردم کارگر روزی از آن روزهای کارزار گشت در تاریخ ملت ماندگار خود پسی فرمان بلدازر نشست با متانت راه دریا را ببست بست پیش رود تا صد بزرگ پای ریزد آن ابرمرد بزرگ 330 متر هم پنج دیگر می کشد بر جانب افلاک سر در جهانی بر شمرد چون و چند می شود این صد زهر صد بلند بست پیش راه دریا را جناب تا دیگر سازد بدان مجرای آب پشت این بستن کشایش ها بود همز سختی ها رهایش ها بود آب تابد چرخ نیروگاه را چرخ رزق خلق روزی خواه را نور و نیرو هدیه بر کشور کند خانهای خلق را انور کند سبز گردد پشته ها از کشته ها چون خطوطی بر ورق بنوشته ها تشنگی از کشتزاران گم شود خانه مردم پر از گندم شود нуру нирӯ ҳамчу иқболу шараф миллати моро расонад бар ҳадаф. Дар саноат кори мо дигар шавад, дасти мардум пур зи симу зар шавад. Нуру нирӯ ҳам ба ҳар мулку диёр мерасад бо робити касса ҳазор. Тоҷикистон чун чароғи ховарон нур тобонад ба ақсои ҷаҳон. Меҳани мо бо судури обу барқ шӯҳра хоҳад гашт чун алмоси шарқ. Пешвои мо дар ин раҳ ёри мост, нурбахши дидаи бедори мост. Набзи роғун чун ба ҷон пайванди ӯст, ноби роғун ҳам дигар арзанди ӯст.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

به شنوندگان ارجمند معلوم است که در گفتارهای پیشین ما داستان سیاوش را به پایان آوردیم. اینک خواندن داستان کیخسرو را آغاز میکنیم. اما چنان که ما با شنوندگان عهد کرده ایم، پیش از خواندن هر داستان شاهنامه در ستایش آفریدگار آن ابرمرد شعر پارسی ابوالقاسم فردوسی چند پاره از شعرهای دیگر بخوانیم.

امیرخسرو دهلوی میفرماید: سکندر تهی داشت از خیزر جام، نظامیش دادا به حیوان بکام. کیان گرچه حوتی و یا قفسیاند، توفیلی خوری خانی فردوسیاند. کلاهی کیانی تهی خاک ماند، همین نظم فردوسی پاک ماند.

خاجوی کرمانی در سامنامه اندر ستایش فردوسی میگوید: سرانجام کردم بدین نامه ختم، که فردوسیت هست شهنامه ختم. به نزدیک خورشید او ذره‌ام، به دریای گفتار او قطره‌ام. و اینک آغاز داستان کیخسرو را بشنوید. گویندگان: ساربان، بیرنگ کهدامنی، بازار صابر و کمینه.

کردی رها بجستم ز جنگ و دمی اژدها بلندی تو دادی بده زور فر که خواهم از او باز خونی پدر از او و زیگرسی و زو از گروی

نی برد بر سی چیز که این سه گذشتی چهار است نیز هنر با نژاد است و با گوهر است سی چیز است و هر سه به بند اندر است هنر کی بود تا نباشد گوهر نژاد

دست بد نشنود نجات آن که باشد ز تخمی پدر سزد کاید از تخمی پاکی زبر هنر آن که آموزی از هر کسی بکوشی و پیچی زرنجش بسی از این هر سه گوهر بود مایدار که زیبا بود خلعتی کردگار چو این هر سه یابی خرد بایده شناسنده نیک و بد بایده

چو کی خسرو شاه برگاه شد جهان یک سر از کارش آگاه شد نشست از بر تخت شاهنشهی به سر برنهاد آن کلاه مهی بگسترد گرد جهان داد را بکند از زمین بیخ بیداد را چو تاج بزرگی به سر برنهاد از او شاد شد تاج او نیز شاد کجا بود از گیتی آزاده خداوند تاج و کیان زاده جهان گشت پرچشمه و رود آب سر غمگنان اندر آمد به خواب هر آنجا که ویران بود آباد کرد دل غمگنان از غم آزاد کرد از ابر بهاری ببارید نم ز روی زمین زنگ بزدود و غم زمین چون بهشت شد آراسته ز داد و ز بخشش پر از خواسته جهان شد پر از خوبی و ایمنی ز بد بسته شد دست اهریمنی چو جم و فریدون بیاراست گاه ز داد و ز بخشش نیاسود شاه فرستاده آمد ز هر کشوری ز هر نامداری و هر مهتری نبود در جهان کس به هنگام اوی کجا سر نیاورد در دام اوی چو آگاهی آمد سوی نیم روز به نزد سپهدار گیتی فروز که بر تخت بنشست فرخنده کی و چرخ بزرگی برافگنده پی بخواند و سپاهش ز هر جایگاه بدان تا نماید پرستش به شاه تهمتن سوی شاه بنهاد روی ابا شادکامی و با رنگ و بوی ابا زال سام نریمان به هم بزرگان کابل همه بیش و کم سپاهی که شد دشت چون آبنوس بدرید گوش پلنگان ز کوس به پیش اندرون زال با انجمن درفش بنفش از پس پیلتن سوی شهر ایران گرفتند راه چو آگاهی آمد به نزدیک شاه دل شاه شد زان سخن شادمان سراینده را گفت آباد مان که اوی است پروردگار پدر و زوی است پیدا به گیتی هنر بفرمود تا گی و گودرز و توس برفتند با نای سرغین و کوس تبیره برآمد ز درگاه شاه همه برنهادند گردان کلاه ز پهلو به پهلو پذیره شدند همه با درفش و تبیره شدند پذیره شدندش به دو روزه راه جهان پهلوانان و چندان سپاه درفش تهمتن چو آمد پدید به خورشید گرد سپه برکشید خروش آمد و ناله بوق و کوس ز قلب سپه گیو و گودرز و توس به پیش گو پیلتن تاختند ز شادی برو آفرین ساختند گرفتند هر سه ورا در کنار بپرسید شیراوژن از شهریار ز رستم سوی زال سام آمدند کشاده دل و شاد کام آمدند نهادند سوی فرامرز روی گرفتند شادی به دیدار اوی و از آن جایگه سوی شاه آمدند به دیدار فرخ کلاه آمدند چو خسرو گو پیلتن را بدید سرشکش زمشگان برخ برچکید فرود آمد از تخت و کرد آفرین تهمتن ببوسید روی زمین بر رستم چنین گفت کی پهلوان همیشه بزی شاد و روشن روان
بگیتی خردمند و باهوش تویی که پروردگار سیاوش تویی سر زال زر را ببر در گرفت ز بهر پدر دست بر سر گرفت گوان را به تخت کیی برنشان بر ایشان همه نام یزدان بخوان نگه کرد رستم سراپای اوی نشست و سخن گفتن و رای اوی رخش گشت پر خون و دل پر ز درد ز کار سیاوش بسی یاد کرد به شاه جهان گفت کای شهریار جهان را تویی از پدر یادگار ندیدم من اندر جهان تاجور بدین فر و مانندگی با پدر وزان پس چو از تخت برخواستند نهادند خان و می آراستند جهاندار تا نیمه شب نخفت گذشته سخنها همه

چو خورشید شمشیر رخشان کشید، شب تیره را گشت سرناپدید. برآمد ز درگاه آواز نای، بزرگان سوی شاه کردند رای. چو توس و چو گودرز و گیوی دلیر، چو گرگین و گستهم و روحامی شیر. گران مایگان نزد شاه آمدند، بدان نامور بارگاه آمدند. چو انبوه گشتند بر پیشگاه، چنان گفت شاه جهان با سپاه که خواهم که بینم سراسر زمین، همه مرز ایرانی با آفرین. بپوییم بر سان رای شکار، به شادی گذاریم یک روزگار. بدین رای گشتند یک سر میهان، که پویند و بینند بهر از جهان. به نخچیر شد شهریار جهان، ابا نامور رستمی پهلوان. ز لشکر برفتند آزادگان، چو گیو و چو گودرز کشوادگان. چو شاپور و بهرام شمشیر زن، چو گرگین و چون بیژن تیر زن. چو فرهاد و چون زنگه شاوران، گرازه که او بود زی جنگاوران. سپاهی که شد تیره خورشید و ماه، زی بس جوشن و خود و گرز و کلاه. از افکند نخچیر بی راه و راه، پر از کشتگان گشت چون رزمگاه. همه بوم ایران سراسر بگشت، با آباد و ویرانی اندر گذشت. هر آن بوم و بر کان آباد بود، تبه بود و ویران ز بیداد بود. درم داد و آباد کردش زی گنج، زی داد و زی بخشش نیامد برنج. به هر شهر بینشست و بینها تخت، چنان چون بود مردمی نیک بخت. همان بدره و جام می خواستی، به دینار گیتی بیاراستی. و از آنجا سوی شهر دیگر شدی، همان با می و تخت و افسر شدی. چونین تا در آذر آبادگان، بشد با بزرگان و آزادگان. همی خورد باده همی تاخت است، بیامد سوی خانی آزرگوش است. به آتش کده بر نیایش گرفت، جهان آفرین را ستایش گرفت. بیامد خرامان از آن جایگاه، نهادند سر سوی کاووس شاه. نشستند با او به هم شادمان، نبودند جز شادمان یک زمان. چپر شد سر از جام روشن گلاب، به خواب و به آسایش آمد شتاب.

چو روز درخشان براور چاک، بگسترد یاقوت بر تیره خاک، جهاندار بیش است و کاووس کی، دو شاه سرافراز و دو نیک پی. ابا رستم گرد و دستان به هم، همی گفت کاووس هر بیش و کم. از افراسیاب اندر آمد نخست، دو رخ را به خون دو دیده بشست. بگفتان که او با سیاوش چی کرد، چگونه از ایران برآورد گرد. بسا پهلوانان که بی جان شدند،

هر آن خون که آید بر این ریخته، گناهکار اویست و آویخته. اگر کشته آید کسی زین سپاه، بهشتی برینش بود جایگاه. چی گویید و این را چی پاسخ دهید؟ همه یک سره رای فرخ نهید. بدانید کشود به بد پیش دست، مکافات این بد نشاید نشست. بزرگان به پاسخ بیاراستند، به درد دل از جای برخواستند. بگفتند که شاه دل شاد دار، همیشه دل از رنج آزاد دار. تن و جان ما سر به سر پیش توست، غم و شادمانی کم و بیش توست. زی مادر همه مرگ را زاده ایم، همه بنده ایم ارچی آزاده ایم. چو پاسخ چنین یافت از انجمن، زی توس و زی گودرز و از پیلتن، روخی شاه شد چون گلی ارغوان، که دولت جوان بود و خسرو جوان. برای ایشان فراوان بخواند آفرین، که آباد بادا با گردان زمین.

0: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ با توجه شما رادیو تئاتر.
1: شنوندگان محترم، حالا منتج نمایشنامه تئاتر دولتی اکادمی درامایی به نام لاخوتی را از روی اثر ویلیام شکسپیر رامیو و جولیتا می شنوانیم. ترجمه ابوالقاسم لاخوتی.
2: در شهر ویرانا دو خاندانی به دولت و مشهور زندگی می کنند که سردار یکی از آنها کپولیت، دیگر مونتک بودند. این دو آیله از اول با هم دیگر نزای خاندانی دارند و همیشه با جنجال های خونین خود اهل شهر را بیزار می کردند. در یکی از همین جنگ های کوچکی که با آن از طرف مونتک ها بینوالیا و از طرف کپولیت ها تیبلت اشتراک دارند، حکمران شهر کنیاز اسکال آمده آنها را آرام می کند و فرمان می دهد که بعد از این هر کسی اگر جنگ کرده آرامی شهر را خلل دار کند جزای سخت می بیند. همه برآمده می روند. بینوالیا آنجا می ماند. پسر یگانه منطق که پیر رامیا که در این جنگ اشتراک نداشت نزد او می آید.
3: Yeah.

0: جانم
1: صبح خوش امام زاده
0: مگر هوز تا این انداز جوان است هنوز
1: ساعت نه زنگ زد
0: ساعت های غم افسوس که در آسند
1: ساعت های را میارا چی غم میتواند دراز کند بلکه این سر را خودش باز کند
0: نداشتنی آن کی داشتنی آن وقت ها را کوتاه میکند آسان
1: عشق
0: نبودنی
1: عشق
0: مهر و وفا از جانب دلداری پر جفا
1: عشق که این قدر نرم و شیرین است افسوس که چی بی‌رحم و پر کین است
0: چشمش خسته و هر سو بی زنجیر مرا می کشد عشق عالمگیر امروز در کجا نهار کنیم؟ تو میخندی؟
1: نه امکزاده گریه میکنم
0: چرا جانکم؟ با کدام این غم؟
1: با این غم که جانی تو غمگین است
0: جزای گناهی عشق همین است عشق این یک دودی است از بخار آه اگر برسد به ابری سیاه میسازد از عشق بحر بیکنار لیک اگر هوا باشد بی غبار در چشم پر امید آشقانین دود می شود شعله رخشان خیر ابکزاده
1: ایست رویم با هم اگر گریزی از تو می رنجم با من جدن گو با کی عشق داری
0: جدن برادر عاشقم بزن
1: دارم نشان زده بودم من
0: گیر زنی ممتاز رخشان است مهم
1: نشانی رخشان زدنش آسان
0: این دفعه خطا زدی جوره جان توبه کرد از عشق یاری ارزنده من از توبهش مرده زنده زنده فقط برای اون کار که جبر او را کنم آشکار
1: گوش کن از یاد بر فکر از او کردن با چشمان خود اختیار بده که خوبان دیگر را هم بینند
0: بینند هم گویند که او خوبتر است صاحب حسن عالی ده نشان حسن آن لوحی است که در روی آن میخوانم فقط نام آن دلبر که حسنش هست از عالی عالی تر خیر من فراموش یاد گیر
1: اگر به تو یاد ندهم کیستم
2: خودی همان شب در خانه کپولیت زیافتی کلانی ترتیب داده می شود در این زیافت پریس نام اصیلزاده جوانی می بایست با دختر یگانه کپولیت جولیت تا واخورده دست و دل او را خواهد لیکن چنین اتفاق می افتد که رمیا همراه جوره هایش نقاب پوشیده اینجا می آیند خانه کپولیت پر از آدم است رقص در اوج رمیا در بین زنان و دختران اینجا بوده بار اول جولیت را می بیند
0: های مردت کیست اون خون خانم که دستان کس را شرف دارد؟
1: ندارم جناب
0: باید به این همه مشعلها نورفشانی را او بیاموزد در رخساره شب زیبایش آویخته چون دور در گوش عبش این حسنگران از حد زیاده حیف است از برای استفاده در گلی زغان سفید کفتر چون اوست بین دخترهای دیگر پس از رقش جایش را پی میبرم خود را به نزدیک وی میبرم با دستش دست خشین آهسته میرسانم تا که شود خجسته عاشق بودم رد کن دیدم چون تا حال زیبایی ندیدم
2: در این رقص رمیا به جولیت نزدیک شده دست او را میگیرد آنها تنها میمانند
0: این نزاکت مقدس حرام شد اگر از این دست های بیشرم لبانم چون حاجی شویند تمام گناهی دست را با بوسه گرم
3: جان حاجی در حق دست خودت اینقدر هم سخت گیری بکار نبر از این کار وی خالص عبادت دیده می شود نه چیزی دیگر اولیا هم دست دارند و به آن دست می رساند حج کننده کس بوسه مقدس آبیدان کف به کف رسانیدن است و بس.
0: آخر هم آبیدها هم اولیا لب دارند.
3: آره برای دعا.
0: پس اولیا جان لب را دیه رخصت که خوشبخ شوند دست ها برین. ببین دعا می خواند شفقت نباشد با کفر بدل شود دین.
3: با دعا خان مهربان باشد هم حرکت نمی کند اولیا.
0: پس بی حرکت مون طلب هایم گیرند حاصل دعای خود را.
2: رومیو جلیت را می بوسد.
0: لبت گناه را از لبم شویی.
3: پس گناه به لبهای من چسبید.
0: گناه شیرین تر از آن هیچ چیز نیست. گناهم را پس دیه به خود من.
2: باز هم جلیت را می بوسد.
3: یک بوسه جای یک بوسه این چیست؟ من با حساب برابر دشمن.
2: جولیت را می آرامی بوسد. دایه که آمده این حال را دیده استاده بود با رشک می گوید
4: مادر خانمتان چیخ می زند یک دو گب دارد.
2: جولیت تیز می رود.
0: مادرشان کیست؟
4: صاحبه این خانه آقا جان خانمی با عقل مهربان وزنین. من دخترش را این که با شما حالا گب می زد دایگی کردم. کسی که او را به دست بیارد صاحبی گنجی کهان می شود.
2: دایه می رود. پس از چند بینوالی ها نزدی را می آمی آید.
0: از کپولیت ها حسابی گران جان گرم دادم به دشمنی جان.
5: رویم این بازی تمام شد. الا
0: بازی رفت آمد نوبتی بلا.
2: رومیو همراه بینوالی ها می رود. همان دقیقه جولیت از دست دایه خود گرفته حاضر می شود. مهمان های رفته استاده را نشان داده می پرسد
4: پیش بیا دایه جان آن جوانک کی؟
6: تنها وارسی تیبری بیر.
4: این که حالا رفته استاده از چی؟
6: با فکر من پیتر جای جان
4: وی کی بود که یک بار هم نرفتی ندانم جولی
3: رام نامش را پور
4: خوب شده است.
3: اگر او زن دارد گرو کفن شود بسترگاه نکاهی من.
4: نامش رومیو از مونتگی ها یک پسری دشمن شما.
3: یگانه عشقم از کین شد مولود. ناشناس دیدم زود شناختم دیر بود. به عشق هلاک آور دوچارم دشمن را باید دوست بدارم.
4: چی؟
3: یک شعری که همین حالا از حریف رقص آموختم.
2: همان شبی بعدی بزم باغی کپولیت رومیو پنهانی به باغ داخل شده زیر بالاخانه جولیت می آید.
0: کجا روم دل کی اینجاست؟ بیچرخ ای زمین هیچ مرکزت را یاب.
2: جولیت در ایوان بالا نمودار می شود.
0: وح چی نور است این که چونین زیبا در آن تیریزه درخشان شده است. آنجا شرق است و جولیت آفتاب است. این است ملیکه من عشق من. آه کاش که خبر می داشت که او کیست. سخن میگوید گویا اما نی بین چخیل روی خودش را به دستش تکیه داد. ای کاش دست پوشش بودم تا رویش به من میرسید.
3: ای وای
0: گپ میزند گپ زن ای فرشته.
3: رومیو چرا تو رومیو هستی؟ پدر خود را این کار کن دست از نام خود بردار یا که سوگند عاشقی یاد کن. آن وقت من دیگر کپولیت نیستم.
0: باز گوش دهم یا گبزدن گیرم؟
3: خودت نی نامت با من دشمن است. آخر تو خودت هستی نمانده. رومیو بیا نامت را سردی و به جای اون که یک قسمت هم از تو نیست تمامی مرا بگیر.
0: تو را در عینی سخن گرفتم. مرا محبوب خود خون و دیگر من رامیانی نو نام می شوم.
3: کیستی که در این تیر شب کمین کرده سر مرا گوش می دهی؟
0: من دیگر بانام چگونه خود را شناسانم ای ماه مقدس؟ نامم به خودم هم منفور شده است. آخر همین نام به تو دشمن است.
3: هنوز صد گپ از این زبان به گوش نرسیده آواز را شناختم. تو رومه اون نیستی؟ اون هم منطق؟
0: نه این هستم و نه اون دلبرم. آخر هر دو را تو بد میبینی.
3: اینجا چطور و چرا آمدی؟ دیوار بلند است، گذشتن مشکل. اگر خیشانم بینند مرگت قطعی است با نامی که داری.
0: با پری سبک عشق از دیوار پریدم. هیچ مانی سنگینی هرگز راهی عشق را نمیبندد.
3: اینجا به تو کی راه نشان داد؟
0: عشق اول او مرا به جستجو راند.
3: نقاب شب در رویم نمی شد. می دیدی رنگم چی سرخ شد از شرم که تو گپهای مرا شنیدی. رومئو جان دوستم داری؟ راست گو. به خیال تو بلکه خیلی زود من تسلیم شدم. پس ابرویم را به هم کشیده سنگدلی کنم نگویم که از پیم داری؟ نه هرگز. راستش این است رومئو جان، من از حد بیرون عاشق شدم. باور کن بیشتر وفادارم من از نازداران ظاهرن مدین. من هم مدانت بکار می بردم، اما تو سخنهای دلم را که عشق به زبانم جاری می کرد شنیدی.
0: با این ماهی پاک که درختان را نقره پوش کرده است قسم میخورم.
3: با این بیثبات مه قسم نخور که شکل خود را هر ماه از نو تغییر میدهد. یا که عشق تو هم مانند این ماه عوض شده نیست.
0: پس با چه قسم میخورم؟
3: به هیچ قسم نخور. شبت خوش. میدست که غنچه عشق زیر نفس گرم تابستان تا ملاقات آینده ما شکوفته گل زیبایی شود. آرامی شیرین سینم الهی آید بدل تو هم.
0: مرا قانع نکردن میرانی.
3: چه قناعت خواستن میتوانی؟
0: بجای پیمانم، پیمانی تو.
3: آن را بیش از خواهش به تو دادم، باز هم میخواستم داشته باشم.
0: پس میگیری جانم؟ با چه گناه؟
3: تا پر سخاوت شده آن را نو به نو ببخشم به تو. بخشندگیم بیگران است همچون بحرو، عشقم همان قدر عمیق. هر قدر به تو ببخشم عشقم کم نمی شود.
4: خانم چه؟
3: صدا می آید. خیر اکنون یارم.
4: خانم چه؟
3: حاضر دایا جان. مانته که محبوب همیشه به من وفاداری کن. یک دم اینجاییست حاضر گشته می آیم.
0: سعید شب. اما چون شب است می ترسم که یک خواب نباشد. بیداری چونین خوش نمی شود.
3: رومئو جانم یک دو کلمه آن وقت شبت خوش. اگر نیت عاشقانه تو باشد است و اگر میخوای که منظری تو پاشم، فردا با کسی که میفرستم یک خط چه نوید که کی و کجا باید رفته با هم نکاح کنیم. مقدرات خودم را آن وقت تمام به پای تو میاندازم و این دنیا را از دنبال تو حاکم دلم تای می نمایم.
4: خانم چه؟
3: در رو می آیم. اما اگر تو فکر بد داری خواهش می کنم.
4: خانم چه؟
3: خوب همین دم تعقید خود را سرده و مرا با غمم راحت مان. فردا کس میفرستم
0: بروهم
3: شبت خوش هزاران بار.
2: جولیت به خانه غایب میشود. رومئو تنها مانده رفتنی میشود.
0: هزاران بار ناخوش بیروی یار. عاشق به پیش معشوق میدود چون مکتب بچه از پیش کتاب. عاشق از پیش معشوق میرود چون بچه سوی مکتب با عذاب.
2: جولیت در باغ پیدا میشود.
3: ایست رومئو ایست کو صوتی بازدار تا شاهین خود را صدا کنم.
0: این جانم است که نامم را گوید. صوت عاشقان در شب که شیرین به گوش میرسد چون زنگ سیمین چون ساز دلکش صدا میدهد.
3: رومئو
0: جانم
3: فردا چی ساعت آدم فرستم؟
0: در ساعت 9.
3: خوب، اما تا آن ساعت 20 سال است.
4: ای خانم چه؟
3: خوب، یادم رفت چرا تو را جیغ زدم؟
0: رخصت ایستم، تو یادت باید.
3: از یاد میبرم تا دیرتر ایستی. همین در یاد است که با تو خوشم.
0: پس نیستم، تو بیاد نیاری و این دو تمام از یاد میبرم که غیر از اینجا من خانه دارم.
3: قریب صبح هست، میخواهم که روی، لیکن چون کبوتری که بچه آن را سر دهد و بعد پر از مهر و رشک به آزادیش از رسمان پا کشیده باز هم پیش خود آرد.
0: الهی کبوتری تو باشم.
3: کاش که عزیزم، اما من تو را نوازش کنان خفه می کردم. شبت خوش یارم، شبت خوش جانم. ویدا گفتن رنجیست چنان دلخواه که شادم ویدا گویم تا پگاه.
2: جولیت می رود.
0: خواب خوش آید در چشمت و در دل آرام. کاش که من دهم این هر دو عمل را انجام. روم اکنون به حضور پدری روحانی، طلبم یاری در لذت جاودانی.
2: حجره برادر لورنسا.
7: صبحی که بود چشم به شبی عبوس می زند لبخند. خطهای نورش ابرهای شرق را رنگین می کند.
0: صبحت خوش آدم.
7: خدا یاری تو چنین خوش کلام. به من زبانی سحرگاهی کی دهد سلام؟ بیشک این یگان ناراحتی را می دهد نشان که تو چنین زود به بستر ویدا گفتی پسر جان. این طور نباشد خطا نیست اگر گویم رومئو اصلا نبود است امشب در بستر.
0: دویومش راست است، گواراترین راحت داشتم من.
7: خدا عفو کند، تو بارازلین بودی هم سخن.
0: بارازلین؟ نی مقدس پدر نی، از خاطر بردم هم غم او را هم نام او را.
7: ها خوش پسرم، پس کجا بودی؟
0: میگویم پیش از آن که دوباره پرسی. در بزم دشمنان آنچه یک تا مخبار ناگه تیرم زد، خودش هم تیر خورد. علاج هر دو میباشد اکنون در دست های پربرکت تو. من کینه پرور نیستم پدر جان. نبینی که من غم خوری دارم حتی در حق بدترین دشمن.
7: بی پردگب زن، آشکارا بگوی مقصدی تو چیست. اگر اقرار گناه قطعی نیست، عفو هم قطعی نیست.
0: تا پس توش کارا بدان که دل مرا بزن جیر بسته است عشق زیبا دختری کپولیت دیر من با او عاشق شدم بای با من پیمان بسته شد آن را محکم کن تو با دعای مقدس خود کای کجا چطور دیده قولی دادی ما با یک دیگر همه را بعد میگویم لیکن مهربان پدر راضی شم همین روز ما را نکاح نکنی علاج نیست
7: روحی فرانسیسک ما را پناه دی این چی تبدیلیست پس آن رازلین که تیار بودی با ویدی جان در روزیاد رفت حقیقتاً که عشق جوانان در دلخانه در چشمان آنهاست ای عیسی مریم چقدر آب شور چهره تراشسته بود از غم غمی رازلین اما تو این دم ایواز شده ای تو خودت نیستی پس بگو آشکار چون زن نلغجد وقتی هیچ مردی نباشد پادار
0: بارها عشقم را با رازلین تو عیب کردی پدر
7: شیدائیت را نه عشقت را عیب میکردم پسر
0: پند میدادی که عشق را گور کنم
7: میگفتم آریلیک نگوری که این را خوابانی اون را برار
0: پدر جنگ نکن اون را که حالا دوست دارم بیهد میر بجای میر عشق بجای عشق با من میبخشد وای این طور نبود
7: او میدانست که عشق تو یک سر بیدانستنی الیف با خاندن میخواهد از بر خیر میلش بیا جوانی مجنون برویم با هم از یک نقطه نظر نایی را قبول میکنم بلکه تواند خوشبختانه این وصلتی شما به دوستی بدل کند کینه دعایی را
0: دستر رویم دوخنم دوخ شد
7: آرام تر بسر احتیاط که نیست کسی دونده میافتد بسر
2: وی از عشق را میا و جلیتا خبردار شده آنها را به هم نکاح می کند و امیدوار می شود که با همین واسطه شاید نزای بین دو آیله برهم خورد. لیکن در این میان یک حادثه دیگر رفت واقعه را تمام تغییر می دهد. در کوچه میرکوچیانم جوان که دوست رمیا و خیش حکمران است رمیا را از تحقیر تیبلد جنگ جو حمایه نموده با او دعوایی کرده به جنگ می دراید. رمیا با مقصد جنگ را بسنده کردن به میان آنها در آمده می خواهد آنها را از هم جدا نماید ولی تیبلد از این فایده برده از زیر دست رمیا بر میرکوتسیا ضربه می زند میرکوتسیا می مرد رمیا در غضب شده تیبلد را در جنگ می کشد از این حادثه حکمران خبر یافته رمیا را به بدرقگی حکم می کند حجره برادر لارنسا لارنسا از کوچه به حجره در آمده می آید رمیا را که در اینجا پنهان شده بود نزد خود جیغ می زند
7: بیا رمیا نترس پیش بیا غصه به کمال تو عاشق شد تو بدبختی را نکاح کردگی
0: چی خبر پدر چی امر داد حکمران چی خنینه هنوز ناشناس می خواهد با من آشنا بشود
7: برایت فرمان حکومت را آوردم
0: چند از حکم محشر سبکتر
7: سبکتر این فرمان را فرمودند بجای مردن بدرغه شدن
0: بدرغه؟ رم بکن مرگ بگو نفتی بدرغه از سیکل مرگ دخشت نکتر است بدرغه نگو
7: فقط از ویران رانده شدی طاقت آر آخر دنیا وسیع است
0: از دیوارهای بیرانه بیرون دنیا نیست عذاب است زمحریر از خود دوزخ است
7: ای گناهی زیشت ای حق نشناسی چون این جنایت را قانون ما با مرگ جزا می دهد ولیکن حکمران دلرحم طرفی تو را گرفته قانون را برطرف کرد
8: او کلمه سیاه مرگ را به کلمه سیاه بدرغه و تبعید مبدل نمود که این مرحمت است. تو نمیفهمی.
0: این زجر است. رحمت بیشت اون چوست که جلیت باشد. هر گربه، هر سگ، هر موش خرد، هر چیزی نالایق در اون بیش زندگی میکند و حق دارد که را بیند. اما رومیو از این نعمت محروم است. باسا میگوی که بدرغه مرگ نیست.
8: بیست.
7: ای بیچاره مجنون، به من گوش کن.
0: اوه، تو باس از بدرغه خواهی گفت.
8: من به دفع این کلمه به تو سپر میدهم. مرهمی بلا، فلسفه عالی که در غمی بدرغه به تو تسلی دهم.
0: باس بدرغه، بر فلسفه لعنت. مگر فلسفه میتوانیست است که جولیت بسازد، شهری راز جا کند و فرمان را ایواز کند. فلسفه به من که یاری دیخد. پوچست بیهود است، این گپ را نگوی.
8: پس دیوانه ها گوش نداشتند؟
0: تاور گوش داشته باشند، وقتی که خردمندان چشم ندارند.
8: بگذار از وضعیتت با تو گپ زنم.
0: از اون چیزی که حس نمی کنی تو به من چی گفتن میتوانی؟ چون من جوان باشی، جولیت یارد، فقط یک ساعت پیش زندار شده، تیبالت را کشته، نومید چون من بدرغه شده باشی تو، اون وقت میتوانیستی گفتنی، مویت را کنده و خاک بیافتی، تازگوری را کندن دازه گیری خمید ترکی من میکنم.
8: خیز در میزنن دوستم پنهان شو، در زدن را بین.
5: کیست؟
8: رومیو خیز میگرندد.
5: خوش حاضر.
8: بلند شو به عبادت خانم، رو در رو. خدا این چی نادانیست.
5: آمدم. چی در میکوبد؟ از کجا؟ چی هست؟
9: برایم میگویم، من از پیش جولیت آمدم.
5: پس خوش آمدی.
9: پدر عابد، پدر جان، بگوی شوی خانمم رومیو کجاست؟
5: اینجاست، روی خاک زیری اشک خود.
9: خود بیچاره خانمم عینن خودش.
5: ای موافقتی غمناک، ای حالی دلسوز.
9: وای هم افتیده است، گریان و نالان، نالان و گریان. خیزید، های خیزید، خیزید مرد باشید، بخاطر جلیت خانوم خیزید. چی به این آه چکر غرق شده؟
0: دایا.
9: آه جناب، پایانی هر چیز مرگ است.
0: از جلیت گفتی، حالا شتور است. مرا قاتل پیر نمیگوید که کودکی شادی ما را با خون خیش او لکدار کرد. کجاست؟ چطور است و چی میگوید آن یار پنهان زین وصلی ویران؟
9: هیچ چیز نمیگوید. گریه میکند. روی بستر میافتد. باز خیسته تیبالت میگوید. سانی رومیو. فریاد میکند و باز میافتد.
0: گویا که این نام از گلوله مرگ چون تیر جسته می کشدش. آن طور که دست شوم صاحبی این نام خیشش را کشت. آه پدر جان، بگو در کدام جای زشت این وجود نامم پنهان است تا بتوانم این جای پلید را پاره کنم.
5: شست نومیادت را نگه دار.
10: رومیو خودش را با خنجر زدنی می شود. لارنسا خنجر را زود از دست وی میگیرد.
8: مرد هستی تو، شکلن گویا مردی اشکت زنانه، کاری وحشیت خشمی نافهمانهی حیوان هاست. عجب، و خدا من فکر میکردم روحی محکم تر از این داری. تی بلد را کشتی میخواهی خود را کشی و با این ضربتی پرکین زنه را کشی که بدبخت فقط با زندگانی تو زنده است. چرا حسن خود را، عشق خود را، عقل خود را شرمنده میکنی؟ شکل نجیبی تو فقط هیکلی مومیست که تمام قیمت انسانی را گم کرده است. عشق عالی تو که با قسم اعلان میکردی خیانت بود است، چون جانانت را که قولی وفا با وی داده ای اکنون میکشی. بس اکنون خیز پیشی زنت رو، همان طور که قرار بود خودت را به خانهش داخل کرده و را تسلیدی تا آمدن پاسبان ها، اما بگریز، نباشد تو به من تو خود را رساندن نمیتوانی. آنجا میستی تا وقت برسد نکاح ما را آشکار کنیم، خیشانتان را آشتی بدهیم، عفو از حکمران التماس کرده تو را برگردانیم. تو دایه پیشتر رو، به خانمت سلام گوی، بگو رامیو حالا پیشش می آید.
9: خدایا تیارم تا صبح اینجا استاد نصیحت گوش کنم. ملایی را بینید. آقا جان من به خانمم رفته میگویم که شما می آیید.
0: بگو برای مرا جنگ کردن جلیتی عزیزم تیار شود.
9: این انگشترش هدیه به شماست. شتاب کنید جناب، بیمه شدم.
0: من از این هدیه زنده شدم.
8: رو شبت خوش، دستت را دیر شد، راحت بخیر.
0: شادی از حد بدر، منتظرم گر نبود، حیف بود از پیش تو رفتنم این قدر زود.
2: خانه جولیت، پگاهی بر وقت، رامیو و جولیت تا نزد تیریزه استادند.
3: میروی؟ هنوز صبح نشده است، چکاوک نبود، بول بول بودین که گوشی طربناکت را ناراحت کرد. در آن درخت او هر شب میخوند، به من باور کن جانم، بول بول بود.
0: چکاوک بودین، قاصدی سحر، نه بول بول. بین جانم، نوری پر رشک در شرق از پس ابر نمایان شد. باید روم زندگی کنم یا در همین جای استم و مرم؟
3: باز کم تر بیست، شتاب در کار نیست.
0: پس بگذار گیرندم، بگذار مرم. من شادم چون تو این را میخواهی. خودم میخواهم استم نروم. خوش آمدی ای مرگ، زود بیا. نیست جولیت اون را میخواهد. این طور نیست. شینیم، صبحی نشد که جان عزیز.
3: شد، پگاهی شد، شتاب کن گریز. این چکاوک است که این طور ناکوک و ناساس میخواند، چون این آوازی دغل و نافورم میبرارد. رو دم بدم چون بیشتر روشن شود این روزی درد.
0: این روزی غم روشنتر و بدبختی ما تیرتر.
9: خانم دایه، مادر خانم تا می آید، پگاهی شده است، احتیاط کنی.
3: پس ای پنجره، روز را درون آر، جانم را بیرون بر.
0: یک بوسه و من پایان می روم.
3: شوهر جان، عشقم، دوستم، من باید هر روز، هر ساعت از تو خبردار باشم.
0: هیچ فرصت را از دست نمیدهم که سلام فرستانم از مهم.
3: چی فکر میکنی؟ باز یک دیگر را خواهیم دید؟
0: در این شبهه ندارم. به صحبت شیرین آینده این غم ها موضوع ما میشوند. ویدا
3: ویدا
0: ویدا
3: ویدا.
2: رامیو می رود.
3: ای بخت، بخت، همه تو را بی وفا می نامند. این طور باشد، چی کاری داری با آن که در وفاداری مشهور است؟ بیا بی وفا شو بخت. در این حال امید است او را بسیار نگه نداشته پس می فرستی.
2: بعد رفتن رامیو
10: مادری جولیت موافق فرمان شوهرش کپولیت حاضر شده و دخترش به توی نکاح با

0: پیمان بر آسمان، پیمان به زمین چطور برگردد؟ مگر شویم از زمین پریده، آن را از آسمان به من فرستد. یک تسلیده راحت کن مرا، وای فلک، به ناتوان چون من چرا این گونه دام ها کشد؟ چی میگوی؟ تو یک هم گپ خوش نداری دایا؟
1: ها دارم گوشتی رومه اکو بدرگه شده است. احوال که این است من فکر میکنم بهتر است به پریس شوی روی. این یک جناب نازنین است، به همین دلم قسم تو با این داماد دویوم خوشبخت میشوی. او از یکم خیلی عالی تر است.
2: تو از تحت دل این را میگویی؟
1: از دل و از جان، نباشد هر دو الهی کفن.
2: آمین.
1: چی گفتی؟
2: خوب، مرا بیهت تسلی دادی. رو به مادر خانم عرض کن که من بس که پدر را خشمگین کردم رفتم به پیش راهب لورنزو که توبه نموده او طلبم.
1: میروم. این کار بسیار با عقل است.
3: دایه میرود، جولیت تنها میماند.
2: روم. از راهی بپرسم چاره.
3: حجره پدر لورنسا شتابان جولیت در آمده می آید.
2: در را بسته با من گریه کن. نه امید هست، نه یاری، نه چاره.
4: غمت را دانستم جولیت، از این حادثه اقلم تیره شد. شنیدم که تو باید ناعلاج پیشنبه به پاریس شوی روی.
2: نگو آنچه را شنیدی پدر، به این که چارهش را بگوی. دل مرا با دل رومئو خدا وصل کرده است. دست هایم را تو به هم دادی. پیش از آن که این دست ایتان را سپرده به رومئو به دست دیگر رسد، یا دل پاکم خیانت کارانه به دیگر کس روی آرد، کار هر دیمان را همین خنجرم تمام میکند. اینک دیر جواب نده، دیر میکنم من در مرگ، اگر نیست از چاره سخن.
4: بیست دخترم، گویا یک چاره به فکرم آمد، اما اجرایش به قدری خودی بلا وهمناک است. پس اگر جرأت داری چاره را به تو میگویم.
2: از این که شوی روم به پاریس، بهتر از من تو فرمان ده که از روی آن برج پایان جمع، یا فرمان ده که در گور نوکفته با مرده در یک کفن خواب کنم. کارهایی که حتی از فکرشان پیش از این چون بید من میلرزیدم، حالا به هیچ ترس و تزلزل خودم اجرا میکنم تا به جانانم زنی به عیب و پاک بمانم.
4: پس گوشتی این شیشه را گیر، وقت خواب رفتن دارویش را نوش. برک های تو سردینم ناک فوری می دود، نبزد می استد، نگرمی تن، ننفس زنده بودنی تو را هیچ گونه گواهی نمی دهند. در این شکلی قرض گرفته از مرگ تو 42 ساعت می مانی، پس می خیزی گویا از خواب خوش. صبحی که نامزدت می آید تو را بیدار کند، مرده می بیندد. آن وقت با رسم مملکت ما تو را در زیباترین جامه ها به مقبره خانوادت روک شاده در تابوت میبرند. برامی آ، من خبر میدم که پیش از خیستنت بیاید، بیدار شدنت را با هم پاییم، شب وی تو را به من تو ابرد. چاره ننگی تهدید کننده همین است، اگر ترسی زنانه مردانگی ات را نشکند.
2: بیده

0: دیدی از ترس به من نگو
1: گرفت رو در از مدمه کم باش به مراد رسی
0: قوت ده ای عشق قوت چنان که مرا رهاند خیر پدر جان
2: جولیت از پیش روحانی لارنسا شاد به خانه برمیگردد این خرسندی او را دیده پدرش به توی تیار شدن نامی فرماید جولیت در خانه خواب خود مادر و دایه با جولیت ویدا کرده می روند جولیت خودش تنها می ماند
0: خیر خدا می داند یک دیگر را باز کی می بینیم بلکه جیغ زنم راحتم کنند دایه اما وی چرا بیاید این صحنه دهشتناک را تنها بازی باید کرد بیا ای شیشه اگر دارو تاثیر نکند چی مجبور میکنند به گراف رسم نه این نمیماند تو اینجا باش
2: خنجر را زیر بالشت پنهان میکند
0: اما راهیب مخصوصا با هیله زهر نداده باشد بمیرم از این میترسم آخر این نکاح رسوا میکند او را که پیشتر مرا برامی ها نکاح کرده است نه ممکن نیست اما وقتی در گور خوابیدنم اگر پیش از آن که یارم آید بیدار بشوم نکته پرخوف من بوخ خفه نشوم در آن مقبره که به دهان نمناکش هیچ وقت هوای سالم ندر آمده است رومئو نیامده نمیرم زنده هم مانم مگر ممکن نیست اتفاق پروهم مرگ شب همراه ترسناکی خود جا آخر در آن مرقد قدیم قرن هاست باباهایم خوابیدند جایی که تیبالت خون آلوده ناو در کفن خوب کرده است میبوزد جایی که به قول مردم شبها ارواح مرده ها میبرایند وای در چنین جا مگر ممکن نیست از بوی آن گوشت های گندیده از فریاد های مثل ناله من پیش از وقت بیدار شوم ای وای مبادا از این خوف های منحوس مجنون می شوم وای این چیست من سایه عمزدادای خودم رو می بینم او رومئو را که به سینه اش شمشیر زده بود تعقیب می کند ایستیبالت ایست آمدم رومئو این را من به یاد تو می نوشم
2: جولیت به گفته راهیب عمل کرده داروی خواباور را می نوشد پدر و مادر و داماد شونده پریس دختر را پگاهی مرده یافته فیغام می بردارند و بزم عیش خود را به عزا مبدل می کنند رومئو در من تو این حادثه را یعنی مردن و دفن کرده شدن جولیت را از خدمتگار خود بلتزر می فهمد و از دارو فروش آنجا زهر قاتل گرفته به ویران اسب می راند قبرستان مقبره خانواده کپولیت جولیت در مقبره بالای جایگاه خوابیده است رومئو همراه خدمتگارش بلتزر در دست مشعل می آیند
3: این خط را گیر پگاهی بر وقت به پدری من آن را برسان مشعلت را بده و اگر زنده ماندن می خواهی امرم این است که هر چرا بینی یا شنوی هیچ کار نداشته باش و با من هیچ نوی خلل نرسان. با این مرگ خانه در آمدنم قسمان برای آن است که روی سنم را بار دیگر ببینم. خوش اکنون بیرون رو.
2: بلتزر می رود. رومیو به مقبره می در آید. پریس که به زیارت جلیت پیش از وی آمده بود، آمدنی رومیو را دیده هر یک حرکت او را تعقیب می کند.
3: تو ای کامی زیشت، ای دهانی مرگ، که بهترین لقمه دنیا را به خود کشیدی.
2: رومیو به جسد جلیت نزدیک شده می خواهد او را بوسه کند، ولی پریس فریاد می زند. تحقیر را بس کن منطق ناکس، پس از مرگ هم انتقام می گیری. قاتل محکوم، تو را می دارم با من بیا، تو باید بمیری.
3: باید، برای همین آمدم. جوانی عزیز، کسی نمید را وسوسه نکن. رو، عذاب ندی. براو، براو، به خدا قسم تو را بیشتر از خودم دوست می دارم. من بر ضد خود مسلح شدم. رو، زندمانو بگو آشکارا، رحم یک مجنون گریزان تو را.
4: نفرت دارم بر افسون خانیت، چون عیب دار تو را به حبس می گیرم.
3: اخفا می کنی؟ پس این را دریاب.
2: هر دو شمشیر می زنند، در آخر پریس می افتد.
5: من کشته شدم، رحم اگر داری مرا در قبری جولیت بیابان.
3: البته، پس چی؟ رویش را بینم. خیش میرکوچیا، محترم پریس؟ نوکرم چی میگفت؟ گویا او گفته باشد که پریس باید جولیت را زنی خود میکرد. دستت را دی، ای که با نامی من نامت در کتاب سیابختی ثبت شد. جولیت اینجاست، زیبایی او این گورستان را نورستان کرده است. خواب رو جوانی مرده، که اینجا مرده دیگر دفنت می کند. مگر نشد بارها که وقتی مرگ آدمان خوشحال می شود، این را مردم برقی پیش از مرگ می نامند. این همان برق است. ای عشقم، یارم، مرگی که شهد نفس تو را مکید است هنوز بر زیباییت غالب نشده است. علامت حزن رنگر غوان در لب رخت مانده است. بیرق مرگ سرد هنوز اینجا برافراشته نشده است. ای جولیت عزیز، چرا تو هنوز اینقدر زیبایی؟ یا خیال کنم که مرگی بی جسم، عجایب المخلوقات منفور، عاشق شد و تو را در تاریکی برای کیف خودش نگاه داشته است. از این می ترسم. پس با تو استم و هرگز از این قصر تیره شب بیرون نروم. اینجا می مانم با کرمها، کنیزان حالایت اینجا راحت ابد می یابم. و یوغی اخترهای دشمن را از این گردنی بیزار از دنیا می اندازم. چشم، آخرین نگاه، دست ها، آخرین آغوش، و شما لب ها، ای درهای نفس بین من و مرگ، نامه ابد را با یک بوسه پاک مهر بزنید. ای بلدی تلخ، هادی حریص، این ناخدای نامید، بیا این سبرق نیم شکسته را راست بر سنگ های مرگاوری بران. این را بیاد یارم می نوشم.
2: زهر را می نوشد.
3: ای دار فروش راستگو، زهر دزکش بوده است. با بسم می میرم.
2: رامیا بعد از نوشیدنی زهر زیر پای جلیت می افتد. از طرف دیگری قبرستان لارنسا با فاموس بیل و میسران در آمده می آید.
1: فرانسیسکی پاک پناهی من باش. امشب چند بار پاهای پیر من به سنگهای قبر خوردند. کیست آنجا؟ رامیا؟ وای، چی میکنم این تیخهای خونین در این منزل صلح ابدی؟ رامیو بیجام دیگر کی؟ پاریس بخون آلوده؟ چی ساعتی شوم این حادثه بدبخت را آورد؟ خانم بیدار شد.
0: نیکوکار پدر، شوهرم کجاست؟ یادم هست کجا باید باشم من. اینجا هم هستم. رومئو کجاست؟
1: صداها به گوش میرسند. رویم از این لانه مرگ و سرایت منزل خواب غیر طبیعی. زوری بزرگتر از قوه ایمانیت ما را برهم زده است. رویم از اینجا. رویم. شوهرت در نزدیکت مرده خوابیده است. پریس هم کشته شده است. رویم. میبرمت به عبادت خانه در پیش خواهرهای مقدس. حیران نیست. پاسپان ها می آیند. بیا رویم جولیت عزیز.
0: تو رو، من از اینجا نمیرم.
1: بیشتر استادن نمیتوانم.
2: لارنسا میرود. جولیت از جای خیسته پیش جسدی را میامی آید.
0: این شیشه است در دست یارم. میبینم با زهر پیش از وقت مرده است. ای بخیل، تمامش را نوشیدی. یک کم هم برای یاری به من نماندی. لبهایت را میبوسم. بلکه در آنها قدر زهر مانده است. شاید این مرهم به من مرد دهد.
2: رامیا را میبوسد.
0: لبانت گرمند. صداها، پس من باید شتاب کنم. ای مبارک خنجر، این جلدی دوست در اینجا زنگ زن و ببن مرگ دی.
2: جولیت خنجر را به سینه خود زده می افتد. از این واقع حاکیم پدر و مادر جلیت و خیشانی را میا با خبر می شوند. همه سوی قبرستان می تازند. لارنسا هم آمده همه ی حادثه را با آنها می فهماند. انا بعد از همین عاقبت خونین کپولیت و مونتیک آشتی می شوند و به قربان شدگان عاشقان بی همتا را میا و جلیت تا هیکل تلا ماندنی می شوند. اثر با سخنان زیرین حکمران ویران اسکل با آخر می رسد. هیچ داستانی غمنگیستر مجوید. از این داستانی رامی آو جولیت.
6: شما منتج نمایش نامه تئاتر دولتی اکادمی درامی بنامی لاهوتی را از روی اثر ویلیام شکسپیر رامیا و جولیت تشنیدید. ترجمه ابوالقاسم لاهوتی. تهیه یفیم ایسایویچ میتیلمن. رالها را اینها اجرا کردند. رومیو، هنرمند شایسته جمهوری علی نظر خوجایف. جولیتا، هنرمند مردمی جمهوری صافیه تویبایوه. پدر لارینسیا، هنرمند مردمی جمهوری حاجی قل رحمت اللایف. دایه، هنرمند مردمی جمهوری گلچهره بقایوه. برنده، هنرمند مردمی جمهوری عبدالسلام رحیمف. این گفتار سال 1948 ثبت گردیده است. انجام رادیو تئاتر از رادیوی فرهنگ.
7: از کوههای بلند تا دلهای گرم ما را یک موج می‌پیوندد. این موج رادیوی تاجیکستان است. رادیوی تاجیکستان است.
8: از سلسله هنرهای مردمی رفیده دوزی. رفیده یکی از افزارهای روزگار تاجیکان بوده، برای در تنور بستن نان استفاده برده می شود. رفیده را در بیشتر نواحی کشور شکلان یک نمود آماده می سازند. اول خوری مخصوص را از رستنی مشخور چیده به مثل دایره شکل بالای هم گذاشته، پس از آن پخته یا پشم گوسفند را از بالایش می گذارند. سپس متای نسبتاً غوستر به اندازه همون دایره رفیده پاره کرده می دوزند. بعد از آن روکشک رفیده رو کشیده آن را مغزی، دسته و موافق زوق از رشته های گوناگون گلدوزی نفیس آماده می نمویند. رفیده های قراق دوزی هم معمول می باشند. رفیده ها وابسته به حجم نان و کلچه کلون و خرد می شوند.

идомаи гуфторҳои радиои тоҷикистон. шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори озодазодагонро мешунавед. тақдим аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон. озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. боз аз худшиносии худогоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, نیاز می آورد و شما را به خود هم صدای و هم نوا می نماید. باید بگویم که این سفر هم آزادزادگان از شش فصل عبارت است. از شش عالمی راز، از شش دنیای صوت و نوا، از شش گفت و گذار، از شش لحظه های دلاویز. فصل اول با زبانی چنگ. حکایت از رساله موسیقی درویش علی چنگی تحفت و سرور در باره خونیاگری بزرگ باربد و آوای ساز جنگ را چون پیام رسانی عشق دانستنی مؤلف. فصل دوم در پناه موسیقی، نقش موسیقی در زندگی و تأثیر آن به انسان وابسته به یک غزل شاعر دلداده موسیقی غلام رضا رشیدی یاسمی. فصل سوم مجنون بیت در آهنگ عشق نمو کردنی مجنون بیت و یک لوحه نظمی شاعر توانا غفار میرزا در این باب. فصل چهارم چشمه جان از روزگار بانوی صاحب دل عایشه سمرقندی و نقش او چون شاعر که حیات خیش را در دنیای سخن پیدا نموده. فصل پنجم قصه دوتاری اکاشریف جورایف از نگاشته پیشین شاعر نواسنج حق نظر غایب در بابی آن که چی سان دوتار آن خونیاگری معروف اکاشریف جورایف دسترسی حافظ خلقی آدینه هاشیموف می شود. فصل ششم ترانه‌های دلانگیز سخن چند درباره ربایات امیر خسروی دهلوی که با صنعت سوال و جواب گفته شده است. با زبانی چنگ با امر تقدیر هر ساز در دست مطربی چیردست به زبان می دراید. شرح دل عاشقان را می کند. به تارهای روح و جان پنجه می زند. دلارام چنگی دلارام بود. به پیشینکی ساورا نام بود. در هر دور و زمان مطربان نامی تاریخ می سازند. با ساز خود حکایت عشق و محبت را در آهنگ زمان افشا می کند. نکیسای چنگی یکی از چنگ نوازان معروف زمان خسروی پرویز بوده که با صدای چنگی خود صد لشکر دل را افسون و دلبسته خود نموده. از همین رو درویشلی چنگی در رساله موسیقی تحفت و سرور در قطار هفت چیزی بی‌بها نام نکیسا را هم گرفته. از راه کرامت به شاه خسروی پرویز هفت چیز عنایت فرموده بود که به هیچ پادشاهی از پادشاهان خصوم او ممکن نبود. اول شاپور نام نادمی داشت که در علم تصویر بی نظیر زمان و بی عدیل انوان خود بود و در شناختن جواهر بی بدل روزگار و دوم گنج باداور و سیوم تلای دستی افسر و چهارم شیرین و پنجم لالی بویرک، ششم شبدیز نام اسبی و هفتم ریاهینزار و دیگر نکیسا نام چنگی داشت. ما آگهیم که شکوه شهامت دربار و زمان خسروی پرویز با شرافت خونیاگری بمیسل باربد با هفت آسمان برآمده. در اون جایی که خونیاگری صاحب نام بوده دیگر هنرمندان را حاجت سخنگوی نوازندگی نبوده. او شاه هنرمندان و خونیاگران دوران شماریده می شد. اما ما را حیرت‌آور آن است که درویشلی چنگی در هوای افسانه چنگش باربد را چنگ نوازی شیرین دیده که با زبان چنگ اظهار عشق آن بانوی
مهلقه را و خسرو حکایت میکنند. اما ما را حیرت آور آن است که در ویشلی چنگی در هوای افسانه چنگش باربد را چنگ نوازی شیرین دیده که با زبان چنگ اظهار عشق آن بانوی مهلقه را و خسرو حکایت میکنند. از روی نقل در ویشلی چنگی چون شیرین از نقش کشیده شاپور خسرو را میبیند و میگوید و چی سیرت این که جانم را به صورت میکشید. یکی از روی نقل و دیگری از عکس آن مردی مصور شاپور چنان دلداده همدیگر میشوند که به گفت شاعر از تو یک لحظه جدایی خوش نمی آید مرا.

در پناه موسیقی موسیقی زبان احساسات است هماوای روح است که کس را در حالتهای غم و شادی در پناه خود میگیرد چون دل نالد در عشق پیچد آهنگ به داد آن رسد همان آهنگ که به تارهای دل ناخون میزند و تو را به نوا میآورد خاموش میگیری و یا با درد از الم با موسیقی قهقه میزنی از این روی گویند موسیقی زبان گویای دل است تنها موسیقی ما را به شناسایی خداوند راهنمایی میکند گفتن شاعری فرانسه آلفرد دوماس به همین مراد است موسیقی ما را به ما میشناساند و با کارهای بزرگ هدایت میسازد آخر موسیقی بافته عشق است از رشته محبت بافته شده وصل و جدای آهنگ دارد آه دارد که از دل سرچشمه میگیرد اگر غم را سبک سازد از وجود کس رها نماید در هنگام شادی فرحمندی باز خورسندی و شادمانی زم کند که به اختیار چون عقابان بال کشاده به رقص می درایی آن نغمه که دلنشین و زیباست موزون و متین چون موجی دریاست

میزند در خانه بختم بال و پر الله جانم الله جانم الله الله تفلکی شیرین زبانم الله الله

مجنون بیت مجنون بیت آن را با هر رنگ و آهنگ می دانیم می شناسیم یک نمودی بیدی که نوده های خمیده و پریشان دارد خودی کلمه مجنون بید را ما در فرهنگ ها دوچار نمی آیم ولی وقتی خود کلمه بید را می یابیم چونین معنی داد شده بید یک نو درخت بیمیوه سایدار که شاخه های بلند و راست دارند و بیشتر در جایهای نمناک می روید بید خیلهای گوناگون دارد زربید، سیاه بید، مجنون بید و غیره این نکته را ما از کتاب فرهنگی اشعار رودکی عالم و لغتشناس معروف امان نوروف آوردیم و یک بیت بسا جالب هم برای تقویت کلمه بید از استاد رودکی استفاده شده بلبل همی بخواند در شاخ سار بید سار از درخت سرو مرو را شده مجیب در فرهنگ زبان تاجیکی شبه به همین گفته های بالا دیده می شود ولی ما را عباره بید موله به خود کشید آن چنین توضیح شده بید موله مجنون بید نوی از بید که شاخهایش آشفته و به زمین مائل آویزان است ما را عباره شاخهایش آشفته به خود می برد می آییم بر کلمه موله موله واله و شیدا شیفته و دیوانه شده هر جا که مولهی چفرهاد شیرین صفتی برو شمارد بیتی از شیخ سعدی برای تقویت موله آورده

ما معلومات کمی روشن و ارزنده را از کتاب انسیکلوپدیای سویتی تاجیک می توانیم پیدا کرد. مجنون بی درختی است از بیت ها، بلندیش 10-15 متر. نمود زیبا خیمچه های زردچه یا سرختاب باریک و دراز تا زمین آویزان، برگ دراز رویه یا نیشتر شکل، گلی میده سبزچه زعفرانی و تخم خیلی میده دارد. وطن آن را ایران یا منطقه رطوبتناک خطای می دانند. در اکثر مملکت های جهان چون درختی آرایشی پرورش می کنند. مجنون بی درخت روشنی و نمی طلب بوده در لب جوی کنار دریا و آبانبار ناز نشو نما می کند. طبی خلقی در سایه مجنون بید استراحت و فراغت کردن را برای عضوهای تنفس مفید می داند. اندر شناخت مجنون بید همین نگاشت کافی است. بیدی که سرخم و آلوده درد و غم، یعنی موله. پس مجنون بید با همین معناست. بیدی که از غم و ناله دیوانوار گیسوهای خیش را سر داده. همین معنی و حالت را شاعر صاحب سخن ما گل رخسار در شعر چونین بلوح قلم کشیده: رود با دیوار سنگی در سیتیز، کاکلان بید مجنون ریز ریز. خیلی زیبا و شاعرانه که آن را تنها شاعر اصیل تواند دید. اما شاعر توانا و دانای ما غفار میرزا یک شعر دارد با نام مجنون بید. آن یک لوحه بسا زیبای و دلربایی که تنها دیدی شاعری رنگین خیال است، برشته نظم کشیده شده. در این لوحه گویا بید مجنون از آه و ناله، از عشقهای بی آخری مجنون تولید شده، با امر الهی در صورت لیلی پدید آمده. ما را این شعر به سیر آن داستانهای بزرگ شاعران لیلی و مجنون می برد، هماوا می کند. قصه لیلی و مجنون را در خیالمان ورق گردان می سازد. حالا برای تقویت این گفته های خیش می خواهیم آن شعر را پر رب بیاوریم. هیچ مجنون بید مجنون بید نیست، صورت لیلاست می گویند آن. بس که مجنون در بیابان عرب، داشت از درد و غم لیلا فیغان. موی چون روزی از آن بافته، بر سری کتفش پریشانی ورا. قامت موزون رخ محزون او، ناعلاج افکنده دستان ورا. صورت لیلای خود را اینچنین در نظر آورده مجنون میگریست. در بیابانی غمستان عرب، عاشق بیچاره دلخون میگریست. اشک او در یاد در چشمان او، در نیشی منگاه آن عکسی حزین، با خودی لیلا شده آمیخته، بعد می افتی در روی زمین. اشک مجنون در بیابان سبز شد، شرفه سبز ورا بشنید او. سر که بالا کرد مجنون بید دید، صورت لیلای خود را دید او. موی چون روزی از آن نابافته، بر سری کتفش پریشانی ورا. قامت موزون رخ محزون او، ناعلاج افکنده دستانی ورا. بر سری مجنون حمایل کرده موی، در بیابان سایه اش افکند آن. هیچ مجنون بید مجنون بید نیست، صورتی لیلاست میگوید آن. پیش نظر آرید لیلای موی پریشان و چشبراه مجنون را، لیلای در غم عشق از خیش بیگانه و تنها را.
او را عشق به شکل بیت چون مجسمه آورده و یا بیت حال زار و در آتش عشق سوختن لیلا را دیده با او هم نوای و هم درد گردیده. ما آن بید کاکل پریشان را میبینیم، در زیر آن سایه اش میشینیم، ولی چون شاعر تصویرگر غفار میرزا با آن هم راز و هم ساز نمیشویم. عشق معجزه است، از آه و ناله عاشقان تواند طبیعت با آنها هماهنگ گردد. بید شاخهایش آشفته و ریز ریز همین منظره را پیش نظرها جلوگر ساخته است.

با نام مجنون بیت در صنعت نقش و نگاری و یا رسامی نیز نام موجود است. مجنون بیت یک نوع نقش است که در روی دیوارهای خانه، مینیاتورها، صنعت عملی، گچکاری، گلکاری، چینی و سفالکاری استفاده می شود. آورده شده است در کتاب انسیکلوپدیای ادبیات و صنعت تاجیک. این نمود صنعت تاریخی قدیمه داشته، نقاشان و رسامان ما وسیع استفاده می نموده اند. مجنون بید بیدی از عشق سرازیر شده، از آه مجنون تولید گردیده، صورت لیلا را به عاشق عاشقان نشان داده. به گفته استاد لایق شیرعلی، عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است. و یا فانی کشمیری گفته، روزی که کرد مجنون جان را فدای لیلی، دامان دشت تر شد از گریه های لیلی. مجنون بید از گریه های لیلی سبز است. در عشق و از سوز و آه جگر ریش مجنون سرخم و نالان. همین است یک کلمه در عشق و عاشقی و نگاه شاعران اصیل و مشاهده کار. مجنون بید کاکلان خیش را به دست آه مجنون داده که چون کاکلان لیلی پریشان و در دشت تفسان، سایبان سر مجنونی بی سر و سامان. چون داغ لاله سودا گرگول کند عجب نیست، شد سبز خار صحرا از گریه های مجنون.

چشمه جان. چشمی تو بوتا با جادو استان ماند، بی چشمی تو چشمم با بدخشان ماند، رنگی روخی تو با نقد ایمان ماند، کنجی لبی تو با چشمه جان ماند. چشمه جان عباره شاعرانه ولی دلبرانه، آن لبی یاری که جان بخش است جان تو را شاداب سازد. این روبایی عایشه سمرقندی است، همان بانو که از قهر عصرها با چند روباییش شرح حال میکند، از خود درک میدهد و از استعداد فطریش ما را آگاه میسازد. اولین بار نام این شاعره را ما در کتابچه 23 ادیبه تاج عثمان دوچار آمده بودیم. تاج عثمان مرد فاضل و دوراندیش، نام ادیبه های فارسی زبان را از سرچشمه ها جسته، یافته، منظور اهل ادب و عالمان و دانشمندان نموده. او در سرسخن کتابش می آورد که این مجموعه برای نشان دادن نام و ایجادیات مکملی همان شاعره و ادیبه ها از عصر 10 تا 20 دعوا ندارد. ما خواستیم از جمله شاعره و ادیبه هایی که در ظرف 1000 سال عمر دیدند فقط 23 نفری آنها را یادآوری نموده، با کمی شرح حالشان بعضی نمونه های شعرهایشان را مثال آوریم. از چه سبب باشد که درباره بانوان ایجادکار و شاعران نامدار در تذکیره ها یگان یاد می شود؟ همان بانوان آتش نهاد و معروف که در تاریخ شعر و سخن نقش خیلی شایسته دارند و باید در این یا آن تذکیره جایگاه خود را پیدا کنند صرف نظر شده. تاج عثمان در باره عایشه سمرقندی چنین معلومات آورده: آید به این شاعره با مهارت و حزین نوا در آتشکده آذر نوشته شده است که وی از اهالی سمرقند بوده است. از مخزهای دیگر نیست که به ما دسترس بودند تاریخ تولد و وفاتش، اینچنین نام و نشانی از اولاد و اجدادانش معلوم نگردید. از آثار وی فقط این دو روبایی زیرین به نظر آمد: اشکی که زی چشم من بر رو غلطیده است، در گوش کشیده ای که مروارید است، از گوش برون آر که بدنامی توست، کان را بر روخت تمام عالم دیده است.

با من چو شبی وصل تو بکشاید راز نا آگهیم به شام کند سوپ آغاز با این همه در عوض کنندم ندهم کوتا شبی از آن بسد عمری دراز انا همین است آن معلوماتی که پس از جستجوی و زحمت ها از زندگی نامه یک بانوی صاحب سخن و گفته آن دانشمند شاعر با مهارت و حزین نوا از این دوروبایی استعداد بانوی دلداده و عاشق به خوبی احساس می گردد عالم و شاعری آتش نهاد عثمان نظرف در انسیکلپیدی ادبیات و صنعت تاجیک کمی از شرح حال شاعر فراتر معلومات داده عایشه سمرقندی شاعره فارس تاجیک عصر 11 در سمرقند به دنیا آمده در همین جا علم و ادب آموخته است مؤلفانی المعجم آتشکده نمونه ادبیات تاجیک و غیره به ایجادیات عایشه سمرقندی بهای بلند داده او را ادیبه نازک بیان و فرد نیک بین توصیف کردند از او میراث کم باقی مانده است که در سرچشمه های ادبی محفوظند جستجوی شاعر و عالم عثمان نظیر تنها در عصر شاعر و در کدام سرچشمه ها معلومات میتوان پیدا نمودن است تاجی عثمان در باره عایشه سمرقندی چنین معلوماتی آورده آید به این شاعره با مهارت و حزین نوا در آتشکده آذر نوشته شده است که وی از اهالی سمرقند بوده است از مخزهای دیگر نیست که به ما دسترس بودند تاریخ تولد و وفاتش اینچنین نام و نشانی از اولاد و اجدادانش معلوم نگردید اشکی که زی چشم من از آثار وی فقط این دو روبایی زیرین به نظر آمد اشکی که زی چشم من به رو غلطیده است در گوش کشیده‌ای که مروارید است از گوش برون نار که بدنامی توست کن را به روخت تمام عالم دیده است با من چو شبی وصل تو بکشاید راز نا آگهیم به شام کند سوپ آغاز با این همه در عوض کنندم ندهم کوتا شبی از آن بسد عمری دراز انا همین است آن معلوماتی که پس از جستجوی و زحمت ها از زندگی نامه یک بانوی صاحب سخن به گفته آن دانشمند شاعری با مهارت و حزین نوا از این دروبایی استعداد بانوی دلداده و عاشق به خوبی احساس می گردد عالم و شاعری آتش نهاد عثمان نظیرف در انسیکلپیدی ادبیات و صنعت تاجیک کمی از شرح حال شاعر فراتر معلومات داده عایشه سمرقندی شاعره فارس تاجیک عصر 11 در سمرقند به دنیا آمده در همین جا علم و ادب آموخته است مؤلفان المعجم آتشکده نمونه ادبیات تاجیک و غیره به ایجادیات عایشه سمرقندی بهای بلند داده او را ادیبه نازک بیان و فرد نیک بین توصیف کردند از او میراث کم باقی مانده است که در سرچشمه های ادبی محفوظند جستجوی شاعر و عالم عثمان نظیر تنها در عصر شاعر و در کدام سرچشمه ها معلومات میتوان پیدا نمودن است و باز همان دو روبایی آورده شده است و مصرع دویم یک روبایی را با کمی تغییرات میبینیم بجای ناگاهیم از شام کند صبح آغاز آورده شده ناگاهم از شام کند صبح آغاز چی گوییم که خدمت های شاعر و عالم عثمان نظیرف را نباید نادیده گرفت او باز نام چند شاعران را پیدا نمود و آنها را به ما آشنا ساخت اما وقتی که به دست ما تذکیره واله داغستانی ریاض و شعرا رسید
در برابر چند جمله درباره عایشه سمرقندی دو ربایی دیگر چون گنج بدخشان و طلای سمرقند آورده شده. نخست همان ربایی که در آغاز آوردیم، چشمی تو بوتا با جادوستان ماند. بعد ربایی دیگر این است: دیشب همه شب ای بغمت جانم شاد، بدگویانت که هیچشان نیک مباد. از اهل بدت حکایتی می گفتند، وانگاه دلم نیز گواهی می داد. و باید بگویم که ربایی سوم: با من چو شبی وصل تو بگشاید راز، ناکام هم از شام کند صبح آغاز. با این هم اگر ایواز کنندم ندهم، کوتاه شبی از آن بسد عمری دراز. مصرع دوم تغییرات دارد. بجای ناگاهی هم ناکام هم آورده شده است که مصرع دوم از جهت وزن و معنی پره گشته. ولی ما را آن معلوماتی که در چند جمله درباره عایشه سمرقندی جای داده شده است آنقدر فهمای و روشن نیست. ببینید، بعضی گفتند که وی در سمرقند مقریه بوده و بعضی گفته اند که آشی سمرقندی بوده، بنابر اشتباه عایشه مذکور شده. به هر تقدیر این سه ربایی را از وی نوشتند. والای داغستانی باوری ندارد که او سمرقندی است. وزیر سوال برده و گویا خود هم نمی داند چی گوید. در سمرقند مقریه یعنی قرآن خان بوده، آشی سمرقندی اشتباهاً عایشه مذکور شده. به گفت شیخ سعدی، یکی شاهدی در سمرقند داشت که گفت بجای سمرقند داشت. همین را ماند آن نگاشته که کس نتواند از آهنگناکی سخن چیزی را بردارد. لیکن آوردن دو ربایی دیگر این بازیافت است. یک پاره دیگر ایجاد شاعر را بازگو می سازد. ریاض الشعرا بزرگترین تذکیر است که خدمت سنگینی والای داغستانی را بازگو می نماید. او خود شاعر خوشبیان و تذکیر نگار نامی است. به گفته خودی او: اگر قدری ندارم پیش یاران، ولیکن قدری یاران می شناسم.

0: عجیب آن که این سنت سخن به شاعر هنگام تنهایی، بیقراری و شیدایی رخ می دهد. شاعر عاشق آن یار را همیشه در گفتگو با خود می بیند و از پیش نظر دور نمی کند. به یاد یار زیستن، سیمای عزیز او را در آهنگ سخن کشیدن خود هنر است، عشق سوزان است. از روی تدقات ها سوال و جواب در ادبیات و فرهنگ فارسی تاجیکی سابقه کهن دارد، مثلا در منظومه پهلوی درخت اسوری. ولی برای ما همان ربایی مشهوری استاد رودکی نمونه است و در صنعت عالی جناب گفته شده. خود شکل ربایی گویی را اگر اساسگذار و نخستین شاعری که گفته آن استادی سخن باشد، در پایه آن کی تواند چونین ربایی سرایت. ما به چند ربایی امیر خسرو دهلوی توجه نمودیم و باز همان ربایی استاد رودکی را با شور و شوق زمزمه نمودیم. از همه حیرت آور همان است که در چونین صنعت ربایی را دوچار آییم، به شبهه از یک ربایی آن استادی استادان رودکی یادآور می شویم. امیر خسرو دهلوی در شعر و شاعری و علم موسیقی نیز دادی سخنوری موسیقی دانی را داده، چون اختری تابان نظم در آسمان صنعت سخن درخشان مانده. با چند ربایی سوال و جواب آگاه شده می توان که او در کدام پایه شاعری قرار دارد. در هر ربایی ما آهنگ بس و استادانه سوال و جواب را برخوردار می شویم. گفتگو با خود، با آن یاری غایب و حاضر، تنها با شاعری توانای عاشق و از درد عشق آگه بسیار طبیعی دست دهد. دل نتپد، گم نزند، از عشق نسوزد و آوا ندهد، کجا نالد، کجا فیغان سازد. دی می دیدم با یاری خود پنهانی، می ریخ زیدیده لولوی امانی، گفتم که نترسی آخر از گریه من، گفتا که مرا زی گریه می ترسانی. در ساختن و تولید نمودن هر صنعت، عشق سوزان و دل از درد لرزان و استعداد فطری لازم. این همه را ما در ربایی های امیر خسروی دهلوی دیدیم، یافتیم. شنوندگان گرامی، این بود گفتاری آزاد زادگان. در آماده نمودن گفتاری آزاد زادگان اینها سهم گذاشتند: شهاب‌الدین حق نظر، محمد جان شادی، ثناور رحیم‌زاده، طالب محمود.
1: برنامه های جولیب،
2: موسیقی دوست داشته،
1: همه در یک موج.
2: رادیوی تاجیکستان،
1: صدای امروز در هر خانه دار.
3: 104.7 FM. کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده، در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی، راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنون، با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اسدزاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقوف و رجب اسدزاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: چو خرم به مردم بود روزگار، به نیکو بود بی سپه شهریار. چو فرزند باشد به آیین و فر، گرامی به دل بر چی ماده چی نر. جوان را بود روزی پیری امید، نگردد سیه موی گشته سفید.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: میدونم.
1: تاکسیران بابای رشید دو نفر دختری را به سراغه میبرد. آن دخترها در راه با تلفن صحبت میکنند. از صحبتشان معلوم میشود که با مساعدت شرکتی با مقصد پیدا نمودن کار به خارج رفتن میخواهند.
2: البته ما با شما باور داریم.
3: تشکر. درباره ما به دوستانتون گویید.
2: آها، البته.
3: ما سال گذشته بیش از 200 نفر رو به خارج فرستادیم. هیچ کس شکایت نکرده است. همه‌شون جای کار زندگی دارن.
2: آها.
3: با شما توسط وایبر معلومات بیشتر می‌گیرم.
2: فرستید. من شناس می‌شوم.
3: تشکر. درباره ما به دوستانتون حتما گویید.
2: البته. البته.
3: خیر، تو بازدید.
2: تو بازدید. خیر. مناسبتشون در سطح عالی، گپ ندارم.
4: خیریت بختمون اومد میکند. ما هر چی زودتر باید شناسنامه خارجی بگیریم.
5: دخترها اگر مخفی نباشد شما به خارج رفتنید؟
4: بله بابا.
5: با یاری یکان شرکت؟
4: ها، یک شرکت.
5: آها، انا.
4: خرج روادید و راهگیرو رو خودش میپردازد.
5: یه آنا مرو هم همراه گرید نازم دست کن
4: بابا لیکن خراجات شما رو شاید نپردازد امتیاز تنها با جوانون است
5: ایمان مگر پیرم نه و 70 ساله شدم
4: بابا
5: شرکت با کدام کشور ها میبرد
2: ما رو به عربستان سعودی میبرد
5: از کجا یفتید این شرکت رو
4: ایلونشون رو خوندیم
5: خیر ایلاها همین خیل باشه ولی
4: بابا شما واقعا به خارج رفتنید؟
5: نه به من همه چیز میرسد گوش کنید من به شما یک نصیحت میکنم ساده لوحانه به هر کس باور نکنید احتیاط شوید که قربانی سودای آدمان نشوید
2: نفهمیدم
5: این گزارش رو خونید؟
2: در 5 سالی گذشته تقریباً 89 میلیون نفر برای یک چند روز و یا تا 5 سال تجربه تلخ غلامی رو از سر گذرانیده اند توبه از سودای آدمان احتیاط شوید راستی گپ من نفهمیدم این سودای آدمونش چی؟
5: منم معلومات زیاد ندارم دخترم دیروز روزنامه خریدم این گزارش رو خوندم طوری فهمیدم بسیار آدمان با مساویدتی شرکت های قلاب برای پیدا نمودن کار به خارج از کشورشان رفته فریب میخورند
4: این نیمک این گپو دروغ جورنالیستان واهمه میکنند شرکتی که ما رو به خارج میبرد خیلی باوریناک است.
5: خیر الهی همین خیر باشد. ولی من ضرور میدونم خبرهای خواندم رو به شما گویم. سرگذشت دخترانی رو خواندم که در خارج از جانب کارفرما مجبور شدند که بی‌ناموسی کنند.
2: دوگونه اما که تاکسیران درست میگن. ما باید احتیاط شویم اخی من حیرانم چرا شرکت ما رو از خراجات خودش میبرد
4: ای خواتیر نشو دوگانه اخی شرکت از این منفیدور است
2: چی منفیدور است؟
4: از ماوشی ما فایز میگیرد
2: من روزی اولا از فایزی کم میگن شاید در اونجا نغموی دیگرش رو نشکر شود من نمیروم اول تحصیل رو با اخی رسانم خب باید فکر میکنم
5: شما دانشجویید؟
4: بله ما دانشجوی کالج تیبی هستیم
5: احتیاط شوی دخترانم سراغه شرکت در کجاست؟
2: آنا این ویزیت کارت شرکت گیرید
5: رحمت
4: تشکر با شما بابا این گزیت رو ما گیریم
5: گیرید خونید
4: تشکر بابا
1: دختران از ماشین فرامدند. بابای رشید به پرکرار آشنایش زنگ زد.
6: ای ها، هزار سال شد ما همدیگر را ندیدیم.
5: خیر خدا نصیب کند میبینیم. یک

0: شرکت شبهناک را سنجدن در کار.
1: خوب قروم نمیشینی ها؟
0: سراغ را نویس. هیچ کس باور نمی کند که من 70 سالم.
2: تاکسیران بابای رشید دو نفر دختری را به منزلشان رسانید که آنها با مساعدت شرکت به خارجه رفتن می خواهند. دختران به تاکسیران تشکر گفته اقرار شدند که از خبرهای سودای آدمان آگهی نداشتند. بابای رشید راهش را ادامه داد.
0: عمرم در راه گذشت. در کجا خانه مرچه است می دانم.
3: بنقش ها آواز دادند. دلفروز شکر، فیروزه شریف، انوشه خوجموه، سعدی غایبوف و در نقش تکسیران هنرمند مردمی تاجیکستان دولتی عبیدالله. مؤلف و کارگردان صاحبیار طالب.
2: سرگذشت تخیلی بوده از حوادث روزگاری جامعه مشاهده شده است. همگونه مانندی به زندگی واقعی شخص تصادفی است.
3: حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد معرفت حقوقی شهروندان فعالیت باثمر دارد و در این سمت با جامعه شهروندی، اتحادیه‌های جمعیتی و سازمان‌های بین‌المللی نیز همکاری می‌نماید. از آن جمله حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان بین‌المللی مهاجرت در تاجیکستان برنامه‌های مؤثر تهیه و عملی می‌نماید.
4: 147 FM رادیوی تاجیکستان، صدای ملت و هم قدمی زندگی شما.
5: نسیم صبح آغاز برنامه های رادیوی تاجیکستان.
6: هر صبح از ساعت 6 تا 8 طول 2 ساعت برنامه نسیم صبح را با بخش های جالب و رنگین، اطلاع صحیح، معلومات کوتاه از هر خصوص، صحبت ها با کارشناسان، مردم کسب و کار گوناگون و سرود های مرغوب و گوشرس تقدیم شما می نماییم.
5: روز خود را با نیرو و الهام آغاز کنید.
6: هر صبح وقتی نو، امکانیت های نو و ارزوهای نو است.
5: هر صبح وقتی نو، امکانیت های نو و ارزوهای نو است.

0: باشد تا از معلومات صحیح، موسیقی دلنشین و صحبت‌های گرم و صمیمی بهره برید.
1: برنامه نسیم صبح بهترین همسفر خواهد بود. با تبسم بیدار شوید، با روح بلندی زندگی کنید.
0: در پخش مستقیم نیز می توانید ما را همراهی نمایید. شنیدن افکار شما برای ما مهم است.
1: ما هر صبح با شماییم تا روزتان روشن‌تر گردد. شما نیز با ما بمانید.
2: برنامه نسیم صبح با زندگی شما سعادت اهدا خواهد کرد. برنامه نسیم صبح

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
2: падари угай қиссаи воқеӣ. то мард сухан нагуфта бошад, айбу ҳунараш нуҳуфта бошад, ҳар беша гумон мабар ки холист, шояд ки паланг хуфта бошад. қиссаеро ки ҳамин ҳоло мехоҳам бароятон тақдим дорам, қаҳрамононаш дар ҳаёти ҳаррӯзаи мо шояд вохӯрда бошанд, шояд не. аммо муҳим он аст ки одамон онҳоро ба зудӣ намешиносанду баду некашонро ба осонӣ қабул карда наметавонанд, ба хусус некиҳояшонро, чун номашон дар миёни мардум ба бадӣ машҳур гаштааст, на ба некӣ. масалан вақте падари угай, модари угай мегӯем, ҳатман дар симои ин шахсиятҳо одамони бадгӯҳареро мебинем. вале чунин нест. онҳо ҳам метавонанд инсонҳои накӯ, падарони хуб ва модарони меҳрубон бошанд. ин ҳам дар ҳолест ки мағзи донакро то начашӣ намедонӣ ки он талх аст ё ширин. яке аз қаҳрамонони меҳварии қиссаи ман, ки оиша ном дорад, мисли садҳо духтарони дигари деҳот бо сад орзуҳою умедҳо ба шавҳар баромад. чуноне ки модари раҳматиаш ҳар бор ёдрас мешуд, ки духтар ки шавҳар кард, хонаи шавҳар хонаи аслии ӯ мешавад, дигар ба хонаи падару модар ҳамчун меҳмон меояд. бояд духтар падару модари шавҳарашро падару модари худ донаду онҳоро аз ҷону дил дӯст доштаву эҳтиромашонро ба ҷо орад. ӯ ҳам гуфтаҳои модарашро дар гӯш ҳалқа карда амал мекард. аз рӯзҳои аввали арӯсиаш падару модари шавҳарашро дӯст дошту ҳурмату иззаташонро ба ҷой меовард. дар ҳузури онҳо бо садои баланд гап намезад, агарчи модари ду фарзанд шуда буд. аммо ба назар чунин менамуд, ки ҳар қадар оиша онҳоро эҳтиром мекунад, гапи шавҳари арақхӯру бекорхуҷаашро ду намекунад, ҳамон қадар ӯро пас мезаданду таҳқираш мекарданд. мисле ки ӯ дар хонаи онҳо ғуломи зархарид бошад. тамоми кору бору ба гарданаш бор карда буданд. оиша дар хонаи шавҳар ҳам корҳои занонаю ҳам мардонаро ба ҷой меовард. хушдоманаш як дастархон дар дасташ хона ба хонаи хешу табор ба ҳамсояҳо мегашт. ду хоҳари шавҳараш бошанд аз саҳар то шом дар назди телевизор сериалҳои беохирро тамошо мекарданд. шавҳараш рӯзи дароз ба ким куҷои ғайб мезаду шаб масту алас ба хона баргашта ба масал саҳнаҳои фоҷиабор нишон медод. бе ягон айбу гуноҳ мӯйҳои дарози то домон афтидаи оишаро ба гарданаш печонида ӯро бераҳмона мезаду доду вои фарзандонашро ба осмон дакка медод. то замоне ки ягон ҳамсоя шунаваду омада ӯро аз лату куби шавҳари масту аласташ раҳо кунад ва ё хуши хоҳарони шавҳараш ояду омада ӯро аз дасти бародарашон халос кунанд. қариб ҳар шаб ҳоли оиша ҳамин буд. ҳамаи ин рӯзҳои сиёҳи худро аз падар ва пайвандони дигараш пинҳон мекард. бовар мекард, ки шояд як рӯз не як рӯз шавҳараш аз ин роҳи бад мегардаду ӯ аз шаллоқу шиканҷаҳои хонаи шавҳар халос мешавад. агарчи баъди вафоти модари азизаш падар ҳамсари дигар гирифта буд, модарандараш ки худ фарзанде ба дунё наоварда буд, оиша ва ду хоҳараки дигарашро мисли фарзандони худаш дӯст медошт, ба зани бисёр ҳам меҳрубон буд. боре падару модарандараш хабар надода ба хонаи духтарашон меҳмонӣ омаданд, ки سر و روی آیشه رو ورمیده دیدم. اول آیشه مثل همیشگی میخواست عذاب و شکنجهش رو پنهان کند، اما میگویند رنگ بین و حال پرس. وی پدر و مادراندر مهربانش رو که مثل مادر خودش دوستش میداشت دیده، یک باره گریه کرد و خود را به آغوش آنها انداخت. حالا پدر و مادراندر او چی گپ شده است گفته نپرسیده بودند که مادر شوهری او بدراز زده آیشه را گناهگار کرد. آخر گپ نگرداند نمی شود. شوهرش که مست آمد باید او خاموش شیند، گپ نگرداند. آیشه تهمت روی راست خوشدامنش را شنیده دانست که گپ زدن بهوده است. پدر به غضب آمده گفت من فرزند پرتایی ندارم خدا. این چی حال است؟ اگر همین حال و بسود مراجعت کنم میدانی پسرت را برده چی کار میکنم؟ خوشدامن با سر سفیدش بجای به مصالحه دعوت کردن خدا، ای رفتنگیر به کجای عرض کنی کردنگیر، دادر خودم در پرکراتور را کار میکند، میبینیم که دوی اسبی کی در راستر است. پدر و مادراندر آیشه با خود او دورتر رفته به هم مصلحت کردن. پدر گفت همین بار هم میبخشم آنها را دخترم، شاید کمی دیگر صبر میکنی. در حالی که آیشه به ایست گریه میکرد گفت دیگر نمیتوانم، طاقت ندارم، هر شب حال من همین است. من که به شما نمیگفتم تا زندگیم ویران نشود، ولی این چی زندگی است؟ همه خدمتشان را، احترامشان را به جا می آرم و کودکانم را یک سو گذشته سگ بر این چهار طرف می دوم که آنها کمی از من خرسند و راضی باشند، اما نمی شود. باور کن پدر جان، نمی شود. این را شنیده مادراندر آیشه گریه کنان گفت آخر شما 10 تانه همگی 3 تا فرزند دارید، امید و آرزوی من هم همین 3 دختر است، دیگر 1 دقیقه هم او را اینجا موندن لازم نیست. همان بگاه شوهری آیشه را انتظار نشده پدر ماشین را قرار کرد و تمام جهاز دخترش و نبیره هایش را با ماشین بار کرده به خانه اش برد. آن روز و چندین روزهای دیگر گذشت، اما از شوهر و پیوندان او درکی نبود. مثل که آنها همین حال را انتظار بودند. نه آمدند، بخشش نپرسیدند تا آیشه یگان اندیشه به سر آرد و به خانه در خود برگردد. چندی از میان گذشته بود که خبر رسید مادر شوهری آیشه کدام یک خش دختر خود را کلین کرده به خانه اش آورده است. و اینچنین بعد چند ماه خبر دیگر به گوش آنها رسید که دختر خیشش جان خدایی گفته از خانه آنها گریخته است و باز هم آنها در جستجوی عروس دیگر افتادند. در این میان با مصلحت مادراندرش آیشه به آموزشگاه هنرهای مردمی داخل شده آن را ختم کرد و در یکی از کارخانه های خیاطی و کار در آمد. از فرزندانش دلپور بود آیشه، چون آنها در دستانی نیک قرار داشتند. مادراندر آیشه تمام کوشش ها را میکرد تا آیشه و فرزندانش و 2 خواهرک دیگرشان از هیچ چیز کم نباشند. اگر باری از یگان توی بزن یگان متای خوب توفه میکردند، آن را برای خود نی بلکه برای آیشه و کودکان و خواهرکان او کرته کرده دخته می پوشند و همراه آنها شادی می کرد. آوازه نیکی و دلصافی و مهربانی این زن و تمام گرد و گوشه دیه پهن شده بود و او را اگر در کجای بینند مردم به او احسن و آفرین ها می خواندند که سری همین یتیم مکان را سیله می کند و برایشان مادری حقیقی شده است. از میان چندی گذشت، همان و تعداد خواستگاران آیشه کم نمی شدند. آیشه که عذاب و شکنجه بسیار در خانه شوهر دیده بود دیگر به کسی باور نداشت. نی من دیگر شوهر نمی کنم می گفت. پدر و مادر هم زیدیتی به او نشان نمی دادن. خودت می دانی می گفتند و خلاص. روزی از روزها مرد زن مرده ای که همگی از آیشه 2 سال کلان بود برای خواستگاری آمد. مرد تنومند و کشاده چهره بود، قامت بلند، چهره گرم و زیبایی داشت و به زمی این بسیار خوشاداب و خوشگفتار بود. مادرندر آیشه به خانه در آمده گفت دخترم باز نگویی که من به میانه در آمدنی هستم. نه هرگز نه، خودت می دانی. اما یک چیز رو می خواهم به تو گویم. مادر کلانم خدا رحمتی می گفتند که به زن مرده زن ده، به زن سرداده خاکی سیاه ده. به نظرم که دخترم همین مرد شایسته ای تو است. نمی دانم از کجا باشد، اما دلم می گوید که مرد خوبی هست. بیچاره زنش مرده است. سالهای سال بیمار بوده است. همگی یک فرزند آورده است. اون هم دخترچه. زیاد گب نمی زند. خودش رو مثل دیگران تعریف نمی کند. اما از رفتار و اخلاقش پیداست که آدم خوبی است. دیگران برای خواستگاری با دست خالی آمدند. اما دستکشادی او را بین که برای کودکانت چند بار خلطه شیرینی ها بازیچه ها آورده است. نه پجان نه، می ترسم. آنقدر ترسان شدم که شوهری خودم هم اول خود را همین خیر خوبک نشان داده بود. بعدن اخیر کدام پیندر خوب و مهربان شده است. نمی خواهم باز دخترانم را زیر لط و شطه پدرندر گذارم. خیر دخترم خودت می دانی، گفت مادرندر آیشه. اما از من نیا گفتن و فکرم این مرد از شوهری بد اخلاق تو صدها سر و گردن بلند می ایستد. مردی به ناموس به نظر می نماید. من و پدرت پیر شده ایستاده ایم، می رویم از این دنیا. اما تو باید سرابان داشته باشی دخترم. یک فکر کن، انا یک بار از تریزه نگاه کن. او رو بین، همراه پدرت صحبت دارد. خودت دیدن برابر او رو می شناسی، چون که دختری با عقل هستی. اگر نی گفتی مو هم نی، اما انسان خوب رو در این دور و زمان یافته نمی شود دخترم. آیشه گپی مادرندرش را گرفت، از شیشه تریزه نگاه کرد و صورت و سیما، پیکر پهلوانانه، کتفان پهن و آداب نشستن و صحبت کردنش را با پدر خود دیده خوشش آمد. با رازگی طرفین هر دو را نکاح کردند. مرد راضی بود که آیشه کارش را دوام دهد، چون در خانه نشسته زیق می شود. آیشه را مرد با فرزندانش به خانه پدریش برد که حولی بود و بسیار سردرخت، سبز و بسا دلکشا بود. بعدی وفات پدرش، برادر و یک خواهرش خود خانه و در علاهیده کرده از اینجا رفته بودند و خانه پدر یگانه میراث برای او مانده بود. مادر آنها در دوران خردسالیشان وفات کرده بوده است. مرد گفت برای زن و بچه هایش وی خانه نو ساخته ایستاده است. نصیب باشد همگی یک سال بعد به خانه نوشان میکوچند و حولی پدر را همچون استراحتگاه یا دچه استفاده خواهند بود. در زمین نزد حولیگی آن سبزوات و پالیزی میکنند و باغ بنیاد میکنند.

در طول یک سالی که ساختمان خانه آنها دوام یافت، یک بار هم عایشه را شوهرش نگذاشت که به آنجا رود، چون می گفت می خواهم برایت ارمغان باشد، یعنی هدیه ناگهانی. از میان چند وقت سپری شد. از شوهری خوب و دوست داشتهش عایشه یک پسرچه به دنیا آورد. شوهر در برابر شادی و نشاطی که داشت همچنان به زنش گفت: میدانیشی فرزند همش فرزند است. تو شاید فکر کردی که اگر از من کودکی به دنیا نآوری، شاید مهری من به تو کمتر شود. نه، هرگز نه عزیزم. من تو را دیدن برابر دوست داشتم. اگرچه غمی همسرم هنوز قلبی خونشارم را ترک نکرده است. اگر دانستند خواهی چنانه که تو برای فرزندانت پدری غمخوار میخواستی، من هم برای یگانه دخترچه‌ام مادری واقعی میخواهم. و فکرم که ما هر دو آن را یافتیم، همین طور نه عزیزم؟ مرد سری هر سخنش عزیزم، مهربانم گفته مراجعت میکرد به عایشه. او برای دو فرزند عایشه، همچنین برای دو خواهرک او پدری حقیقی شده بود. باری هم صدایش را بلند نمیکرد. بیا کنی اینجا جان داده، انا بین برای چی خریدم گفته روزی چند بار فرزندانش را مهربانی میکرد و غمخوری. برای دو خواهرک همسرش هم مثل پدر مهربان بود، همه چیز را برایشان مهیا میکرد. مرد از عایشه هم باری خواهش کرده گفت که عایشه جان، من طاقت آن را ندارم که یگان کس به سر فرزندانم آن صدا بلند کند و یا آنها را رنجاند. اگر کودک را کسی رنجاند، گویا مرا رنجانده است. تو هم کوشش کن که سر قهرت هم باشد، هرگز کودکانمون را جنگ نکن. آخر ما که به فرزندانمون مهر و غمخواری ظاهر ننماییم، پس این مهر و غمخواری را آنها از کجا میگیرند؟ از کی میگیرند تا به دیگران بدهند؟ تا در آینده به کودکان خود و پیوندان خود بدهند. عایشه که بعد شوهری میزده و ناکسش به هیچ یک مرد دیگر باور نداشت، اینک فکر میکرد و شکرانه میگفت که آدمان خوب و نجیب به هر حال در زندگی پیدا میشدند. فرزندان عایشه به پدر خواندشان و دخترچه یگانه شوهرش به عایشه آنقدر اونس گرفته بودند که از بغلشان فرامدن نمیخواستند. دو دخترچه نابالغ عایشه از کار آمدن پدرشان را انتظاری میکشیدند و برابر او را دیدند دویده خود را و بغلش میپرتفتند. پدر باشد دختران شیرینکی داده، من هم شما را امروز سخت یاد کردم گفته به سه دخترچهش تحفه ها و شیرینی ها میداد. روزی نبود که او دست خالی آید و دخترچه ها عادت کرده بودند که پدرشان حتما برایشان چیزی آورده است و حالا اون نامده آنها یک نفع فالبینی میکردند. خواهران به همدیگر: تو چی میگویی؟ امروز دادم برای من چی میارد؟ گفته به همدیگر سوال میدادند. عایشه صحبت دخترانش را از دور گوش کرده خوشحالانه میخندید و خود را خوشبخت عالم میدانست. دخترچه مرد شهنازه که به سین و سال از دو دخترچه عایشه کلانتر بود و به سین 12 قدم مانده بود، پدرشان هم در خانه بود و عایشه در آشدان آش می پخت، از بیرون با دماغ سوخته برگشت و گریه کنان به حجره خوابش در آمد. عایشه دویده از پسش به حجره در آمد و او را خواست به آغوش کشد که دخترچه او را تیله داد: نه، شما عایشه من نیستید، عایشه من مرده است، اینها هم خواهران من نیستند گفته هنگاس زده گریه کرد. عایشه نمی دانست چی کار کند و چی گوید و در حالی که خودش هم می گریست و همزمان موی های مرالدار زیبای دخترچه را سیله می کرد، شوهرش به خانه در آمد و دخترش را با آغوش کشید و بوسید. کی این را به تو گفت دخترم؟ کنی به من گوی؟ زنی همسایه. کدام زنی همسایه؟ عایشه زرینه. فهمو. آدمی بد زبان هیچ وقت از بدکاریش نمیمانده است. دیدی زنک، او را دختران بیماری سرطان دارد گفتند. بین که آدمی بد تا مردنش بدی میکرده است، نیک نمیشده است، میگویند راست بوده است. همین سیرک شدن نماند که
که من بیمیرم گفته همین اسرار آیله ما را پیش دخترمون کشادنی شده است. اما میدانی دخترم آچه زرینه راست گفته است. ما همراه مادرت قرار داده بودیم که شما هر سیتان کلانتر که شده بعد همین سیری آیلوی همون را پیشتان میکشویم. اما آچه زرینه پیش دستی کرده است. دخترچه کمی آرام شده دستش را به گردن پدرش حلقه کرده با دقت گوش میکرد. میدانی دخترم تو خوردکک بودی که مادرت بیمار شده وفات کرد. من باید کار میکردم. اگر کار نمیکردم من و تو چی میخوردیم؟ چی زندگی میکردیم؟ برای همین باید من برای تو مادری دیگر انتخاب میکردم. دور و دراز جستجو کردم که مادری خوب و غمخواری برایت پیدا کنم. نهایت همین مادرت را، آیشه را با دو دخترچه زیبا یکش پیدا کردم و به زنی گرفتم. مگر تو همین مادرت را و خواهرکانت را و این چنین دادرکت را دوست نمی داری؟ ما یک آیله ایم، همه امان باید از یک گریبان سر براریم، هم دیگر را دوست داریم. دخترچه کمی سکوت کرد و بعدن سرش را برداشته گفت من همه شما را دوست می دارم. این را گفت و هم پدر و مادرش را و هم خواهرکانش را که همه جمع آمده بودند با دستکان خوردش آغوش کرده گفت من همه شما را دوست می دارم. عایشه نیز تو دختر زیبای من هستی، از همه کلانی و از همه با عقل زیبای من هستی، گفته از رخساره های دخترک بوسید. پدر که این منظره را دیده شاد گشته بود گفت کنی اکنون همه تان لباس های نوتان را پوشید، آش را میخوریم، اول به شهر میرویم، کمی اونجا سیر و گشت میکنیم، بعد من شما را به یک جا میبرم، لیکن پیشکی نپرسید که به کجا. میلش همه راضی شدن. همین وقت دخترچه کلانی آنها و پدرش را آورده گفت دده جان، با آچه زرینه میگوید که دیگر این گپ های گنده را نگوید، مادری من را و خواهرکانم را اوگای نگوید. مایلش حتما میگویم دخترم، گفته وعده سپرد. آنها لباس های نوشان را پوشیده شادان و خندان و بیرون دروازه برامده میخواستند به ماشین سوار شوند که دیدند پسری آن زنی بددهان که در کوچه با نام آچه زرینه مشهور بود از دستش داشته پسرش از دختر آورده ایستاده است. پدری خاندان با یک نگاه کاهشدار جانب آن زن نگاه کرده گفت صد بار بدی کردی و شرمی تو نه آمد، نیکی چی بدی داشت که یک بار نکردی. زن این را شنیده سرش را خم کرد و به دروازه خود در آمد. آنها همگی رفته در باغهای شهر چند سیر و گشت کردند و دختر خردی که نامش ستاره بود با گردن پدرش خود را آویزان کرده گفت گفتید که به یک جایی که دیگه میبرم شما را. حالا دخترم میرویم، گفت پدر کمی صبر کن، من برای دختران شیرینم یک تحفه خوبی دارم، گفته باز هم جانبی همسرش چشمکی زده آنها را به طاقت میکرد. آنها سوار ماشین به جای رسیدند و پدر گفت اکنون همه تان چشمانتان را سخت پوشید، نگاه نکنید. میلش همه چنین کردند و از ماشین فرامدند. انا اکنون چشمانتان را کشوید، گفت پدر. آنها چشمانشان را کشوده در روبرویشان یک خانه دو آشیانه زیبا و حولی کلان و بر هوای را دیدند. مرد دروازه را کشوده درآید، گفت و خندید من این حولی و در را برای سه دختری نازنین و یک پسری دانایکم ساختم که در آینده کیف کرده در این حولی و در زیبا زندگی کنند. برای مادرتان هم همه شرایط ها در این خانه مهیاست، آشخانه و حاجت خانه و حمام همه در داخل خانه، که زمستان عذاب نکشید. آنها همه به حولی وارد شده به آشخانه دومی خانه برآمده از خرسندی در کرته هایشان نمی گنجیدند. رحمت داده جان، رحمت، گفته در روی حولی دخترچه ها دست همدیگر را گرفته بازی گیرگردان کردن. پدر و مادر باشد قرصک زنان و شادی فرزندان خود همراهی می کردن. عایشه باشد از این بخت و از این تخت می بالید و چندین بار با مادراندرش که بنابر خوبیش دلش نمی شد او را
اپا گوید او را مادر میخواند، بارها اظهار مینداری کرد برای با عقلی و آدم شناسیش.

عقیده خود شمسی تبریزی پیروی میکند که گفته است این قدر عمر که تو را هست در تفحص حال خود خرج کن. عمیق توی گر عمیقی هست توی. خودشناسی برای مولانا این پیش از همه مسئولیت انسان در نزد خیشتن بوده، انسانی کامل و در معرفت خود موفق گردیده، یعنی توسط علم به درک من کیم رسیده، از نقطه نظر او دیگران را نیز میتواند بیداند و بشناسد، زیرا علم اساسی برای انسان خودشناسی است. جان جمله علم ها این است، این که بیدانی من کیم در یوم دین. از این نقطه نظر که در بالا آید به عقل و خودشناسی ذکر گردید، انسان خودشناس و کامل از نظر مولانا انسان مستقل است که به خود و عقل خیشتن اعتماد دارد. چون این انسان خودشناس که پله پله با نردبان عقلگرایی و خودشناسی به سوی کمالات قدم می نهد، طمع بر دیگران ندارد و چنان که به مال و ملک مردم بیگانه دست درازی نمی کند، رفتار و کردار و پندار بیگانگان را نیز قبول ندارد. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کاری بیگانه مکن. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سخنرانیشان در ملاقات با مناسبت 10 سالگی قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان با استفاده از دستاوردهای علم و تکنولوژی‌های زمانوی و فرهنگی پیشرفته توجه مردم را جلب ساخته، تاکید داشتند که همه ما برای وسیع کردن جهان بینی خود سعی و کوشش کرده در پی تقلید عنصرهایی که کشور را به اثرهای میانه میبرند تلاش بیهوده نکنیم. در این راستا پیشوای معظم ملت در مزمت تقلیدکاری از اشعار مولانا یک اقتباس آوردند که خیلی مؤثر و نشان رس است. خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. در حقیقت هم تقلیدگرایی با بیگانگان پیشه خیلی نامطلوب بوده، مخصوصا در ساحه علم و فرهنگ. انسان را به کرختی و بازماندگی و بازگشت به اصلهای فرتود شده و از ضرورت بیرون گردیده هدایت میکند. از اینجاست که مولانا ضمن تحقیق معرفت عقلانی عالم به موضوع تأویل، تقلید و اجتهاد دخل نموده تاکید میکند که عقل انسانی قابل تفسیر و تأویل خیشتن بوده برای انسان دانش خیلی زیاد میدهد. تقلید پیروی کورکورانه را باشد که متفکر در زیر تازیانه تنقید میگیرد و تاکید میسازد که انسان کامل و همه اشیا و ظهورات عالم باید با عقل خود، با چشم و گوش خیشتن به تقلید کاری نظر کند. در این بابت در دفتر ششم مثنوی معنوی آمده است: چشم داری تو به چشم خود نگر، من گر از چشم سفیه بی خبر. گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو. بهز تقلید نظر را پیشه کن، هم برای عقل خود اندیشه کن. چون این اندیشه های مولانا آید به تناسب عقلگرایی، خودشناسی و تقلیدکاری، تعلیمات را در فلسفه معاصر بیاد می آرند که آن را اصطلاح بیگانه شوی افاده می کند. خودی بیگانه شوی را باشد همچون روند اجتماعی شرح می دهند که فعالیت انسان و نتیجه های آن را به قوه مستقل حکمران و عداوتناک بر او تبدیل می دهد. اساسگذار این تعلیمات کارل مارکس، اریخ فرام و دیگر فیلسوفان غربی بوده، عقیده های آنها به متفکران شرقی نیز تأثیر گذاشتند. از جمله محمد اقبال در ابتدای عصر 20 آید به چنین بیگانه شوی در نزد خود سوال گذاشته است: می شناسی عصر ما بر ما چی کرد؟ و به آن جواب گفته است: عصر ما ما را ز ما بیگانه کرد. روند بیگانه شوی به تمام ساحه های فعالیت انسانی، از اقتصادی تا اجتماعی، از گروهی تا انفرادی خاص است. ولی در زمان جهانی شوی بیش از همه بیگانه شوی انسان در ساحه فرهنگ خطر بزرگ دارد. بعضی نشانه های این روند که در جامعه امروزه ما نیست تحت عامل های گوناگون در بین گروهی از بیخبران مشاهده می شود، ماست نتیجه های همین ظهورات بیگانه شوی هند. در رابطه با این مردم ما را ضرور است که امروز هم تحت هدایت مولانا و صدها دانشمندان دیگری بزرگ خود رفتار نموده، از هر گونه تقلیدکاری ها و بیگانه پرستی ها خودداری نماید. این عمل را مخصوصا در طرز

0: либоспӯшӣ ва симои зоҳирӣ бояд тақвият диҳем. Атласу адраси ҳафтранги худро ба далқу ҷомаи даридаи сиёҳ нафурӯшем, зеро агарчи ин унсурҳо дар мадди аввал ҷузъӣ ба назар мерасанд, вале дар ниҳояти кор сабабгори косташавии пояҳои бунёдии фарҳанги миллат мегарданд. Ба қавли Мавлоно, хештан нашнохт мискин одами аз фузунӣ омаду шуд дар камӣ, хештанро одами арзон фурӯхт, буд атлас хеш бар далқи бидухт. در باره اقلگره بودن انسان آرمانی مولانا سخن کرده باید همچنین ذکر نمود که به اندیشه او از طلبات اقلانی به علم و دانش درگشتن یک راه رفتن انسان به خروفات است. دانی که چرا دار مکافات شدیم، ناکرده گناه چنین مجازات شدیم. کشتیم خیرد دار زدیم دانش را در بند و اسیر صد خروفات شدیم. در برابر اقلگره خودشناس و مستقل بودن، به تقلیدکاری عمل نمودن و از بیگانه پرستی پرهیز کردن، انسان آرمانی مولانا صفتهای دیگر را نیز صاحب است. از جمله با سبب محصول طبیعت بودن، از چهار عنصر به هم زد و عالم نباتی و حیوانی تا عالم انسانی تحول کردن و در جمعیت میان دیگر همجنسان خود زیستن، مولانا همچون هم مسلک و دوست هم عقیده خود شمس تبریزی زهد و کنارجویی را برای انسان آرمانی مقبول نمیداند. مولانا در این سمت از سخنان زیرین این هم مسلک خود پیروی میکند. زاهد بود در کوه، او کوهی بود، آدمی نبود. آدمی رو با سنگ چی کار؟ میان باش و تنها در خلوت باش و فرد باش. ما از چنین اندیشه ها آید بر رد زهد و کنارجویی از عالم مادی و جماعت انسانی، یک جوهر دیگری تعلیمات مولانا رو آید به انسان آرمانی دنیا محور و دنیا مدار تشکیل می دهند. این است که سخنان مولانا که در اثر منصور او فیهی مافیهی ذکر گردیدند، هر کسی که در این دنیا در راه عشق راست می رود و هر که در این راه خود را در باخت، همه مقصودهای دینی و دنیوی او را میسر گشت و کس این راه شکایت نکرد. همزمان مولانا چنین می حسابد که انسان کامل به زهد ضرورت ندارد، عضوی برابر حقوق جماعت آدمان است یا خود ز همراهان جدایی مصلحت نیست و خود جمعیت باشد برای همدیگر را دستگیری کردن آدمان پیدا شده، در آن باید وحدت و همدلی کن فرما باشد، پیروزی ز اتفاق خیزد و با راه زوری و جنگ حل نمودن مسئله ها در جمعیت هرگز صورت نگیرد. در حقیقت هم مولانا در جمعیت بودن را اولاتر از گشنه نشینی می داند. اگر نشانه های از فردگرایی یا اندیویدوالیزم یا کنارجویی در گفتار و عمل او مشاهده می گردد، این تنها کنارجویی معنوی است، نمادی. حتی رکن مهمترین عملیه تصوف مولویه رقص سماع برای مولانا معنی سرجمعی انسانهای عاشق و یاران موافق و در جمعیت بودن را دارد. در برابر این، انسان آرمانی مولانا همچون عضو جامعه صاحب تمام عنصرهای اخلاق حمیده است. اولا انسان آرمانی تحمل پذیر است. در این راستا باید ذکر نمود که همه دین ها در برابر مولانا برابرند و از نقطه نظر او هر اختلاف بین آنها وجود دارد در ابتدا و میانه راه است و در آخر راه همه به یک مقصود میبرند. زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کش ها زین روی جز یک کش نیست. همین اعتراف برابری دین ها که نه تنها در افکار مولانا مشاهده می گردد، بلکه در دوام مدت طولانی فعالیت مولویه از طرف او و شاگردان و پیروانش در سرزمین روم میان مسیحیان و مسلمانان و یهودیان ثمرناک کاربست گردیده است، سبب اساسی رواج تحمل پذیری دینی در گفتار و رفتار مولویان و شماره زیادی دانشمندان متصوف در دوران مولانا بود. این چنین ناگفته نماند که محض همین تعلیمات مولانا در باره برابری دین ها و تحمل پذیری سبب گردید که در آسیای خرد به عقیده عالم روس گومیلیوف مردم خراسانی و نمایندگان قبیله های ترکمنی، یونانی و خلق های دیگر مسکون این سرزمین با هم متحد گردیده یک خلق و ملت نورد با نام ترک با وجود آوردند. ثانیاً تعلیمات اخلاقی مولانا یک نظر عرفانی خلق است که با تشکل انسان کامل روانه شده است. از این رو متفکر اساسا درباره کسب اخلاق حمیده و رد اخلاق بد و رذیله سخن میگوید. انسان آرمانی مولانا با آداب، صبر، وفا به وعده، رحم بر ضعیفان، علم آموزی، مشورت با عقل‌های دیگر، دوستی، عاقبت بینی، احترام خود و دیگران، راستی، کوشش، هوشیاری، احسان، خاکساری، کاردانی، سخاوت، حرمت پدر و مادر و عنصرهای دیگر اخلاقی حمیده توجه دارد. چون این انسان از اخلاق بد و رذیله چون زرپرستی، نفاق، خشم، حسد، پستی، ظالمی، حرص، جهالت، طمع، رشوه‌گیری، فتنه، تکبر، پرخوری، غرور و غیره کناره‌جویی میکند. در مجموع از لحاظ اخلاقی انسان آرمانی مولانا موجودی با علم و ادب خیش به سعادت رسیده و والاترین شخصیت میان انسان هاست. خواهی که همیشه شاد و خورم باشی، هر جا که روی عزیز و محرم باشی. پاکیزه شو و راست بیزی علم آموز، تا تاج نویرگانی آدم باشی. انسان کامل اینچنین از نظر مولانا موجودی صلح‌خواه و جانبداری رفاقت و دوستی است. بیا تا قدر یکدیگر بدانیم، که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم. غرض‌ها تیره دارند دوستی را، غرض‌ها را چرا از دل نرانیم. در انجام سخن باری دیگر تاکید می سازیم که جستجوی انسانی کامل و آرمانی و دنیا مدار و دنیا محور مولانا را به سوی اندیشه اوید به تشکل انسان عقلگرا، خودشناس، مستقل، تحمل‌پذیر، صلح‌خواه، به تقلیدکاری عمل کننده و از بیگانه پرستی پرهیز کننده هدایت نموده است که در جمعیت و طبق قانونیت های آن عمل کرده زهد و کناره‌جویی را رد می کند و با علم و ادب خود تاج سر نبیرگان آدم می باشد و شخصیت خود مولانا نیز در پندار، گفتار و رفتار خیش چنین انسان آرمانی و دنیا مدار بود. محض به همین اهمیت بی‌نظیر ایجادیات مولانا، شخصیت نتکراری او و رهنمایی هایش در سمت تشکل انسان آرمانی و کامل و دنیا محور و دنیا مدار و جنبه های دیگری تعلیمات متفکر اشاره کرده، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان ذکر نمودند. انسانیت گرفتار مشکلات روزافزون معنوی، اخلاقی، اکولوژی، اقتصادی و این ارشادها بیشتر و بیشتر نیازمند خواهند گردید و از این رو با اعتماد کامل میتوان گفت که پیام مولانا رهنمای وصل متین و شکست ناپذیر انسانیت و رمز کامل حقیقی آن خواهد بود. شنوندگان گرامی، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. مؤلف خورشید زیایی، راوی فردوس نظام. تا برنامه های دیگر شاد و سربلند باشید.
1: خبرهای فوری، سرودهای نو و برنامه های جالب، همه در یک موج. 104.7 FM رادیو تاجیکستان.
2: حافظا ای روح زنده، زنده می‌داری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
3: دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت، با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار.